khách này. Nhưng chức vụ là con Thiên Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu phải sống một cuộc đời thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Để hiện thực cuộc sống thánh thiện ấy, Kitô hữu phải hết sức vững vàng duy trì lòng tin và niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bên cạnh lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải yêu thương Đức Kitô nữa. Tuy không thấy Người, anh chị em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Lòng tin, lòng cậy và lòng mến phải được thể hiện đồng loạt trong cuộc sống tín hữu. Từ đó nảy sinh ra lòng yêu mến đối với tha nhân. Nghĩa là song song, tín hữu phải yêu thương các anh chị em khác với tất cả tâm hồn và lòng chân thành. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Tóm lại, nói một cách tổng quát, tín hữu phải sống trong tư thế, biết lắng nghe và vâng phục sự thật mặc khải. Lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều đó được hiện thực qua việc liên lỉ thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa, bởi vì toàn cuộc sống của Kitô hữu được định đoạt bởi Thiên Chúa qua lời hằng sống và tồn tại của Người. Vì anh chị em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời hằng sống và tồn tại của Thiên Chúa. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống thiên linh bất diệt. Vì lời của phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh chị em như một tin mừng. Tin mừng ở đây là lời Chúa. Còn hơn thế nữa, tin mừng ở đây là một bản vị. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho tín hữu cuộc sống mới là con Thiên Chúa, cho họ được gia nhập dân mới của Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống cụ thể và khổ đau trong cuộc đời Kitô hữu, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh mẫu điển thần học Cuộc sống là con Thiên Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày đề tài Cuộc sống cụ thể và nỗi khổ đau trong cuộc đời tín hữu. Cuộc sống cụ thể của tín hữu được nhìn trong tương quan với tha nhân. Theo tác giả, nó được xác định bởi một sự kiện nền tảng tuyệt đối ưu tiên hơn các yếu tố khác. Đó là việc gắn liền với Chúa Kitô, là đấng đặt để Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách hướng toàn cuộc sống họ về Thiên Chúa. Chính tư thế hướng về Thiên Chúa và tiến tới với Ngài khiến cho Kitô hữu sống như những khách trọ và người hành hương. Khách trọ và người hành hương thì trong hành trang chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Hành trang càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không tham lam cồng kềnh. Đâu đâu cũng chỉ là tạm bợ, chứ không phải đích tới. Và trong cuộc sống lữ hành của họ, tín hữu Kitô chỉ có một bận tâm lớn duy nhất, đó là sống làm sao để cho các anh chị em ngoại giáo chưa biết Chúa cũng trông thấy thực tại của Thiên Chúa được phản ánh trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ, để các anh chị em ấy cũng được biết Chúa và tôn vinh Ngài. Tuy nhiên, chỗ đứng ưu việt tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc đời Kitô hữu cũng như sự tự do bắt nguồn từ đó không khiến cho Kitô hữu trốn tránh các thực tại trần thế. Trái lại, chúng làm cho họ dấn thân sống các thực tại trần thế một cách mạnh mẽ và sâu đậm hơn nữa. Sự cộng tác của họ với dãy lãnh đạo chính trị trong việc mưu cầu công ích là sự cộng tác chân thực và cụ thể. Điểm khởi hành cho cung cách hành xử đó là quan niệm đúng đắn về công quyền. Quyền bính chính trị, xã hội dân sự chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên Kitô hữu tôn trọng và cộng tác để mưu cầu thiện ích cho mọi người. Và nguyên tắc nòng cốt hướng dẫn mọi cung cách hành xử của tín hữu vẫn là điều mà chính Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt công nghị Do Thái: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Nguyên tắc này không cho phép hiểu lầm hay lạm dụng giải thích sai lạc các lời thánh nhân khuyên nhủ tín hữu tuân phục quyền bính đời, tức dưới lãnh đạo chính trị, xã hội và dân sự. Nói như thế cũng có nghĩa là khi dưới lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự không phục vụ công ích, không sống đúng theo nhiệm vụ của họ, thì Kitô hữu cũng như mọi người dân có lương tri, không có bổn phận luân lý phải tuân phục. Trong tương quan giữa các cá nhân như nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân, Thánh Phêrô khẳng định rằng tự phẩm chất Kitô hữu, nghĩa là trong tư cách là những người con tự do của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mức độ sống nhân bản khó khăn của họ. Nhưng để sống lý tưởng Kitô, các nô lệ hay tôi tớ không nhất thiết phải thay đổi tình trạng sống xã hội khổ đau ấy. Khi kết hiệp với Chúa Kitô và noi gương người chấp nhận cuộc sống vâng phục và khổ đau, họ góp phần vào ơn cứu độ thế giới. Thánh Phêrô không nhằm giải quyết vấn đề nô lệ dựa trên nguyên tắc công lý, phẩm giá và các quyền con người là những điều không hề được đặt ra trong khung cảnh xã hội thời đó. Vì vậy, không thể gán ghép cho thánh nhân là chủ trương duy trì chế độ nô lệ hay ủng hộ giới chủ nhân ức hiếp khai thác bóc lột giới công nhân, nông dân vô sản theo quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận vấn đề này trong phần chú giải văn bản. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng Thánh Phêrô đã đưa vấn đề lên bình diện cuộc sống thiêng liêng và giải quyết nó trong nhãn quan thần học thập giá Chúa Kitô, bằng cách lấy Chúa Kitô làm mẫu mực trong việc biến đổi mọi bất công khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trong lãnh vực hôn nhân gia đình, Thánh Phêrô đưa ra cùng một nguyên tắc sống lý tưởng lòng tin noi gương Chúa Kitô. Sự ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân cũng đòi buộc các người sống ơn gọi làm chồng làm vợ đào sâu các giá trị nhân bản trong tương quan chồng vợ. Ngài không đặt vấn đề bình đẳng giữa nam nữ cũng như phẩm giá và quyền lợi của chồng vợ, nhưng đưa vấn đề lên trên bình diện tu đức
và truyền giáo. Phải sống làm sao để người bạn trăm năm dù không tin vào Chúa cũng sẽ nhận ra Chúa nhờ cách ăn nết ở của vợ. Cái duyên dáng đích thật của nữ giới hệ tại cường độ cuộc sống nội tâm, khả năng làm điều thiện và các đức tính nhân bản Kitô như tính tình thùy mị, hiền hòa của họ. Còn những người làm chồng và mọi người nói chung, phẩm giá là tín hữu Kitô phải khiến cho họ có thái độ trân trọng cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thái độ rất xây dựng, mặc dù trong khi sống công chính và làm việc thiện, tín hữu có gặp phải các khó khăn và khổ đau thế nào đi nữa. Ở đây thánh nhân cũng lại lấy gương sống của Chúa Kitô làm điểm tham chiếu. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em, bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin mừng phục sinh và ơn cứu chuộc đó, Chúa Kitô đã rao giảng cho cả những vong linh bị giam cầm, tức những người đã chết trong quá khứ thời ông Noê. Nước lụt hồng thủy biểu tượng cho nước của bí tích thanh tẩy, gột rửa mọi tội lỗi, khiến cho linh hồn tín hữu được trong trắng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích rửa tội diễn tả thực tại này của ơn cứu độ. Trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu còn có vấn đề ý nghĩa của khổ đau nữa. Thánh Phêrô khởi hành từ một nhận xét bao gồm hai chiều kích. Thứ nhất, Đức Kitô đã đau khổ, và Kitô hữu vì tin nơi Chúa nên cũng phải chịu khổ đau. Đức Kitô đã chấp nhận đau khổ để cứu chuộc loài người và khiến cho con người đoạn tuyệt với sự dữ. Thánh nhân viết trong chương 4 câu 1, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác nên anh chị em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới. Ai chịu khổ đau trong thân xác thì cũng đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau của tín hữu Kitô cũng mang cùng ý nghĩa đó. Qua khổ đau, họ có thể sống cách xa tội lỗi và kiên vững trong điều thiện. Thánh Phêrô viết trong chương 5 câu 10, Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Chính sự tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô khiến cho các khổ đau của Kitô hữu có giá trị và trở thành lý do, trở thành suối nguồn trao ban niềm vui cho cuộc đời họ. Thánh Phêrô viết trong chương 4 câu 13, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Thập giá trao ban niềm vui, đó là linh đạo thập giá, theo cái luận lý của Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người đã khiến cho Đức Kitô chấp nhận khổ đau và biến khổ đau thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Cũng như nỗi khổ đau của Đức Kitô, nỗi khổ đau của Kitô hữu bao gồm các khía cạnh nhiệm màu có sức mạnh đảo lộn của nó. Chỉ trong ngày sau hết, trong ngày phán xét, Thiên Chúa mới mặc khải cho biết ý nghĩa hoàn toàn của khổ đau. Do đó, Thánh Phêrô khuyên tín hữu, vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Như thế điều quan trọng đó là tín hữu ý thức được mình sống theo ý Thiên Chúa, ngay cả khi có gặp khổ đau, và ý thức được rằng họ có được thần khí Chúa trên mình và thần khí sẽ đưa họ tới chỗ hưởng vinh quang với Đức Kitô. Đây là lý do khiến Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu như sau. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh chị em. Trong chương 5, Thánh Nhân khẳng định với các bậc kỳ mục trong giáo đoàn rằng Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô
và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Dùng tình yêu thương để biến đổi mọi khổ đau lớn nhỏ trở thành suối nguồn trao ban phước lành và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đó là linh đạo mà Chúa Kitô đã thực thi cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ yêu thương, Đức Kitô đã biến thập giá đớn đau khô cằn và hổ nhục trở thành cây phong phú, trao ban sự sống trường sinh cho con người.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa cộng đoàn, tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét đấy. Và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn, tôi không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó nhá. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô lại nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng. Chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị nhập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, có vào đi chợ chẳng hạn. Vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho, nó nặng để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế nhưng mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi, nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề, bởi vì đứa bé đó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thể nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm mà, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta lên Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ vất vả nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có cái lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cả đoàn mình phải đi lễ hát 5 giờ sáng thì chắc nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này hay là giáo dân của chúng ta đấy cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ai cũng vậy thôi.

Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con

mình cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu.
cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình, hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không, tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn, để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp, nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta tự chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm. Hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là
con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên, thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ, nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số. Từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn
người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot, chính là kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Trí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn, chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét, dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

lạy Chúa Giêsu. Có những ngày con cảm thấy mình như một con chim lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con, để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại Quảng trường Tự do trước dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lân dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi Ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh Giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi sách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa Sứ thẩm Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
3: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Biển Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh Biển Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Norcia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schoeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Biển Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ, hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schoeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ Tổng quyền, năm thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ Biển Đức sống trong 390 đan viện thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức Cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức Cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

một thân một mình ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy. Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh du xé được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội,
của người đời.

0: của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Cruise Almighty có tựa đề tiếng Việt Một ngày làm Thượng Đế là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003. Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của người để anh thử làm công việc của người. Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc, cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu, nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc. Đó là chúng ta thường cầu xin điều mình muốn và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công. Nếu những điều ấy trở thành hiện thực, thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình vẫn hoảng nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im, không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra, Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta, trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình. Điều này được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaiah: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúng ta chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta. Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Ruth không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác, mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh, mà vì hạnh phúc của người anh yêu, dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng tình yêu đích thực là không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Là không phải để Chúa thay đổi chương trình của người, nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy. Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm Thượng Đế của mình, muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình và muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn, và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện, không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể thưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu. Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài tư tưởng thần học đặc thù trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, ngoài các mấu điểm thần học quan trọng liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội, chúng ta có thể nhận ra một số tư tưởng thần học đặc thù khác nữa. Chẳng hạn như sự toàn vẹn của lịch sử cứu độ, cánh trung học, cuộc sống làm con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa như đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Cuộc sống Kitô cụ thể, khổ đau theo quan niệm Kitô và dân Chúa như là đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là tính cách toàn vẹn của lịch sử cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy một bức tranh đầy đủ liên quan tới lịch sử cứu độ. Thư trình bày sự kiện Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến cứu độ. Sáng kiến đó trước hết được hiện thực trong khung cảnh thời cựu ước. Tiếp đến, nó được hiện thực với biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian, và giờ đây chương trình cứu độ ấy đang trở thành và sẽ thành toàn với biến cố cánh trung khi lịch sử nhân loại kết thúc vào thời sau hết. Các yếu tố cấu tạo nên lịch sử cứu độ cũng được Thánh Phêrô nêu bật: sáng kiến và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với loài người, hiến tế của Đức Giêsu Kitô, phụng tự thiêng liêng, các bí tích, nhất là bí tích rửa tội và giáo hội như cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa. Cánh trung học hay ngày sau hết cũng là một trong các đề tài thần học điển hình trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng như trong thư thứ hai. Có lẽ tác giả giả thiết ngày tận thế đã tới gần khi viết trong chương 4 câu 7. Thời cùng tận của vạn vật đến gần rồi, anh chị em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện. Nhưng soạn giả không nhấn mạnh trên thời điểm xảy ra, cũng không kích thích cơn sốt chờ đợi. Đúng hơn, ngày quang lâm được nhìn dưới khía cạnh phẩm chất. Nó là việc mặc khải của Chúa Kitô, là biến cố tỏ lộ toàn vẹn. Trong đó, Kitô hữu được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu như sau: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Đó là thời sau hết và là thời đặc biệt của việc tưởng thưởng. Trong thời đó, nhờ sự sống lại của Đức Kitô, tín hữu được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được dành cho họ ở trên trời. Đó là ơn cứu độ toàn vẹn, hoa trái của lòng tin. Chính thần khí đã dùng các ngôn sứ mà mặc khải cho ân sủng cứu độ dành cho tín hữu. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Thời cánh trung cũng là lúc ai nấy phải vĩnh viễn tính sổ đời trước mặt Thiên Chúa một cách khách quan, không thiên vị. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi khi viết: thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Cũng chính vì thế nên Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là làm điều ác. Hiểu được ý nghĩa ấy của ngày cánh trung, tín hữu sẽ sắp đặt điều hành cuộc sống của mình cho phù hợp với viễn tượng của ngày sau hết. Họ sẽ luôn ý thức rằng cuộc đời mình như là một cuộc hành hương, sống cuộc đời lữ khách trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Viễn tượng ngày tận thế cũng giúp tín hữu có ý thức trách nhiệm đối với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa và thắng vượt mọi khó khăn hiện tại, cả khi chúng có to lớn thế nào đi nữa. Trong chương 4, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu, bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối, không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?
cuộc sống Kitô như thế phải là một tiến trình tăng trưởng liên lỉ, không ngưng nghỉ. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh chị em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Chiều kích cánh chung phẩm chất này được coi như yếu tố nòng cốt của cuộc sống Kitô. Vì thế có thể tóm lược nó như một dấn thân hiện tại, toàn diện, được linh hoạt bởi niềm hy vọng như trình bày trong chương 1, câu 3 tới 12. Bên cạnh các mẫu điểm thần học kể trên, thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng trình bày đề tài cuộc sống là con Thiên Chúa. Kitô hữu được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống mới. Anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Cuộc sống mới đó được ban cho họ nhờ toàn công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, bao gồm cái chết và sự sống lại của Người. Anh chị em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại, nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ cuộc sống nảy sinh từ ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu bước vào trong liên hệ mới với Thiên Chúa. Họ trở thành con nuôi của Thiên Chúa. Kitô hữu có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Đấng không bị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh chị em gọi Người là Cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng chức vụ là con Thiên Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu phải sống một cuộc đời thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Để hiện thực cuộc sống thánh thiện ấy, Kitô hữu phải hết sức vững vàng duy trì lòng tin và niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bên cạnh lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải yêu thương Đức Kitô nữa. Tuy không thấy Người, anh chị em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Lòng tin, lòng cậy và lòng mến phải được thể hiện đồng loạt trong cuộc sống tín hữu. Từ đó nảy sinh ra lòng yêu mến đối với tha nhân. Nghĩa là song song, tín hữu phải yêu thương các anh chị em khác với tất cả tâm hồn và lòng chân thành. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Tóm lại, nói một cách tổng quát, tín hữu phải sống trong tư thế biết lắng nghe và vâng phục sự thật mặc khải. Lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều đó được hiện thực qua việc liên lỉ thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa, bởi vì toàn cuộc sống của Kitô hữu được định đoạt bởi Thiên Chúa qua lời hằng sống và tồn tại của Người. Vì anh chị em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời hằng sống và tồn tại của Thiên Chúa. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống thiên linh bất diệt. Vì lời của phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh chị em như một tin mừng. Tin mừng ở đây là lời Chúa. Còn hơn thế nữa, tin mừng ở đây là một bản vị. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho tín hữu cuộc sống mới là con Thiên Chúa, cho họ được gia nhập dân mới của Thiên Chúa
và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống cụ thể và khổ đau trong cuộc đời Kitô hữu, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh mẫu điểm thần học cuộc sống là con Thiên Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày đề tài cuộc sống cụ thể và nỗi khổ đau trong cuộc đời tín hữu. Cuộc sống cụ thể của tín hữu được nhìn trong tương quan với tha nhân. Theo tác giả, nó được xác định bởi một sự kiện nền tảng tuyệt đối ưu tiên hơn các yếu tố khác. Đó là việc gắn liền với Chúa Kitô, là đấng đặt để Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách hướng toàn cuộc sống họ về Thiên Chúa. Chính tư thế hướng về Thiên Chúa và tiến tới với Ngài khiến cho Kitô hữu sống như những khách trọ và người hành hương. Khách trọ và người hành hương thì trong hành trang chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Hành trang càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không tham lam cồng kềnh, đâu đâu cũng chỉ là tạm bợ chứ không phải đích tới. Và trong cuộc sống lữ hành của họ, tín hữu Kitô chỉ có một bận tâm lớn duy nhất, đó là sống làm sao để cho các anh chị em ngoại giáo chưa biết Chúa cũng trông thấy thực tại của Thiên Chúa được phản ánh trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ, để các anh chị em ấy cũng được biết Chúa và tôn vinh Ngài. Tuy nhiên, chỗ đứng ưu việt tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc đời Kitô hữu cũng như sự tự do bắt nguồn từ đó không khiến cho Kitô hữu trốn tránh các thực tại trần thế. Trái lại, chúng làm cho họ dấn thân sống các thực tại trần thế một cách mạnh mẽ và sâu đậm hơn nữa. Sự cộng tác của họ với dãy lãnh đạo chính trị trong việc mưu cầu công ích là sự cộng tác chân thực và cụ thể. Điểm khởi hành cho cung cách hành xử đó là quan niệm đúng đắn về công quyền. Quyền bính chính trị, xã hội dân sự chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên Kitô hữu tôn trọng và cộng tác để mưu cầu thiện ích cho mọi người. Và nguyên tắc nòng cốt hướng dẫn mọi cung cách hành xử của tín hữu vẫn là điều mà chính Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt công nghị Do Thái: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Nguyên tắc này không cho phép hiểu lầm hay lạm dụng giải thích sai lạc các lời thánh nhân khuyên nhủ tín hữu tuân phục quyền bính đời, tức dưới lãnh đạo chính trị, xã hội và dân sự. Nói như thế cũng có nghĩa là khi dưới lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự không phục vụ công ích, không sống đúng theo nhiệm vụ của họ, thì Kitô hữu cũng như mọi người dân có lương tri không có bổn phận luân lý phải tuân phục. Trong tương quan giữa các cá nhân như nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân, Thánh Phêrô khẳng định rằng tự phẩm chất Kitô hữu, nghĩa là trong tư cách là những người con tự do của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mức độ sống nhân bản khó khăn của họ. Nhưng để sống lý tưởng Kitô, các nô lệ hay tôi tớ không nhất thiết phải thay đổi tình trạng sống xã hội khổ đau ấy. Khi kết hiệp với Chúa Kitô và noi gương người chấp nhận cuộc sống vâng phục và khổ đau, họ góp phần vào ơn cứu độ thế giới. Thánh Phêrô không nhằm giải quyết vấn đề nô lệ dựa trên nguyên tắc công lý, phẩm giá và các quyền con người là những điều không hề được đặt ra trong khung cảnh xã hội thời đó. Vì vậy, không thể gán ghép cho thánh nhân là chủ trương duy trì chế độ nô lệ hay ủng hộ giới chủ nhân ức hiếp khai thác bóc lột giới công nhân, nông dân vô sản theo quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận vấn đề này trong phần chú giải văn bản. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng Thánh Phêrô đã đưa vấn đề lên bình diện cuộc sống thiêng liêng và giải quyết nó trong nhãn quan thần học thập giá Chúa Kitô, bằng cách lấy Chúa Kitô làm mẫu mực trong việc biến đổi mọi bất công khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, Thánh Phêrô đưa ra cùng một nguyên tắc sống lý tưởng lòng tin noi gương Chúa Kitô. Sự ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân cũng đòi buộc các người sống ơn gọi làm chồng làm vợ đào sâu các giá trị nhân bản trong tương quan chồng vợ. Ngài không đặt vấn đề bình đẳng giữa nam nữ cũng như phẩm giá và quyền lợi của chồng vợ
nhưng đưa vấn đề lên trên bình diện tu đức và truyền giáo. Phải sống làm sao để người bạn trăm năm dù không tin vào Chúa cũng sẽ nhận ra Chúa nhờ cách ăn nếp ở của vợ. Cái duyên dáng đích thật của nữ giới hệ tại cường độ cuộc sống nội tâm, khả năng làm điều thiện và các đức tính nhân bản Kitô như tính tình thùy mị, hiền hòa của họ. Còn những người làm chồng và mọi người nói chung, phẩm giá là tín hữu Kitô phải khiến cho họ có thái độ trân trọng cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thái độ rất xây dựng, mặc dù trong khi sống công chính và làm việc thiện, tín hữu có gặp phải các khó khăn và khổ đau thế nào đi nữa. Ở đây thánh nhân cũng lại lấy gương sống của Chúa Kitô làm điểm tham chiếu. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em. Bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin mừng phục sinh và ơn cứu chuộc đó, Chúa Kitô đã rao giảng cho cả những vong linh bị giam cầm, tức những người đã chết trong quá khứ thời ông Noê. Nước lụt hồng thủy biểu tượng cho nước của bí tích thanh tẩy, gột rửa mọi tội lỗi, khiến cho linh hồn tín hữu được trong trắng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích rửa tội diễn tả thực tại này của ơn cứu độ. Trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu còn có vấn đề ý nghĩa của khổ đau nữa. Thánh Phêrô khởi hành từ một nhận xét bao gồm hai chiều kích. Thứ nhất, Đức Kitô đã đau khổ và Kitô hữu vì tin nơi Chúa nên cũng phải chịu khổ đau. Đức Kitô đã chấp nhận đau khổ để cứu chuộc loài người và khiến cho con người đoạn tuyệt với sự dữ. Thánh nhân viết trong chương 4 câu 1, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác nên anh chị em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới. Ai chịu khổ đau trong thân xác thì cũng đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau của tín hữu Kitô cũng mang cùng ý nghĩa đó. Qua khổ đau, họ có thể sống cách xa tội lỗi và kiên vững trong điều thiện. Thánh Phêrô viết trong chương 5 câu 10, Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Chính sự tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô khiến cho các khổ đau của Kitô hữu có giá trị và trở thành lý do, trở thành suối nguồn trao ban niềm vui cho cuộc đời họ. Thánh Phêrô viết trong chương 4 câu 13, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Thập giá trao ban niềm vui, đó là linh đạo thập giá, theo cái luận lý của Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người đã khiến cho Đức Kitô chấp nhận khổ đau và biến khổ đau thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Cũng như nỗi khổ đau của Đức Kitô, nỗi khổ đau của Kitô hữu bao gồm các khía cạnh nhiệm màu có sức mạnh đảo lộn của nó. Chỉ trong ngày sau hết, trong ngày phán xét, Thiên Chúa mới mặc khải cho biết ý nghĩa hoàn toàn của khổ đau. Do đó, Thánh Phêrô khuyên tín hữu, vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Như thế điều quan trọng đó là tín hữu ý thức được mình sống theo ý Thiên Chúa, ngay cả khi có gặp khổ đau, và ý thức được rằng họ có được thần khí Chúa trên mình và thần khí sẽ đưa họ tới chỗ hưởng vinh quang với Đức Kitô. Đây là lý do khiến Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu như sau: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh chị em. Trong chương 5, Thánh Nhân khẳng định với các bậc kỳ mục trong giáo đoàn rằng Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục
lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Dùng tình yêu thương để biến đổi mọi khổ đau lớn nhỏ trở thành suối nguồn trao ban phước lành và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đó là linh đạo mà Chúa Kitô đã thực thi cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ yêu thương, Đức Kitô đã biến thập giá đớn đau khô cằn và hổ nhục trở thành cây phong phú, trao ban sự sống trường sinh cho con người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Nay vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em. Và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt. Và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messiah. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc Isaiah Mô-sê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Và một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: Hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhường đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải, hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như Thành Cát Tư Hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giêsu mời gọi: Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cựu Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại, rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ. Nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên, lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan tẩy giả ý thức rằng mình nhỏ bé, không đáng kể, quay dép của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa Giêsu đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước.
mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giê-xu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc 1 từ sách ngôn sứ.

Cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó thưa anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giêsu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng. Kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người và xuyên suốt 2000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giêsu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giêsu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất. Nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta, biến đổi gia đình, biến đổi cả thế giới. Sức mạnh nhỏ bé của chính Francisco Assisi, sức mạnh đơn sơ tình yêu như thánh nữ Teresa hại đồng Giêsu, sức mạnh rất là bình thường nhất, nghèo hèn nhất như thánh Teresa Calcutta. Và Chúa đã làm việc và biến đổi cả thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, bài học đầu tiên chúng ta học là đừng bao giờ ỷ y sức mạnh của chúng ta. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo, cao ngạo. Những gì anh chị em có, tài năng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lớn tiếng, lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng đè, vì tôi sẽ bồi dưỡng cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi người, tin tưởng rằng người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của, mà nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người, thì nó trở thành một cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook,
tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng.

0: rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn, tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa, vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại. Bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ chân thành và hãy hết lòng hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô, là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại Quảng trường Tự do trước Dinh Giáo Hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên, trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo Hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi Ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh Giáo Hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi xách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo Hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị Giáo Hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
3: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa Sứ thẩm Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
2: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giêsu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giêsu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
4: Tin Roma, dòng biển Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng biển Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây, cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng biển Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh biển Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schroeder, người Đức đã phát biểu tại Nursia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schroeder nhắc lại rằng Đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống biển Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ. Hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schroeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ tổng quyền, năm thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ biển Đức sống trong 390 đan viện thuộc 19 chi dòng. Các đan viện biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
2: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức Cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức Cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-theo, người thu thuế. Ông Gia-cô-bê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Trí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say, đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn, chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc. Rao giảng dọc đường là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

lại Chúa Giê-xu. Có những ngày con cảm thấy mình như một con chiên lợn, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc. Rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy, nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

khi đưa cầu đoàn. Tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét, và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô này nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng. Chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh nhập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, có bảo đi, đi chợ chẳng hạn. Vợ mua cái gì để chồng đi theo, để thôi anh xách cho, nó nặng để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi, nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề, bởi vì đứa bé đó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thấy nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm á, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng, thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta đến Đức Kitô xuống trần gian. Xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ, vất vả, nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật, nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cả đoàn mình phải đi lễ thì hát 5 giờ sáng thì ta nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này, hay là giáo dân của chúng ta đây, cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, ai cũng vậy thôi. Cách này cách khác, chúng ta có nhiều thứ gánh nặng lắm. Chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình, nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Ở trên Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao. Rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm. Rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc. Rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, và sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm,
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở. Mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình

đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, nó làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái, mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Người ta, các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra, ví như mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái chuyện

mình cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi, hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi, thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó, con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật, và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ.

0: nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa, tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Who's Almighty có tựa đề tiếng Việt Một ngày làm Thượng Đế là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003. Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của người để anh thử làm công việc của người. Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình, và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu, nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc. Đó là chúng ta thường cầu xin điều mình muốn và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công. Nếu những điều ấy trở thành hiện thực, thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình vẫn khoảng nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im, không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra, Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta, trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình. Điều này được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaiah: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Chúng ta chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta. Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Ruth không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác, mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh, mà vì hạnh phúc của người anh yêu, dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng tình yêu đích thực là không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Là không phải để Chúa thay đổi chương trình của người, nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy. Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm Thượng Đế của mình, muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình và muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn, và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện, không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể ưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu. Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài tư tưởng thần học đặc thù trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, ngoài các mấu điểm thần học quan trọng liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội, chúng ta có thể nhận ra một số tư tưởng thần học đặc thù khác nữa. Chẳng hạn như sự toàn vẹn của lịch sử cứu độ, cánh trung học, cuộc sống làm con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa như đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Cuộc sống Kitô cụ thể, khổ đau theo quan niệm Kitô và dân Chúa như là đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là tính cách toàn vẹn của lịch sử cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy một bức tranh đầy đủ liên quan tới lịch sử cứu độ. Thư trình bày sự kiện Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến cứu độ. Sáng kiến đó trước hết được hiện thực trong khung cảnh thời cựu ước. Tiếp đến, nó được hiện thực với biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian, và giờ đây chương trình cứu độ ấy đang trở thành và sẽ thành toàn với biến cố cánh trung khi lịch sử nhân loại kết thúc vào thời sau hết. Các yếu tố cấu tạo nên lịch sử cứu độ cũng được Thánh Phêrô nêu bật: sáng kiến và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với loài người, hiến tế của Đức Giêsu Kitô, phụng tự thiêng liêng, các bí tích, nhất là bí tích rửa tội và giáo hội như cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa. Cánh trung học hay ngày sau hết cũng là một trong các đề tài thần học điển hình trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng như trong thư thứ hai. Có lẽ tác giả giả thiết ngày tận thế đã tới gần khi viết trong chương 4 câu 7. Thời cùng tận của vạn vật đến gần rồi, anh chị em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện. Nhưng soạn giả không nhấn mạnh trên thời điểm xảy ra, cũng không kích thích cơn sốt chờ đợi. Đúng hơn, ngày quang lâm được nhìn dưới khía cạnh phẩm chất. Nó là việc mặc khải của Chúa Kitô, là biến cố tỏ lộ toàn vẹn. Trong đó, Kitô hữu được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu như sau: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Đó là thời sau hết và là thời đặc biệt của việc tưởng thưởng. Trong thời đó, nhờ sự sống lại của Đức Kitô, tín hữu được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được dành cho họ ở trên trời. Đó là ơn cứu độ toàn vẹn, hoa trái của lòng tin. Chính thần khí đã dùng các ngôn sứ mà mặc khải cho ân sủng cứu độ dành cho tín hữu. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Thời cánh trung cũng là lúc ai nấy phải vĩnh viễn tính sổ đời trước mặt Thiên Chúa một cách khách quan, không thiên vị. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi khi viết: thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Cũng chính vì thế nên Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là làm điều ác. Hiểu được ý nghĩa ấy của ngày cánh trung, tín hữu sẽ sắp đặt điều hành cuộc sống của mình cho phù hợp với viễn tượng của ngày sau hết. Họ sẽ luôn ý thức rằng cuộc đời mình như là một cuộc hành hương, sống cuộc đời lữ khách trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Viễn tượng ngày tận thế cũng giúp tín hữu có ý thức trách nhiệm đối với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa và thắng vượt mọi khó khăn hiện tại, cả khi chúng có to lớn thế nào đi nữa. Trong chương 4, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu, bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối, không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?
cuộc sống Kitô như thế phải là một tiến trình tăng trưởng liên lỉ, không ngưng nghỉ. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh chị em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Chiều kích cánh chung phẩm chất này được coi như yếu tố nòng cốt của cuộc sống Kitô. Vì thế có thể tóm lược nó như một dấn thân hiện tại toàn diện, được linh hoạt bởi niềm hy vọng như trình bày trong chương 1, câu 3 tới 12. Bên cạnh các mẫu điểm thần học kể trên, thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng trình bày đề tài cuộc sống là con Thiên Chúa. Kitô hữu được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống mới. Anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Cuộc sống mới đó được ban cho họ nhờ toàn công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, bao gồm cái chết và sự sống lại của Người. Anh chị em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại, nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ cuộc sống nảy sinh từ ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu bước vào trong liên hệ mới với Thiên Chúa. Họ trở thành con nuôi của Thiên Chúa. Kitô hữu có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh chị em gọi Người là Cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng chức vụ là con Thiên Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu phải sống một cuộc đời thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Để hiện thực cuộc sống thánh thiện ấy, Kitô hữu phải hết sức vững vàng duy trì lòng tin và niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bên cạnh lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải yêu thương Đức Kitô nữa. Tuy không thấy Người, anh chị em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Lòng tin, lòng cậy và lòng mến phải được thể hiện đồng loạt trong cuộc sống tín hữu. Từ đó nảy sinh ra lòng yêu mến đối với tha nhân. Nghĩa là song song, tín hữu phải yêu thương các anh chị em khác với tất cả tâm hồn và lòng chân thành. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Tóm lại, nói một cách tổng quát, tín hữu phải sống trong tư thế biết lắng nghe và vâng phục sự thật mặc khải. Lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều đó được hiện thực qua việc liên lỉ thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa, bởi vì toàn cuộc sống của Kitô hữu được định đoạt bởi Thiên Chúa qua lời hằng sống và tồn tại của Người. Vì anh chị em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời hằng sống và tồn tại của Thiên Chúa. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống thiên linh bất diệt. Vì lời của phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh chị em như một tin mừng. Tin mừng ở đây là lời Chúa. Còn hơn thế nữa, tin mừng ở đây là một bản vị. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho tín hữu cuộc sống mới là con Thiên Chúa, cho họ được gia nhập dân mới của Thiên Chúa và
và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống cụ thể và khổ đau trong cuộc đời Kitô hữu, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh mẫu điểm thần học cuộc sống là con Thiên Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày đề tài cuộc sống cụ thể và nỗi khổ đau trong cuộc đời tín hữu. Cuộc sống cụ thể của tín hữu được nhìn trong tương quan với tha nhân. Theo tác giả, nó được xác định bởi một sự kiện nền tảng tuyệt đối ưu tiên hơn các yếu tố khác, đó là việc gắn liền với Chúa Kitô, là đấng đặt để Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách hướng toàn cuộc sống họ về Thiên Chúa. Chính tư thế hướng về Thiên Chúa và tiến tới với Ngài khiến cho Kitô hữu sống như những khách trọ và người hành hương. Khách trọ và người hành hương thì trong hành trang chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Hành trang càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không tham lam cồng kềnh. Đâu đâu cũng chỉ là tạm bợ, chứ không phải đích tới. Và trong cuộc sống lữ hành của họ, tín hữu Kitô chỉ có một bận tâm lớn duy nhất, đó là sống làm sao để cho các anh chị em ngoại giáo chưa biết Chúa cũng trông thấy thực tại của Thiên Chúa được phản ánh trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ, để các anh chị em ấy cũng được biết Chúa và tôn vinh Ngài. Tuy nhiên, chỗ đứng ưu việt tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc đời Kitô hữu cũng như sự tự do bắt nguồn từ đó không khiến cho Kitô hữu trốn tránh các thực tại trần thế. Trái lại, chúng làm cho họ dấn thân sống các thực tại trần thế một cách mạnh mẽ và sâu đậm hơn nữa. Sự cộng tác của họ với dãy lãnh đạo chính trị trong việc mưu cầu công ích là sự cộng tác chân thực và cụ thể. Điểm khởi hành cho cung cách hành xử đó là quan niệm đúng đắn về công quyền. Quyền bính chính trị, xã hội dân sự chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên Kitô hữu tôn trọng và cộng tác để mưu cầu thiện ích cho mọi người. Và nguyên tắc nòng cốt hướng dẫn mọi cung cách hành xử của tín hữu vẫn là điều mà chính Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt công nghị Do Thái: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Nguyên tắc này không cho phép hiểu lầm hay lạm dụng giải thích sai lạc các lời thánh nhân khuyên nhủ tín hữu tuân phục quyền bính đời, tức dưới lãnh đạo chính trị, xã hội và dân sự. Nói như thế cũng có nghĩa là khi dưới lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự không phục vụ công ích, không sống đúng theo nhiệm vụ của họ, thì Kitô hữu, cũng như mọi người dân có lương tri, không có bổn phận luân lý, phải tuân phục. Trong tương quan giữa các cá nhân như nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân, Thánh Phêrô khẳng định rằng, tự phẩm chất Kitô hữu, nghĩa là trong tư cách là những người con tự do của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mức độ sống nhân bản khó khăn của họ. Nhưng để sống lý tưởng Kitô, các nô lệ hay tôi tớ không nhất thiết phải thay đổi tình trạng sống xã hội khổ đau ấy. Khi kết hiệp với Chúa Kitô và noi gương người chấp nhận cuộc sống vâng phục và khổ đau, họ góp phần vào ơn cứu độ thế giới. Thánh Phêrô không nhằm giải quyết vấn đề nô lệ dựa trên nguyên tắc công lý, phẩm giá và các quyền con người là những điều không hề được đặt ra trong khung cảnh xã hội thời đó. Vì vậy, không thể gán ghép cho thánh nhân là chủ trương duy trì chế độ nô lệ hay ủng hộ giới chủ nhân, ức hiếp khai thác bóc lột giới công nhân, nông dân vô sản, theo quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận vấn đề này trong phần chú giải văn bản. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng Thánh Phêrô đã đưa vấn đề lên bình diện cuộc sống thiêng liêng và giải quyết nó trong nhãn quan thần học thập giá Chúa Kitô, bằng cách lấy Chúa Kitô làm mẫu mực trong việc biến đổi mọi bất công khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trong lãnh vực hôn nhân gia đình, Thánh Phêrô đưa ra cùng một nguyên tắc sống lý tưởng lòng tin noi gương Chúa Kitô. Sự ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân cũng đòi buộc các người sống ơn gọi làm chồng làm vợ đào sâu các giá trị nhân bản trong tương quan chồng vợ. Ngài không đặt vấn đề bình đẳng giữa nam nữ cũng như phẩm giá và quyền lợi của chồng vợ, nhưng đưa vấn đề lên trên bình diện tu đức
và truyền giáo. Phải sống làm sao để người bạn trăm năm dù không tin vào Chúa cũng sẽ nhận ra Chúa nhờ cách ăn nếp ở của vợ. Cái duyên dáng đích thật của nữ giới hệ tại cường độ cuộc sống nội tâm, khả năng làm điều thiện và các đức tính nhân bản Kitô như tính tình thùy mị, hiền hòa của họ. Còn những người làm chồng và mọi người nói chung, phẩm giá là tín hữu Kitô phải khiến cho họ có thái độ trân trọng cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thái độ rất xây dựng, mặc dù trong khi sống công chính và làm việc thiện, tín hữu có gặp phải các khó khăn và khổ đau thế nào đi nữa. Ở đây thánh nhân cũng lại lấy gương sống của Chúa Kitô làm điểm tham chiếu. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em, bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin mừng phục sinh và ơn cứu chuộc đó, Chúa Kitô đã rao giảng cho cả những vong linh bị giam cầm, tức những người đã chết trong quá khứ thời ông Noê. Nước lụt hồng thủy biểu tượng cho nước của bí tích thanh tẩy, gột rửa mọi tội lỗi, khiến cho linh hồn tín hữu được trong trắng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích rửa tội diễn tả thực tại này của ơn cứu độ. Trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu còn có vấn đề ý nghĩa của khổ đau nữa. Thánh Phêrô khởi hành từ một nhận xét bao gồm hai chiều kích. Thứ nhất, Đức Kitô đã đau khổ, và Kitô hữu vì tin nơi Chúa nên cũng phải chịu khổ đau. Đức Kitô đã chấp nhận đau khổ để cứu chuộc loài người và khiến cho con người đoạn tuyệt với sự dữ. Thánh nhân viết trong chương 4 câu 1, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác nên anh chị em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới. Ai chịu khổ đau trong thân xác thì cũng đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau của tín hữu Kitô cũng mang cùng ý nghĩa đó. Qua khổ đau, họ có thể sống cách xa tội lỗi và kiên vững trong điều thiện. Thánh Phêrô viết trong chương 5 câu 10, Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Chính sự tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô khiến cho các khổ đau của Kitô hữu có giá trị và trở thành lý do, trở thành suối nguồn trao ban niềm vui cho cuộc đời họ. Thánh Phêrô viết trong chương 4 câu 13, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Thập giá trao ban niềm vui, đó là linh đạo thập giá, theo cái luận lý của Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người đã khiến cho Đức Kitô chấp nhận khổ đau và biến khổ đau thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Cũng như nỗi khổ đau của Đức Kitô, nỗi khổ đau của Kitô hữu bao gồm các khía cạnh nhiệm màu có sức mạnh đảo lộn của nó. Chỉ trong ngày sau hết, trong ngày phán xét, Thiên Chúa mới mặc khải cho biết ý nghĩa hoàn toàn của khổ đau. Do đó, Thánh Phêrô khuyên tín hữu, vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Như thế điều quan trọng đó là tín hữu ý thức được mình sống theo ý Thiên Chúa, ngay cả khi có gặp khổ đau, và ý thức được rằng họ có được thần khí Chúa trên mình và thần khí sẽ đưa họ tới chỗ hưởng vinh quang với Đức Kitô. Đây là lý do khiến Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu như sau: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh chị em. Trong chương 5, Thánh Nhân khẳng định với các bậc kỳ mục trong giáo đoàn rằng Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục
lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Dùng tình yêu thương để biến đổi mọi khổ đau lớn nhỏ trở thành suối nguồn trao ban phước lành và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đó là linh đạo mà Chúa Kitô đã thực thi cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ yêu thương, Đức Kitô đã biến thập giá đớn đau khô cằn và hổ nhục trở thành cây phong phú, trao ban sự sống trường sinh cho con người.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: nay vào 2005, chỉ 15 năm thôi thưa anh chị em. Và cái đe dọa lớn nhất đó là gì? Là cái yếu nhất là nước. Nước đôi khi sẽ phá vỡ tất cả khi tạo ra những trận lũ lụt. Và nước suốt cả một tháng nay mưa chút nước trên đất nước Trung Quốc. Mượn hình ảnh đó để cho thấy rằng tôi muốn minh họa ngày hôm nay điều mà phụng vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta là hãy đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu để cho thấy rằng học hỏi nơi Ngài, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong bối cảnh Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng đến với muôn dân, nhưng những đối tượng là những nhà lãnh đạo Do Thái, họ đã tỏ vẻ ra là một cái bậc trí thức hiểu biết tất cả kinh thánh. Thế nhưng trên thực tế họ đã không đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Messiah. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy một thân hình, mặc lấy một thanh niên quá bình thường, một người quá tầm thường tại làng Nazareth. Họ đang trông chờ một đấng cứu thế phải tỏ ra uy quyền rực rỡ, phải tỏ ra sức mạnh hùng mạnh như ngôn sứ Elia đã đánh đuổi 430 thần Ba-an, hoặc Isaiah Mô-sê cầm cây gậy phép để chống lại quân Ai Cập và đế quốc Pha-rô. Thế nhưng Chúa Giêsu lại rất bình thường, và chính điều đó họ đã không đón nhận Chúa. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng một lời nguyện như chúng ta vừa nghe: lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha không mặc khải cho những người thông thái, những bậc khôn ngoan, nhưng cho những kẻ bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Vậy thì Chúa Giêsu đã mặc khải điều đó cho những người bé mọn, đó là những ai? Thưa là những người có tâm hồn đơn sơ, những người nghèo khổ, những người có một lòng tín thác vào chính Chúa. Mà một khi họ đã ý thức rõ được họ là thân phận nhỏ bé, nghèo hèn, đơn sơ, những người sống bên lề xã hội, thì chính sức mạnh của Chúa ở nơi họ. Và một khi đã có sức mạnh của Chúa thì không có một thế lực nào có thể phá vỡ được. Cho nên Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ và tất cả dân chúng: hãy đến với tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Rõ ràng một người hiền hậu và khiêm nhường đây không ám chỉ về cái khía cạnh nhân đức, nhưng còn ám chỉ về một khía cạnh là một người ý thức rõ được mình cần Chúa. Còn nếu như dựa trên những gì trần gian, sức mạnh danh vọng hay sức mạnh tiền tài của cải hay bất cứ quyền lực gì mà gạt Chúa ra bên ngoài, thì trở thành những gì cứng nhất nhưng trở thành thảm họa nhất. Và kinh nghiệm cả một lịch sử loài người cho chúng ta thấy những ai dựa trên quyền lực như thành các tư hãn, như Napoleon, như Alexander Đại Đế, như Hitler, vân vân, thì rõ ràng chỉ là chuốc lấy một sự thảm bại, bởi vì họ chỉ dựa vào sức mạnh của trần gian, không dựa vào sức mạnh nơi chính Chúa. Mà vì thế Chúa Giêsu mời gọi: hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì khi ý thức được thân phận nhỏ bé thì chính Chúa sẽ ở nơi họ. Như ông Giuse, con của Gia-cốp vào thời Cũ Ước, chỉ là một cậu thanh niên bình thường chăn chiên, đã bị các anh em xém hãm hại rồi bán bên đất nước Ai Cập trở thành nô lệ. Nhưng Chúa đã biến một cái người bình thường đó trở thành vị cứu tinh cho đất nước Ai Cập và trở thành cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Và rồi vua David chỉ là một cậu bé chăn chiên lại trở thành một vị vua để chiến đấu Philistine và giết chết tên khổng lồ Goliath. Một Gioan Tẩy Giả ý thức rằng mình nhỏ bé, không đáng kể, quay dép của Chúa Giêsu khi giới thiệu Chúa Giêsu đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, lại trở nên vị tiền hô, vị ngôn sứ vĩ đại trong thời Cựu Ước. mà một Đức Maria, một phụ nữ quê mùa tại làng Nazareth, cũng ý thức rõ được mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, lại đón nhận cả một hồng ân siêu việt là trở thành mẹ Thiên Chúa. Điều đó cho thấy chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu là ý thức được cái thân phận nghèo hèn, đơn sơ và nhỏ bé của mình. Với tấm lòng chân thật thì chính Chúa sẽ ở với chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta thấy được chân dung của Chúa Giê-xu, một chân dung của tôi tớ đau khổ mà sách ngôn sứ đã báo trước, đặc biệt là trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Một chân dung Đức Vua các ngươi sẽ đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Một hình ảnh tôi chung đó lại có thể quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Một tôi tớ đơn sơ đó trở thành cung nỏ và bẻ gãy tất cả mọi sức mạnh trần gian và công bố hòa bình cho muôn dân. Người sẽ thống trị từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trời đất. Tất cả các sách ngôn sứ và tiên tri thủ lãnh đều báo trước chân dung đấng cứu thế là như vậy đó cho anh chị em, và đã thể hiện nơi chính cuộc đời của Chúa Giê-xu. 30 năm sống trên trần gian, 3 năm rao giảng tin mừng, kết cục của cuộc đời là cái chết trên thập giá, nhưng người đã phục sinh và người đã thiết lập một cái cộng đoàn nhỏ bé khởi đầu chỉ 12 người, và xuyên suốt 2.000 năm trở thành một hơn cả tỷ người trên thế giới. Thì rõ ràng chúng ta thấy nơi những gì mà người ta cho rằng nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, thì trở thành vĩ đại nhất, một sức mạnh siêu việt nhất, bởi vì có Chúa ở cùng. Vậy thì chính Chúa Giê-xu cũng mong muốn tất cả chúng ta đừng khinh dễ những gì bình thường, đơn sơ nhất. Đừng kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo xuất phát từ Lucifer, xuất phát từ ma quỷ, xuất phát từ việc gọi là muốn đạt được cái điều trần gian mong muốn. Ma quỷ nó lôi kéo con người để tự hào mình là uy danh lẫy lừng, như tháp Ba Bên sẽ bị sụp đổ, hoặc bất cứ quyền lực nào trên trần gian, một chế độ nào luôn độc trị thì thế nào cũng sẽ gây ra thảm bại. Bởi vì Thiên Chúa ghét kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nên nhớ rằng xưa nay chưa có từng kẻ kiêu ngạo nào mà không bị hạ bệ cả. Vậy thì tất cả chúng ta được mời gọi để sống lấy sự khiêm nhường nơi chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đón rước lấy Chúa Giê-xu nơi Bí Tích Thánh Thể, là đón lấy cái sức mạnh những gì bình thường nhất, đơn sơ nhất, nhưng sức mạnh đó lại có thể biến đổi và cải hóa cuộc đời chúng ta, biến đổi gia đình, biến đổi cả thế giới. Sức mạnh nhỏ bé của chính Francisco Assisi, sức mạnh đơn sơ tình yêu như thánh nữ Teresa hại đồng Giê-xu, sức mạnh rất là bình thường nhất, nghèo hèn nhất như thánh Teresa Calcutta. Và Chúa đã làm việc và biến đổi cả thế giới. Vậy thì thưa anh chị em, bài học đầu tiên chúng ta học là đừng bao giờ ỷ y sức mạnh của chúng ta. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo, cao ngạo. Những gì anh chị em có, tài năng, tiền tài, vật chất, danh vọng, tất cả đều là Chúa cho để phục vụ người khác. Thì tại sao chúng ta lại lớn tiếng, lên tiếng khinh thường người khác? Bài học thứ hai, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều áp lực, rất nhiều những cảnh chúng ta đôi khi bị stress, áp lực về kinh tế, về đời sống hôn nhân gia đình, về giáo dục, về tương quan với người khác khi bị hiểu lầm, bị vu khống, bị tố cáo, áp lực về tinh thần, vân vân. Thì chúng ta được mời gọi, hãy đến cùng tôi hỡi những ai mang vất vả gánh nặng nề, vì tôi sẽ bồi dưỡng cho, Vậy thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu khi chúng ta bị những áp lực, bị những gánh nặng nề trong đời sống đức tin của chúng ta. Và đặc biệt, chúng ta hãy tín thác nơi Người, tin tưởng rằng Người sẽ mang lấy tất cả gánh nặng đó để đem lên trên cây thập giá và tiêu diệt nó, để rồi còn lại trong tâm hồn của chúng ta một sự trống rỗng của, và nơi đây sự trống rỗng sẽ đón nhận sức mạnh của tình thương. Vậy thì đừng dựa vào những gì trên trần gian, rồi trong cuộc sống chúng ta đừng bám vào những vật chất, bởi vì đó là những cái thế lực mà đằng sau của nó đang lôi kéo chúng ta xa Chúa. Những sức mạnh mà ngày hôm nay có người ta dựa đó là những cái phương tiện truyền thông, những sức mạnh của những cái wifi thời đại tân tiến 4.0. Những cái phương tiện đó nếu chúng ta sử dụng và dựa vào để phục vụ Chúa và đem lại lợi ích cho muôn người, thì nó trở thành một cái công cụ hữu ích cho chúng ta. Còn ngược lại, nó trở thành cái vũ khí giết chết chúng ta khi chúng ta bị nô lệ hóa nó. Chẳng hạn có những tình cảnh chúng ta thấy tạo ra những cái Facebook, tạo ra những hình ảnh ảo để rồi đi cướp, để rồi hacker trong ngân hàng. Rồi chúng ta lệ thuộc nó, rồi chúng ta đánh mất cái tương quan trong gia đình. Ngồi ăn cơm gia đình với nhau mà cứ bấm điện thoại liên tục, không nhìn mặt nhau. Thậm chí đi vô nhà thờ cũng mang theo chiếc điện thoại di động, vừa đi coi điện thoại lại vừa tham dự thánh lễ. Xin lỗi các bạn, tôi nói lên điều này để cho các bạn ý thức chúng ta đang bị nô lệ hóa bởi những chiếc điện thoại di động. Và phải chăng chúng ta đang phỉ báng chính Chúa và chỉ dựa vào sức mạnh của con người? Chúng ta muốn được ơn, chúng ta được sức mạnh chính Chúa. Vậy thì hãy thể hiện tấm lòng chân thành, khiêm tốn và hiền lành của chúng ta. Hãy trở nên một người bé mòn, đơn sơ để đón nhận ơn của Chúa. Đừng sống ngược lại. Bởi vì sống ngược lại thì chúng ta sẽ nên hung tàn hơn, dữ dằn hơn, kiêu ngạo hơn và khinh thị hơn. Từ đó chúng ta sẽ đánh mất chính bản thân mình. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng khi sống vâng phục thánh ý Chúa trở nên sức mạnh nơi chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đến với Chúa, hãy đến bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành và hãy hết lòng, hết sức để chúng ta tham dự thánh lễ cho trọn vẹn, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh và ơn thiên từ nơi chính Chúa. Hầu chính cái sức mạnh này để đem về trong cuộc sống của chúng ta mới vượt qua những gánh nặng trong cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương Thánh Phaolô, là hãy sống lấy thần khí và hãy nói lên: tôi trở nên yếu đuối để Đức Kitô trở thành sức mạnh nơi tôi. Amen.
1: Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thật sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện, nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn, thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, và sau này các bạn sẽ cần con người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác, hay là cái sự lương giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta, cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn, hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình? Người khác nghĩ gì về mình? Hôm nay trời có mưa hay không? Hôm nay đường có đông xe hay không? Có kẹt xe hay không? Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bứt rứt khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp, nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm. Hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là có người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ, Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá mình cũng có thể số nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị thuộc vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy, khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là mình viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện cảm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong, Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui, cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc, để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật, và mình được yêu thương. và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại Quảng trường Tự do trước Dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên, trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ

0: thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại các San Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
1: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
0: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường, cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
2: Tin Roma, dòng biển Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng biển Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm

0: 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng biển Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh biển Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schroeder, người Đức đã phát biểu tại Norcia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schroeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống biển Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan viện nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ, hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schroeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ Tổng quyền, năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ biển Đức sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức Cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức Cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Frenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến. Bộ phim Good Almighty, có tựa đề tiếng Việt Một Ngày Làm Thượng Đế, là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003. Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của người để anh thử làm công việc của người. Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình, và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu, nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc. Đó là chúng ta thường cầu xin điều mình muốn và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công. Nếu những điều ấy trở thành hiện thực, thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình vẫn hoảng nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im, không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra, Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta, trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình. Điều này được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaiah: "Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi." Chúng ta chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta. Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Ruth không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác, mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh, mà vì hạnh phúc của người anh yêu, dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng tình yêu đích thực là không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Là không phải để Chúa thay đổi chương trình của người, nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy. Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm Thượng Đế của mình, muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình và muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn, và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện, không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể thưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu. Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài tư tưởng thần học đặc thù trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, ngoài các mấu điểm thần học quan trọng liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội, chúng ta có thể nhận ra một số tư tưởng thần học đặc thù khác nữa. Chẳng hạn như sự toàn vẹn của lịch sử cứu độ, cánh trung học, cuộc sống làm con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa như đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Cuộc sống Kitô cụ thể, khổ đau theo quan niệm Kitô và dân Chúa như là đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là tính cách toàn vẹn của lịch sử cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy một bức tranh đầy đủ liên quan tới lịch sử cứu độ. Thư trình bày sự kiện Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến cứu độ. Sáng kiến đó trước hết được hiện thực trong khung cảnh thời cựu ước. Tiếp đến, nó được hiện thực với biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian, và giờ đây chương trình cứu độ ấy đang trở thành và sẽ thành toàn với biến cố cánh trung khi lịch sử nhân loại kết thúc vào thời sau hết. Các yếu tố cấu tạo nên lịch sử cứu độ cũng được Thánh Phêrô nêu bật: sáng kiến và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với loài người, hiến tế của Đức Giêsu Kitô, phụng tự thiêng liêng, các bí tích, nhất là bí tích rửa tội và giáo hội như cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa. Cánh trung học hay ngày sau hết cũng là một trong các đề tài thần học điển hình trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng như trong thư thứ hai. Có lẽ tác giả giả thiết ngày tận thế đã tới gần khi viết trong chương 4 câu 7. Thời cùng tận của vạn vật đến gần rồi, anh chị em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện. Nhưng soạn giả không nhấn mạnh trên thời điểm xảy ra, cũng không kích thích cơn sốt chờ đợi. Đúng hơn, ngày quang lâm được nhìn dưới khía cạnh phẩm chất. Nó là việc mặc khải của Chúa Kitô, là biến cố tỏ lộ toàn vẹn. Trong đó, Kitô hữu được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu như sau: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Đó là thời sau hết và là thời đặc biệt của việc tưởng thưởng. Trong thời đó, nhờ sự sống lại của Đức Kitô, tín hữu được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được dành cho họ ở trên trời. Đó là ơn cứu độ toàn vẹn, hoa trái của lòng tin. Chính thần khí đã dùng các ngôn sứ mà mặc khải cho ân sủng cứu độ dành cho tín hữu. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Thời cánh trung cũng là lúc ai nấy phải vĩnh viễn tính sổ đời trước mặt Thiên Chúa một cách khách quan, không thiên vị. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi khi viết: thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Cũng chính vì thế nên Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là làm điều ác. Hiểu được ý nghĩa ấy của ngày cánh trung, tín hữu sẽ sắp đặt điều hành cuộc sống của mình cho phù hợp với viễn tượng của ngày sau hết. Họ sẽ luôn ý thức rằng cuộc đời mình như là một cuộc hành hương, sống cuộc đời lữ khách trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Viễn tượng ngày tận thế cũng giúp tín hữu có ý thức trách nhiệm đối với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa và thắng vượt mọi khó khăn hiện tại, cả khi chúng có to lớn thế nào đi nữa. Trong chương 4, Thánh Nhân khuyên nhủ tín hữu, bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối, không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?
cuộc sống Kitô như thế phải là một tiến trình tăng trưởng liên lỉ, không ngưng nghỉ. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh chị em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Chiều kích cánh chung phẩm chất này được coi như yếu tố nòng cốt của cuộc sống Kitô. Vì thế có thể tóm lược nó như một dấn thân hiện tại toàn diện, được linh hoạt bởi niềm hy vọng như trình bày trong chương 1, câu 3 tới 12. Bên cạnh các mẫu điểm thần học kể trên, thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng trình bày đề tài cuộc sống là con Thiên Chúa. Kitô hữu được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống mới. Anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Cuộc sống mới đó được ban cho họ nhờ toàn công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, bao gồm cái chết và sự sống lại của Người. Anh chị em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại, nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ cuộc sống nảy sinh từ ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu bước vào trong liên hệ mới với Thiên Chúa. Họ trở thành con nuôi của Thiên Chúa. Kitô hữu có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh chị em gọi Người là Cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng chức vụ là con Thiên Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu phải sống một cuộc đời thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Để hiện thực cuộc sống thánh thiện ấy, Kitô hữu phải hết sức vững vàng duy trì lòng tin và niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bên cạnh lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải yêu thương Đức Kitô nữa. Tuy không thấy Người, anh chị em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Lòng tin, lòng cậy và lòng mến phải được thể hiện đồng loạt trong cuộc sống tín hữu. Từ đó nảy sinh ra lòng yêu mến đối với tha nhân. Nghĩa là song song, tín hữu phải yêu thương các anh chị em khác với tất cả tâm hồn và lòng chân thành. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Tóm lại, nói một cách tổng quát, tín hữu phải sống trong tư thế biết lắng nghe và vâng phục sự thật mặc khải. Lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều đó được hiện thực qua việc liên lỉ thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa, bởi vì toàn cuộc sống của Kitô hữu được định đoạt bởi Thiên Chúa qua lời hằng sống và tồn tại của Người. Vì anh chị em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời hằng sống và tồn tại của Thiên Chúa. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống thiên linh bất diệt. Vì lời của phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh chị em như một tin mừng. Tin mừng ở đây là lời Chúa. Còn hơn thế nữa, tin mừng ở đây là một bản vị. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho tín hữu cuộc sống mới là con Thiên Chúa, cho họ được gia nhập dân mới của Thiên Chúa,
và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống cụ thể và khổ đau trong cuộc đời Kitô hữu, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh mẫu điểm thần học cuộc sống là con Thiên Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày đề tài cuộc sống cụ thể và nỗi khổ đau trong cuộc đời tín hữu. Cuộc sống cụ thể của tín hữu được nhìn trong tương quan với tha nhân. Theo tác giả, nó được xác định bởi một sự kiện nền tảng tuyệt đối ưu tiên hơn các yếu tố khác, đó là việc gắn liền với Chúa Kitô, là đấng đặt để Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách hướng toàn cuộc sống họ về Thiên Chúa. Chính tư thế hướng về Thiên Chúa và tiến tới với Ngài khiến cho Kitô hữu sống như những khách trọ và người hành hương. Khách trọ và người hành hương thì trong hành trang chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Hành trang càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không tham lam cồng kềnh. Đâu đâu cũng chỉ là tạm bợ, chứ không phải đích tới. Và trong cuộc sống lữ hành của họ, tín hữu Kitô chỉ có một bận tâm lớn duy nhất, đó là sống làm sao để cho các anh chị em ngoại giáo chưa biết Chúa cũng trông thấy thực tại của Thiên Chúa được phản ánh trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ.

chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên Kitô hữu tôn trọng và cộng tác để mưu cầu thiện ích cho mọi người. Và nguyên tắc nòng cốt hướng dẫn mọi cung cách hành xử của tín hữu vẫn là điều mà chính Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt công nghị Do Thái. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Nguyên tắc này không cho phép hiểu lầm hay lạm dụng giải thích sai lạc các lời thánh nhân khuyên nhủ tín hữu tuân phục quyền bính đời, tức giới lãnh đạo chính trị, xã hội và dân sự. Nói như thế cũng có nghĩa là khi giới lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự không phục vụ công ích, không sống đúng theo nhiệm vụ của họ, thì Kitô hữu cũng như mọi người dân có lương tri, không có bổn phận luân lý phải tuân phục. Trong tương quan giữa các cá nhân như nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân, Thánh Phêrô khẳng định rằng tự phẩm chất Kitô hữu, nghĩa là trong tư cách là những người con tự do của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mức độ sống nhân bản khó khăn của họ. Nhưng để sống lý tưởng Kitô, các nô lệ hay tôi tớ không nhất thiết phải thay đổi tình trạng sống xã hội khổ đau ấy. Khi kết hiệp với Chúa Kitô và noi gương người chấp nhận cuộc sống vâng phục và khổ đau, họ góp phần vào ơn cứu độ thế giới. Thánh Phêrô không nhằm giải quyết vấn đề nô lệ dựa trên nguyên tắc công lý, phẩm giá và các quyền con người, là những điều không hề được đặt ra trong khung cảnh xã hội thời đó. Vì vậy không thể gán ghép cho thánh nhân là chủ trương duy trì chế độ nô lệ hay ủng hộ giới chủ nhân ức hiếp khai thác bóc lột giới công nhân, nông dân vô sản theo quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận vấn đề này trong phần chú giải văn bản. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng Thánh Phêrô đã đưa vấn đề lên bình diện cuộc sống thiêng liêng và giải quyết nó trong nhãn quan thần học thập giá Chúa Kitô, bằng cách lấy Chúa Kitô làm mẫu mực trong việc biến đổi mọi bất công khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trong lãnh vực hôn nhân gia đình, Thánh Phêrô đưa ra cùng một nguyên tắc sống lý tưởng lòng tin noi gương Chúa Kitô. Sự ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân cũng đòi buộc các người sống ơn gọi làm chồng làm vợ đào sâu các giá trị nhân bản trong tương quan chồng vợ. Ngài không đặt vấn đề bình đẳng giữa nam nữ cũng như phẩm giá và quyền lợi của chồng vợ, nhưng đưa vấn đề lên trên bình diện tu đức và truyền giáo. Phải sống làm sao để người bạn trăm năm dù không tin vào Chúa cũng sẽ nhận ra Chúa nhờ cách ăn nếp ở của vợ. Cái duyên dáng đích thật của nữ giới hệ tại cường độ cuộc sống nội tâm, khả năng làm điều thiện và các đức tính nhân bản Kitô như tính tình thùy mị, hiền hòa của họ. Còn những người làm chồng và mọi người nói chung, phẩm giá là tín hữu Kitô phải khiến cho họ có thái độ trân trọng cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thái độ rất xây dựng, mặc dù trong khi sống công chính và làm việc thiện, tín hữu có gặp phải các khó khăn và khổ đau thế nào đi nữa. Ở đây thánh nhân cũng lại lấy gương sống của Chúa Kitô làm điểm tham chiếu. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em, bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin mừng phục sinh và ơn cứu chuộc đó, Chúa Kitô đã rao giảng cho cả những vong linh bị giam cầm, tức những người đã chết trong quá khứ thời ông Noê. Nước lụt hồng thủy, biểu tượng cho nước của bí tích thanh tẩy, gột rửa mọi tội lỗi, khiến cho linh hồn tín hữu được trong trắng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích rửa tội diễn tả thực tại này của ơn cứu độ. Trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu còn có vấn đề ý nghĩa của khổ đau nữa. Thánh Phêrô khởi hành từ một nhận xét bao gồm hai chiều kích. Thứ nhất, Đức Kitô đã đau khổ và Kitô hữu vì tin nơi Chúa nên cũng phải chịu khổ đau. Đức Kitô đã chấp nhận đau khổ để

cứu chuộc loài người và khiến cho con người đoạn tuyệt với sự dữ. Thánh nhân viết trong chương 4 câu 1, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác nên anh chị em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới. Ai chịu khổ đau trong thân xác thì cũng đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau của tín hữu Kitô cũng mang cùng ý nghĩa đó. Qua khổ đau, họ có thể sống cách xa tội lỗi và kiên vững trong điều thiện. Thánh Phêrô viết trong chương 5 câu 10, Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Chính sự tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô khiến cho các khổ đau của Kitô hữu có giá trị và trở thành lý do, trở thành suối nguồn trao ban niềm vui cho cuộc đời họ. Thánh Phêrô viết trong chương 4 câu 13, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Thập giá trao ban niềm vui, đó là linh đạo thập giá, theo cái luận lý của Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người đã khiến cho Đức Kitô chấp nhận khổ đau và biến khổ đau thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Cũng như nỗi khổ đau của Đức Kitô, nỗi khổ đau của Kitô hữu bao gồm các khía cạnh nhiệm màu có sức mạnh đảo lộn của nó. Chỉ trong ngày sau hết, trong ngày phán xét, Thiên Chúa mới mặc khải cho biết ý nghĩa hoàn toàn của khổ đau. Do đó, Thánh Phêrô khuyên tín hữu, vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Như thế điều quan trọng đó là tín hữu ý thức được mình sống theo ý Thiên Chúa, ngay cả khi có gặp khổ đau, và ý thức được rằng họ có được thần khí Chúa trên mình và thần khí sẽ đưa họ tới chỗ hưởng vinh quang với Đức Kitô. Đây là lý do khiến Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu như sau. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh chị em. Trong chương 5, Thánh Nhân khẳng định với các bậc kỳ mục trong giáo đoàn rằng Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Dùng tình yêu thương để biến đổi mọi khổ đau lớn nhỏ, trở thành suối nguồn trao ban phước lành và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đó là linh đạo mà Chúa Kitô đã thực thi cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ yêu thương, Đức Kitô đã biến thập giá đớn đau khô cằn và hổ nhục trở thành cây phong phú, trao ban sự sống trường sinh cho con người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Trí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa. Đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn, chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét, dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy mình như một con chiên lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con, để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa cộng đoàn, tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét, và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn, tôi không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô này nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng. Chuyện đó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh nhập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu cũng có nhau, có bảo đi chợ chẳng hạn. Vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho, nó nặng để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế nhưng mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi. Thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi. Nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi. Cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề. Bởi vì đứa bé nó là em của nó.
mà nó yêu em của nó thì nó không thấy nặng lệ. Chứ nếu nó ngóng một đứa hàng xóm á, thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng, thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta thấy Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ, vất vả, nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý

và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật, nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cán đoàn mình phải đi lễ thì hát 5 giờ sáng thì cha nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này hay là giáo dân của chúng ta đấy cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ai cũng vậy thôi. Cái này cái khác chúng ta có nhiều thứ gánh nặng lắm. Chúng tôi đi tu chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Và trên Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say. Đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa. Đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn, chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét, dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

lạy Chúa Giêsu. Có những ngày con cảm thấy mình như một con chim lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại Quảng trường Tự do trước dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và ba tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi Ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi sách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp gỡ mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường, cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
3: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Miễn Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Miễn Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Norcia, quê hương của Thánh Miễn Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027. Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Norcia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schoeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Miễn Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ. Hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schoeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ tổng quyền, năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ biển Đức sống trong 390 đan viện, thuộc 19 chi dòng. Các đan viện biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức Cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức Cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không?

0: thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần.
1: phiếm diện.
0: Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em Nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Who's Almighty, có tựa đề tiếng Việt Một Ngày Làm Thượng Đế, là một bộ phim hài có yếu tố hư cấu về siêu nhiên do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2003. Bộ phim kể về Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình luôn cảm thấy mình kém may mắn. Anh cho rằng Thiên Chúa đã không lắng nghe mình, không công bằng với mình. Lần đó, khi bị sa thải, mất việc làm, Bruce đã tức giận và lên tiếng trách móc Chúa không làm tròn trách nhiệm của người là đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Bất ngờ, anh nhận được một tin nhắn hướng dẫn anh đến một nhà kho, nơi anh gặp Chúa trong hình dạng con người. Chúa ban cho Bruce sức mạnh của người để anh thử làm công việc của người. Ban đầu, Bruce rất vui mừng khi sử dụng sức mạnh đó để lấy lại công việc cũ và gây ấn tượng với nhiều người. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mỗi ngày có hàng triệu lời cầu nguyện được gửi lên. Mỗi con người đều có những ước muốn, những nỗi đau và những hy vọng khác nhau. Bruce dần nhận ra rằng điều làm người này hạnh phúc đôi khi lại khiến người khác tổn thương. Có những điều tưởng như rất tốt trước mắt, nhưng về lâu dài lại không còn là điều tốt nữa. Bruce quay trở lại với Chúa. Người giải thích rằng người không thể giải quyết tất cả các vấn đề và Bruce phải tìm ra cách. Thế là Bruce bắt đầu cố gắng giúp đỡ người khác mà không cần dùng đến sức mạnh của mình. Bộ phim kết thúc với những thước phim Bruce đi bộ một mình trên đường cao tốc cầu xin Chúa lấy lại sức mạnh của người. Anh bị một chiếc xe tải đâm và tỉnh dậy ở bệnh viện. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Bruce trở lại công việc phóng viên, đính hôn với người yêu của mình, và anh sống hạnh phúc với cuộc sống bình dị, không còn oán trách Chúa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim được đề cập bên trên chỉ là một câu chuyện hài hước, hư cấu, nhưng lại chạm đến một sự thật rất sâu sắc. Đó là chúng ta thường cầu xin điều mình muốn và luôn muốn điều mình cầu xin được hiện thực hóa sớm bao lâu có thể. Chúng ta chân thành cầu xin Chúa cho công việc thuận lợi, bệnh tật chóng qua, gia đình bình an, dự định thành công. Nếu những điều ấy trở thành hiện thực, thì chúng ta vui mừng tin tưởng rằng Chúa đã nghe và đáp lời mình. Nhưng nếu chờ mãi mà vẫn không thấy điều mình vẫn hoãn nài xin, chúng ta sẽ cho rằng Chúa không nghe và lặng im không đáp lời cầu xin của mình. Thực ra Thiên Chúa không im lặng. Là tác giả nên người thấy toàn bộ bức tranh về cuộc đời ta, trong khi ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của bức tranh đời mình. Điều này được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaiah: "Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi." Chúng ta chỉ nhìn thấy hôm nay, còn Thiên Chúa nhìn thấy cả tương lai phía trước. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình đang mất, còn Thiên Chúa nhìn thấy điều người đang chuẩn bị. Chúng ta xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, còn Chúa nhiều khi lại muốn thay đổi chính trái tim chúng ta. Trong bộ phim được đề cập bên trên, hình ảnh đẹp nhất của nhân vật Ruth không phải là lúc anh làm phép lạ để thực hiện những điều kỳ diệu cho mình và người khác, mà là lúc anh biết cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó cũng không vì lợi ích của anh, mà vì hạnh phúc của người anh yêu, dù có thể trong hạnh phúc của cô ấy không còn có anh. Đó là lúc Bruce hiểu rằng tình yêu đích thực là không tìm lợi ích cho mình, nhưng tìm điều tốt nhất cho người mình yêu. Có lẽ đây cũng là điều mỗi người chúng ta cần học hỏi và thực hành trong đời sống đức tin. Cầu nguyện không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng cầu nguyện là để ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Là không phải để Chúa thay đổi chương trình của người, nhưng để chúng ta đủ niềm cậy trông và phó thác để bước vào chương trình ấy. Có thể vào lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta cũng muốn làm thượng đế của mình, muốn mọi việc diễn ra theo kế hoạch, muốn người khác cư xử theo ý mình và muốn tương lai xảy đến đúng như điều mình mong đợi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an để luôn được bình an khi mọi sự không diễn ra theo ý mình muốn, và bình an tin rằng trong những điều mình chưa hiểu, Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn dắt từng bước đường mình đi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện, không chỉ để xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng để Chúa biến đổi con. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, con luôn có thể ưa với Chúa bằng tất cả niềm tin yêu. Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài tư tưởng thần học đặc thù trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, ngoài các mấu điểm thần học quan trọng liên quan tới Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội, chúng ta có thể nhận ra một số tư tưởng thần học đặc thù khác nữa. Chẳng hạn như sự toàn vẹn của lịch sử cứu độ, cánh trung học, cuộc sống làm con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa như đền thờ được xây trên nền tảng là Đức Kitô. Cuộc sống Kitô cụ thể, khổ đau theo quan niệm Kitô và dân Chúa như là đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là tính cách toàn vẹn của lịch sử cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy một bức tranh đầy đủ liên quan tới lịch sử cứu độ. Thư trình bày sự kiện Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến cứu độ. Sáng kiến đó trước hết được hiện thực trong khung cảnh thời cựu ước. Tiếp đến, nó được hiện thực với biến cố Đức Giêsu Kitô đến trần gian, và giờ đây chương trình cứu độ ấy đang trở thành và sẽ thành toàn với biến cố cánh trung khi lịch sử nhân loại kết thúc vào thời sau hết. Các yếu tố cấu tạo nên lịch sử cứu độ cũng được Thánh Phêrô nêu bật: sáng kiến và tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với loài người, hiến tế của Đức Giêsu Kitô, phụng tự thiêng liêng, các bí tích, nhất là bí tích rửa tội, và giáo hội như cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa. Cánh trung học hay ngày sau hết cũng là một trong các đề tài thần học điển hình trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng như trong thư thứ hai. Có lẽ tác giả giả thiết ngày tận thế đã tới gần khi viết trong chương 4 câu 7. Thời cùng tận của vạn vật đến gần rồi, anh chị em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện. Nhưng soạn giả không nhấn mạnh trên thời điểm xảy ra, cũng không kích thích cơn sốt chờ đợi. Đúng hơn, ngày quang lâm được nhìn dưới khía cạnh phẩm chất, nó là việc mặc khải của Chúa Kitô, là biến cố tỏ lộ toàn vẹn, trong đó Kitô hữu được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa. Chính vì vậy thánh nhân khuyên nhủ tín hữu như sau: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Đó là thời sau hết và là thời đặc biệt của việc tưởng thưởng. Trong thời đó, nhờ sự sống lại của Đức Kitô, tín hữu được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai, được dành cho họ ở trên trời. Đó là ơn cứu độ toàn vẹn, hoa trái của lòng tin. Chính thần khí đã dùng các ngôn sứ mà mặc khải cho ân sủng cứu độ dành cho tín hữu. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Thời cánh trung cũng là lúc ai nấy phải vĩnh viễn tính sổ đời trước mặt Thiên Chúa một cách khách quan, không thiên vị. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu đoạn tuyệt với tội lỗi khi viết: thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Cũng chính vì thế nên thánh nhân khuyên nhủ tín hữu thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là làm điều ác. Hiểu được ý nghĩa ấy của ngày cánh trung, tín hữu sẽ sắp đặt điều hành cuộc sống của mình cho phù hợp với viễn tượng của ngày sau hết. Họ sẽ luôn ý thức rằng cuộc đời mình như là một cuộc hành hương, sống cuộc đời lữ khách trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Viễn tượng ngày tận thế cũng giúp tín hữu có ý thức trách nhiệm đối với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa và thắng vượt mọi khó khăn hiện tại, cả khi chúng có to lớn thế nào đi nữa. Trong chương 4, thánh nhân khuyên nhủ tín hữu, bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối, không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao? Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?
cuộc sống Kitô như thế phải là một tiến trình tăng trưởng liên lỉ, không ngưng nghỉ. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh chị em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Chiều kích cánh chung phẩm chất này được coi như yếu tố nòng cốt của cuộc sống Kitô. Vì thế có thể tóm lược nó như một dấn thân hiện tại toàn diện, được linh hoạt bởi niềm hy vọng như trình bày trong chương 1, câu 3 tới 12. Bên cạnh các mẫu điểm thần học kể trên, thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng trình bày đề tài cuộc sống là con Thiên Chúa. Kitô hữu được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống mới. Anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Cuộc sống mới đó được ban cho họ nhờ toàn công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, bao gồm cái chết và sự sống lại của Người. Anh chị em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại, nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhờ cuộc sống nảy sinh từ ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tín hữu bước vào trong liên hệ mới với Thiên Chúa. Họ trở thành con nuôi của Thiên Chúa. Kitô hữu có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Đấng không bị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh chị em gọi Người là Cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng chức vụ là con Thiên Chúa cũng đòi buộc Kitô hữu phải sống một cuộc đời thánh thiện, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Để hiện thực cuộc sống thánh thiện ấy, Kitô hữu phải hết sức vững vàng duy trì lòng tin và niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Nhờ Người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Bên cạnh lòng tin cậy nơi Thiên Chúa, Kitô hữu còn phải yêu thương Đức Kitô nữa. Tuy không thấy Người, anh chị em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Lòng tin, lòng cậy và lòng mến phải được thể hiện đồng loạt trong cuộc sống tín hữu. Từ đó nảy sinh ra lòng yêu mến đối với tha nhân. Nghĩa là song song, tín hữu phải yêu thương các anh chị em khác với tất cả tâm hồn và lòng chân thành. Nhờ vâng phục sự thật, anh chị em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh chị em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Tóm lại, nói một cách tổng quát, tín hữu phải sống trong tư thế biết lắng nghe và vâng phục sự thật mặc khải. Lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều đó được hiện thực qua việc liên lỉ thường xuyên tiếp xúc với lời Chúa, bởi vì toàn cuộc sống của Kitô hữu được định đoạt bởi Thiên Chúa qua lời hằng sống và tồn tại của Người. Vì anh chị em được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời hằng sống và tồn tại của Thiên Chúa. Chỉ có lời Chúa mới đem lại sự sống thiên linh bất diệt. Vì lời của phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô, hoa thì rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh chị em như một tin mừng. Tin mừng ở đây là lời Chúa. Còn hơn thế nữa, tin mừng ở đây là một bản vị. Tin mừng đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho tín hữu cuộc sống mới là con Thiên Chúa, cho họ được gia nhập dân mới của Thiên Chúa
và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống cụ thể và khổ đau trong cuộc đời Kitô hữu, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh mẫu điểm thần học cuộc sống là con Thiên Chúa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày đề tài cuộc sống cụ thể và nỗi khổ đau trong cuộc đời tín hữu. Cuộc sống cụ thể của tín hữu được nhìn trong tương quan với tha nhân. Theo tác giả, nó được xác định bởi một sự kiện nền tảng tuyệt đối ưu tiên hơn các yếu tố khác, đó là việc gắn liền với Chúa Kitô, là đấng đặt để Kitô hữu trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách hướng toàn cuộc sống họ về Thiên Chúa. Chính tư thế hướng về Thiên Chúa và tiến tới với Ngài khiến cho Kitô hữu sống như những khách trọ và người hành hương. Khách trọ và người hành hương thì trong hành trang chỉ mang theo những thứ tối cần thiết. Hành trang càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không tham lam cồng kềnh. Đâu đâu cũng chỉ là tạm bợ, chứ không phải đích tới. Và trong cuộc sống lữ hành của họ, tín hữu Kitô chỉ có một bận tâm lớn duy nhất, đó là sống làm sao để cho các anh chị em ngoại giáo chưa biết Chúa cũng trông thấy thực tại của Thiên Chúa được phản ánh trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử của họ, để các anh chị em ấy cũng được biết Chúa và tôn vinh Ngài. Tuy nhiên, chỗ đứng ưu việt tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc đời Kitô hữu cũng như sự tự do bắt nguồn từ đó không khiến cho Kitô hữu trốn tránh các thực tại trần thế. Trái lại, chúng làm cho họ dấn thân sống các thực tại trần thế một cách mạnh mẽ và sâu đậm hơn nữa. Sự cộng tác của họ với dãy lãnh đạo chính trị trong việc mưu cầu công ích là sự cộng tác chân thực và cụ thể. Điểm khởi hành cho cung cách hành xử đó là quan niệm đúng đắn về công quyền. Quyền bính chính trị, xã hội dân sự chỉ có lý do hiện hữu và chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ công ích và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Chính vì thế nên Kitô hữu tôn trọng và cộng tác để mưu cầu thiện ích cho mọi người. Và nguyên tắc nòng cốt hướng dẫn mọi cung cách hành xử của tín hữu vẫn là điều mà chính Thánh Phêrô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt công nghị Do Thái: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Nguyên tắc này không cho phép hiểu lầm hay lạm dụng giải thích sai lạc các lời thánh nhân khuyên nhủ tín hữu tuân phục quyền bính đời, tức dưới lãnh đạo chính trị, xã hội và dân sự. Nói như thế cũng có nghĩa là khi dưới lãnh đạo chính trị, xã hội, dân sự không phục vụ công ích, không sống đúng theo nhiệm vụ của họ, thì Kitô hữu cũng như mọi người dân có lương tri không có bổn phận luân lý phải tuân phục. Trong tương quan giữa các cá nhân như nô lệ hay tôi tớ và chủ nhân, Thánh Phêrô khẳng định rằng tự phẩm chất Kitô hữu, nghĩa là trong tư cách là những người con tự do của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mức độ sống nhân bản khó khăn của họ. Nhưng để sống lý tưởng Kitô, các nô lệ hay tôi tớ không nhất thiết phải thay đổi tình trạng sống xã hội khổ đau ấy. Khi kết hiệp với Chúa Kitô và noi gương người chấp nhận cuộc sống vâng phục và khổ đau, họ góp phần vào ơn cứu độ thế giới. Thánh Phêrô không nhằm giải quyết vấn đề nô lệ dựa trên nguyên tắc công lý, phẩm giá và các quyền con người là những điều không hề được đặt ra trong khung cảnh xã hội thời đó. Vì vậy, không thể gán ghép cho thánh nhân là chủ trương duy trì chế độ nô lệ hay ủng hộ giới chủ nhân ức hiếp khai thác bóc lột giới công nhân, nông dân vô sản theo quan niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Marx Lê. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận vấn đề này trong phần chú giải văn bản. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng Thánh Phêrô đã đưa vấn đề lên bình diện cuộc sống thiêng liêng và giải quyết nó trong nhãn quan thần học thập giá Chúa Kitô, bằng cách lấy Chúa Kitô làm mẫu mực trong việc biến đổi mọi bất công khổ đau trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho toàn thế giới. Trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, Thánh Phêrô đưa ra cùng một nguyên tắc sống lý tưởng lòng tin noi gương Chúa Kitô. Sự ưu tiên tuyệt đối của Chúa Kitô và của Thiên Chúa trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân cũng đòi buộc các người sống ơn gọi làm chồng làm vợ đào sâu các giá trị nhân bản trong tương quan chồng vợ. Ngài không đặt vấn đề bình đẳng giữa nam nữ cũng như phẩm giá và quyền lợi của chồng vợ, nhưng đưa vấn đề lên trên bình diện tu đức
và truyền giáo. Phải sống làm sao để người bạn trăm năm dù không tin vào Chúa cũng sẽ nhận ra Chúa nhờ cách ăn nếp ở của vợ. Cái duyên dáng đích thật của nữ giới hệ tại cường độ cuộc sống nội tâm, khả năng làm điều thiện và các đức tính nhân bản Kitô như tính tình thùy mị, hiền hòa của họ. Còn những người làm chồng và mọi người nói chung, phẩm giá là tín hữu Kitô phải khiến cho họ có thái độ trân trọng cởi mở đối với tất cả mọi người. Đây là một thái độ rất xây dựng, mặc dù trong khi sống công chính và làm việc thiện, tín hữu có gặp phải các khó khăn và khổ đau thế nào đi nữa. Ở đây thánh nhân cũng lại lấy gương sống của Chúa Kitô làm điểm tham chiếu. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em. Bởi vì thà chịu khổ vì làm việc lành còn hơn là vì làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin mừng phục sinh và ơn cứu chuộc đó, Chúa Kitô đã rao giảng cho cả những vong linh bị giam cầm, tức những người đã chết trong quá khứ thời ông Noê. Nước lụt hồng thủy biểu tượng cho nước của bí tích thanh tẩy, gột rửa mọi tội lỗi, khiến cho linh hồn tín hữu được trong trắng nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích rửa tội diễn tả thực tại này của ơn cứu độ. Trong cuộc sống cụ thể của Kitô hữu còn có vấn đề ý nghĩa của khổ đau nữa. Thánh Phêrô khởi hành từ một nhận xét bao gồm hai chiều kích. Thứ nhất, Đức Kitô đã đau khổ và Kitô hữu vì tin nơi Chúa nên cũng phải chịu khổ đau. Đức Kitô đã chấp nhận đau khổ để cứu chuộc loài người và khiến cho con người đoạn tuyệt với sự dữ. Thánh nhân viết trong chương 4 câu 1, chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác nên anh chị em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới. Ai chịu khổ đau trong thân xác thì cũng đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. Khổ đau của tín hữu Kitô cũng mang cùng ý nghĩa đó. Qua khổ đau, họ có thể sống cách xa tội lỗi và kiên vững trong điều thiện. Thánh Phêrô viết trong chương 5 câu 10, Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh chị em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Chính sự tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô khiến cho các khổ đau của Kitô hữu có giá trị và trở thành lý do, trở thành suối nguồn trao ban niềm vui cho cuộc đời họ. Thánh Phêrô viết trong chương 4 câu 13, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ. Thập giá trao ban niềm vui, đó là linh đạo thập giá, theo cái luận lý của Thiên Chúa. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người đã khiến cho Đức Kitô chấp nhận khổ đau và biến khổ đau thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ. Cũng như nỗi khổ đau của Đức Kitô, nỗi khổ đau của Kitô hữu bao gồm các khía cạnh nhiệm màu có sức mạnh đảo lộn của nó. Chỉ trong ngày sau hết, trong ngày phán xét, Thiên Chúa mới mặc khải cho biết ý nghĩa hoàn toàn của khổ đau. Do đó, Thánh Phêrô khuyên tín hữu, vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Như thế điều quan trọng đó là tín hữu ý thức được mình sống theo ý Thiên Chúa, ngay cả khi có gặp khổ đau, và ý thức được rằng họ có được thần khí Chúa trên mình và thần khí sẽ đưa họ tới chỗ hưởng vinh quang với Đức Kitô. Đây là lý do khiến Thánh Phêrô nhắn nhủ tín hữu như sau: nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh chị em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh chị em. Trong chương 5, thánh nhân khẳng định với các bậc kỳ mục trong giáo đoàn rằng Ngài cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô
và được sự phản vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Dùng tình yêu thương để biến đổi mọi khổ đau lớn nhỏ trở thành suối nguồn trao ban phước lành và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đó là linh đạo mà Chúa Kitô đã thực thi cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ yêu thương, Đức Kitô đã biến thập giá đớn đau khô cằn và hổ nhục trở thành cây phong phú, trao ban sự sống trường sinh cho con người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm về Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 1 đến hết câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-theo người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot chính là kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông đấy đi và chỉ định rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào các thành nào của người Samari, tốt hơn là hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao trong tác phẩm Trí Phèo từng để lại một câu hỏi đau đớn nhức nhối qua lời nhân vật: ai cho tôi lương thiện? Đó không đơn thuần là lời của một gã say, đó là tiếng khóc xé lòng của một con người bị đẩy ra bên lề xã hội, bị tước đoạt nhân phẩm và khao khát được nhìn nhận như một con người. Khát vọng được thuộc về, được tha thứ và được yêu thương là tiếng vọng ngàn đời của kiếp nhân sinh. Con người dù ở thời đại nào khi bị tổn thương đều có xu hướng cô lập mình trong những ốc đảo của sự mặc cảm. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa của ốc đảo cô độc đó. Ngài không đứng trên cao để phán xét, Ngài cúi xuống chạm vào nỗi đau của những người bị lãng quên và căn dặn các môn đệ: tốt nhất là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, nhìn vào thế giới hôm nay, con chiên lạc không ở đâu xa, đó chính là chúng ta. Giữa một xã hội hiện đại đầy áp lực, chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, thành đạt và mạnh mẽ. Nhưng sau ánh đèn của mạng xã hội, khi đối diện với bốn bức tường là một khoảng trống hoắc của sự cô đơn, chúng ta lạc lối khi hôn nhân rạn nứt mà chẳng thể tỏ bày. Chúng ta lạc lối khi mang trong mình những tội lỗi thầm kín không dám thú nhận. Chúng ta lạc lối khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khiến chúng ta kiệt sức và tự hỏi: tôi sống vì điều gì? Chúng ta tự lưu đày chính mình vào hoang mạc của sự mặc cảm, tự nhủ rằng mình không xứng đáng được yêu, không xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không đợi chiên lạc tự tìm đường về. Ngài sai các môn đệ đi tìm họ. Ngài ra lệnh: hãy đến với các con chiên lạc. Thiên Chúa của chúng ta là một người cha sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi vào rừng sâu, lội qua suối dữ, tìm cho bằng được con chiên đang run rẩy trong bụi gai. Nước trời không phải là một phần thưởng dành riêng cho những kẻ hoàn hảo. Nước trời là một bệnh viện dã chiến dành cho những tâm hồn tổn thương. Khi Chúa nói nước trời đã đến gần, điều đó có nghĩa là tình yêu thương, sự tha thứ và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đã ở ngay sát bên bạn. Ngài đang đứng ở đó, ngay trong góc tối nhất của cuộc đời bạn, chờ đợi để băng bó vết thương cho chúng ta. Chúa Giêsu bảo: dọc đường hãy rao giảng. Rao giảng nước trời không phải là đứng trên tòa cao
ban phát những giáo lý khô khan cứng nhắc, rao giảng dọc đường, là bước đi cùng nhịp bước với con người thời đại, thấu cảm với những nỗi đau của họ. Bạn và tôi, chúng ta được gọi để trở thành những người chăn chiên nối dài cánh tay của Chúa. Một lời lắng nghe, không phán xét, dành cho người bạn đang bế tắc. Một cái ôm siết chặt xoa dịu nỗi đau của người thân vừa mất mát. Một ánh mắt bao dung thay cho lời định kiến loại trừ. Đó chính là lúc chúng ta làm cho nước trời hiện hình giữa trần gian. Khi lòng nhân ái chạm vào lòng hận thù, khi sự thấu cảm thay thế cho sự thờ ơ, thì nước trời đã đến gần.

Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy mình như một con chim lạc, kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, trốn chạy trong sự cô độc và mặc cảm của tội lỗi. Xin Chúa tìm kiếm con, ôm lấy con vào lòng và thì thầm bên tai con rằng: nước trời đã đến gần. Xin biến đổi trái tim chai sạn của con để con không bao giờ biến mình thành kẻ phán xét anh chị em. Xin cho con biết nhạy cảm trước những giọt nước mắt thầm lặng, biết chìa bàn tay nâng đỡ những người đang lạc lối bên đường đời. Ước gì cuộc sống của con hôm nay trở thành một lối đường đưa bình an của Chúa đến với mọi người. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến nghỉ hè 3 tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân cư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam. Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết, trong tháng 7 này không có các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chủ nhật tại quảng trường tự do trước dinh Giáo hoàng và sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và nhà thờ chính tòa giáo phận Albano sở tại. Dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco, ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Tuy nhiên, trong tháng 7, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại. Chiều Chủ nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong dinh giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano. Việc Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ ba hàng tuần và 3 tuần mùa hè cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương. Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói, đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi ngài hiện diện. Xung quanh khu vực dinh Giáo hoàng, người ta bày bán đồ trang sức, túi xách, rượu vang địa phương và cả món tiramisu của Đức Giáo hoàng. Hầu như mỗi thứ ba hàng tuần, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi lội. Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng 7.
2: Tin Abuja, Nigeria. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Nigeria. Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, người Anh, đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Nigeria, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đây là một chuyến viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với một quốc gia mà các Kitô hữu đang phải chịu nạn bạo lực rất nghiêm trọng. Đồng thời, trong thời gian qua, cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân của tình trạng bách hại này, đến mức có những ý kiến cho rằng các cuộc xung đột chỉ đơn thuần bắt nguồn từ các yếu tố khí hậu. Ngay sau khi đến Nigeria hôm 3 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu, Bộ trưởng Ngoại giao Bianca Odumegwu Oyugwu và Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, tức là Cộng đồng Kinh tế các nước miền Tây Phi Châu, ông Omar Lurey. Ngày 5 tháng 7, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Nigeria ở thủ đô Abuja, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nigeria. Hôm 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Mục sư Daniel Oko, Chủ tịch Hiệp hội các Kitô hữu Nigeria và Quốc vương Hồi giáo Sultan của Sokoto, Muhammadu Asadu Abubakar thứ ba. Cũng trong ngày này, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria. Ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ với các giám mục tại Nigeria, sau đó gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Giám mục Nigeria tại trụ sở Ban Tổng Thư ký của Hội đồng.
1: Tin Jerusalem, gia tăng các vụ tấn công Kitô hữu tại Israel làm cho hơn 80 vụ chỉ trong 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng. Báo cáo cho biết, ngày 28 tháng 4 vừa qua, một nữ tu đã bị xô ngã trên núi Sion. Tuy nhiên, vụ việc đạt đỉnh trong dịp lễ Shavuot, ngày Giê-xu Sion, cuộc diễu hành cờ Israel, cũng như trong đoàn rước đón sứ thần tòa thánh mới. Báo cáo cũng ghi nhận mức độ táo bạo và ngang nhiên ngày càng gia tăng của các thủ phạm. Họ hành động công khai mà hầu như không sợ phải chịu hậu quả. Bản nghiên cứu tiếp tục nêu nhận xét. Chúng tôi ghi nhận sự thiếu vắng các biểu tượng Kitô giáo trong không gian công cộng tại Jerusalem, trái ngược với sự hiện diện rất đậm nét của các biểu tượng Do Thái. Các tình nguyện viên cũng theo dõi các vụ phá hoại biển báo công cộng, vẽ bậy và các hành vi phá hoại khác cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách. Đặc biệt, trong các dịp lễ và các cuộc rước Kitô giáo tại thành cổ Jerusalem, họ có mặt để quan sát, ghi nhận và góp phần ngăn ngừa các vụ việc. Sau vụ nữ tu bị hành hung trên núi Sion, một chương trình hộ tống bảo vệ dành cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ đã được triển khai. Báo cáo nhắc đến vụ phá hủy tượng Chúa Giê-xu và xúc phạm một tượng Đức Mẹ Maria tại miền Nam Liban. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel có trách nhiệm giáo dục binh sĩ và thiết lập các chuẩn mực ứng xử cơ bản đối với các cộng đồng tôn giáo và các nơi linh thiêng. Báo cáo kết luận rằng cần có một nỗ lực giáo dục đồng bộ với sự tham gia của các đơn vị tổ chức các chuyến tham quan học đường cũng như các hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt đối với các chuyến thăm Jerusalem.
3: Tin Roma, dòng Miễn Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Dòng Miễn Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529. Đầu tháng 6 vừa qua, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các khách hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách theo truyền thống của dòng Miễn Đức. Các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Miễn Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 tại Nocia, quê hương của Thánh Miễn Đức và Thánh nữ Scholastica. Thị trấn này thuộc tỉnh Perugia, miền Umbria, cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Viện phụ tổng quyền Jeremias Schoeder, người Đức đã phát biểu tại Nocia. Mọi sự bắt đầu ngay tại đây, hôm nay trong sự đơn sơ của một thị trấn nhỏ thuộc vùng Umbria, nơi một gia đình công giáo đã sinh ra hai người con làm thay đổi lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, viện phụ Jeremias Schoeder nhắc lại rằng đan viện Monte Cassino được thành lập vào năm 529, trong một giai đoạn đầy khủng hoảng của châu Âu. Ngài nhấn mạnh, việc thành lập đan viện diễn ra giữa một thời kỳ vô cùng hỗn loạn và bạo lực, mà chúng ta thường gọi một cách nhẹ nhàng là thời kỳ di dân của các dân tộc, nhưng thực chất là thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của đế quốc Roma. Ngài nói thêm rằng, chính tại miền Nam nước Ý, trong hoàn cảnh ấy, đã hình thành một lối sống mới, góp phần tái định hình châu Âu theo tinh thần Kitô giáo. Trang web kỷ niệm mới đây được xây dựng nhằm giới thiệu sự phong phú của đời sống Miễn Đức trên toàn thế giới. Ở giai đoạn đầu, trang web sẽ giới thiệu các đan Việt Nam, sau đó sẽ bổ sung thông tin về các cộng đoàn nữ đan sĩ. Viện phụ tổng quyền nói, chúng tôi mời gọi tất cả những ai đang tìm kiếm sự bền vững và ý nghĩa trong một thế giới đầy chia rẽ, hãy đến thăm các đan viện của chúng tôi, những nơi của niềm hy vọng. Năm Thánh kỷ niệm nhằm khuyến khích các cuộc hành hương, các chuyến viếng thăm đan viện và sự tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. Cha Schoeder nhấn mạnh, các đan viện của chúng tôi là những nơi mà người ta có thể thực sự trải nghiệm đời sống Kitô giáo và cùng tham dự vào đời sống ấy. Theo lời Viện phụ tổng quyền, năm Thánh kỷ niệm sẽ là thời gian của lòng biết ơn, sám hối, đổi mới và hy vọng. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan sĩ Biển Đức sống trong 390 đan viện thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ.
1: Tin Nicaragua, vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Đây là thông tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bắt hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức Cha Mata bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Theo thông cáo chính thức của Bộ Nội vụ Nicaragua, cuộc điều tra lần này liên quan đến tình trạng tài sản và các mối quan hệ gia đình không phù hợp với thừa tác vụ linh mục. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức Cha Mata, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Rick Scott đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho vị giám mục. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Về phần mình, Đức Hồng Y Nicaragua Leopoldo Prenes cho biết, vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Roma. Nội dung chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng tình hình của giáo hội tại Nicaragua cũng là một trong những chủ đề được đề cập. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega tại Managua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Nicaragua bắt đầu từ năm 2018 khi các sinh viên xuống đường biểu tình phản đối các vụ đốt rừng trong một khu bảo tồn thiên nhiên mà họ cho rằng đã được chính phủ dung túng hoặc thậm chí đứng sau tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, các cuộc biểu tình đã lan rộng thành những cuộc phản kháng trên phạm vi toàn quốc. Chính quyền Tổng thống Ortega đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng bạo lực tàn bạo. Trong bối cảnh đó, các linh mục và giám mục đã mở cửa các nhà thờ để những người biểu tình có thể tìm nơi trú ẩn khỏi làn đạn của lực lượng cảnh sát. Kể từ đó, quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ngày càng trở nên căng thẳng. Nhiều linh mục và giám mục đã bị bắt giữ, bị kết án và buộc phải sống lưu vong. Nhiều dòng tu cũng bị tịch thu tài sản và bị buộc phải rời khỏi Nicaragua.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến hết câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì làm thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi thành hay nhà ấy, anh em hãy vũ bùi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, nhà văn Thạch Lam từng để lại một chuyện ngắn rất nhẹ nhàng, nhưng dư vị thì đầy ám ảnh, mang tên Gió Lạnh Đầu Mùa. Câu chuyện cảm động về hai đứa trẻ nhà giàu, Sơn và Lam. Khi thấy đứa bạn nghèo nơi xóm chợ đang co rúm vì lạnh trong chiếc áo rách tả tơi, hai đứa trẻ ấy đã bí mật chạy về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho bạn. Hành động ấy hoàn toàn tự phát, không mưu cầu, không tính toán. Nó thuần khiết như hơi thở và ấm áp như bếp lửa đêm đông. Đó là vẻ đẹp của một tình yêu trao ban vô điều kiện. Thưa anh chị em, chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này với hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta lại dành cả đời để nắm chặt và tích lũy. Chúng ta sợ mất mát, sợ thiệt thòi. Thế nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa nhịp sống của một ngày thường nhật, Chúa Giêsu gửi đến chúng ta một lời mời gọi đảo ngược hoàn toàn cái lối tư duy quy ngã ấy. Ngài sai các môn đệ đi và căn dặn các ông: Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Chúa Giêsu thấu suốt tâm lý con người. Khi sai các môn đệ đi làm việc tông đồ, Ngài ban cho họ quyền năng cao cả, đó là chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ. Nhưng đi kèm với quyền năng ấy là một lời nhắc nhở về cội nguồn. Tất cả những điều đó, họ không hề mua bằng tiền, không đổi bằng công trạng. Đó là quà tặng nhưng không xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho họ. Chúa muốn các môn đệ hiểu rằng họ chỉ là máng chuyển thông dòng nước ân sủng, chứ không phải là chủ sở hữu của nguồn nước ấy. Thưa anh chị em, lắng nghe lời Chúa giữa bối cảnh cuộc sống hiện đại, mỗi người chúng ta đều cảm thấy bị chất vấn. Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành theo cái quy luật thị trường, tiền trao, cháo múc, sòng phẳng và thực dụng. Và sự sòng phẳng ấy vô tình thấm sâu vào các mối quan hệ của chúng ta và tạo nên những chiếc mặt nạ tinh vi. Chúng ta cân đo đong đếm, ngay cả trong tình yêu và sự tử tế. Tôi giúp anh điều này, liệu anh có trả ơn tôi điều khác hay không? Tôi hy sinh cho gia đình, tại sao mọi người không công nhận tôi?
Đôi khi ngay cả với Chúa, chúng ta cũng giữ cái lối tư duy đổi chác. Con đi lễ, con dâng cúng, xin Chúa ban cho con điều này, điều nọ. Áp lực của cuộc sống, gánh nặng của cơm áo gạo tiền và nỗi sợ bị lợi dụng khiến trái tim con người co rút lại. Chúng ta phòng thủ, giữ chặt những gì mình có và ngoảnh mặt làm ngơ trước những tổn thương.

thoát, không bị vướng bận bởi của cải vật chất. Khi không có gì nắm giữ, người ta mới có thể đón nhận và trao ban một cách trọn vẹn. Và khi không có gì nắm giữ, thì chúng ta sẽ nắm lấy Thiên Chúa và chúng ta tiến thác hoàn toàn vào Chúa để ra đi thực hiện sứ vụ mà Chúa trao phó. Cho không, không có nghĩa là chúng ta phải có thật nhiều tài sản mới đem phân phát, bởi vì không ai nghèo đến mức không có gì để cho người khác. Đối với người Kitô hữu, cho không chính là trao đi những món quà vô hình nhưng vô giá mà Chúa đã đặt vào lòng chúng ta. Một sự lắng nghe kiên nhẫn dành cho người bạn đang tuyệt vọng. Một nụ cười bao dung giải phóng người khác khỏi sự mặc cảm lầm lỗi. Một lời cầu nguyện âm thầm sốt sắng cho những mảnh đời đang bất hạnh. Mỗi khi chúng ta dám trao ban mà không đòi hỏi sự đáp đền, là chúng ta đang kéo nước trời xuống thật gần với trần gian. Khi chúng ta cho đi tình thương, chúng ta không nghèo, nhưng lòng chúng ta sẽ rộng lớn hơn để chứa đựng chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại cuộc đời, con nhận ra tất cả những gì con đang có, sự sống, gia đình, đức tin và cả những thành công, tất cả đều là quà tặng nhưng không mà Chúa đã ban cho con. Thế nhưng nhiều lần con đã sống ích kỷ, con giữ chặt cho riêng mình và tính toán thiệt hơn với anh chị em. Xin Chúa chạm vào trái tim đầy lo âu và khép kín của con hôm nay. Xin cất khỏi con chiếc mặt nạ của sự ích kỷ, ban cho con lòng can đảm để biết sống bằng một bàn tay mở rộng và một tâm hồn thanh thoát. Ước gì qua cuộc sống thường ngày của con, qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé và vô vị lợi, mọi người chung quanh có thể nhận ra dòng chảy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, chủ đề cuộc họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican. Theo tài liệu chuẩn bị được công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, khóa họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 năm nay sẽ tập trung vào vấn đề ly thân và ly hôn, cùng với nhiều vấn đề khác liên quan đến gia đình. Cùng tham dự khóa họp có các thủ lãnh của 24 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Đây sẽ là diễn đàn để thảo luận việc áp dụng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương trong bối cảnh hiện nay. Đây là tông huấn gây nhiều tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2016 về hôn nhân và gia đình. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cùng với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thông báo rằng khóa học này sẽ xoay quanh 5 chủ đề, trong đó có việc đồng hành và nâng đỡ các gia đình trong những khó khăn của cuộc sống như nạn bỏ rơi, ly thân và ly hôn, để họ cảm thấy được lắng nghe và được tham gia vào đời sống của giáo hội. Khóa học cũng sẽ bàn về các cặp sống chung không hôn thú, sự sẵn sàng đón nhận con cái, tình trạng giới trẻ ngày càng ít kết hôn và việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Vào cuối công nghị Hồng Y lần thứ 2, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho biết

0: Ngoài các vị thủ lãnh các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo đông phương, một số gia đình cũng sẽ tham dự khóa họp. Ngài nói rằng sự hiện diện của các gia đình là điều thiết yếu. Đồng thời, Ngài bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham dự sẽ chuẩn bị bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng và mang theo kinh nghiệm của các gia đình trong giáo hội địa phương của mình. Đức Giáo Hoàng cũng giải thích rằng mục đích của sự kiện này là đánh giá những tiến bộ đã đạt được kể từ Amoris Laetitia. Theo thông cáo ngày 6 tháng 7, tuy khóa họp tháng 10 tới đây không phải là một kỳ họp thượng hội đồng, nhưng nó sẽ được tiến hành theo phong cách hiệp hành vì chia sẻ tinh thần của tiến trình thực thi thượng hội đồng, được đánh dấu bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và phân định. Tuy ban tổ chức không giải thích cụ thể, phong cách hiệp hành nhiều khả năng ám chỉ phương pháp đã được sử dụng tại Vatican trong thượng hội đồng về hiệp hành và trong hai công nghị hồng y năm nay, cụ thể là chia các tham dự viên thành các nhóm nhỏ để thảo luận tại bàn tròn dưới sự điều phối chặt chẽ. Năm chủ đề chính của cuộc họp: 1. Các gia đình hôm nay, thực tại, vẻ đẹp và thách đố, phân định các dấu chỉ thời đại qua kinh nghiệm của các gia đình và hoạt động mục vụ hiện nay của giáo hội. 2. Giới trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, lắng nghe và đồng hành với giới trẻ để khám phá giá trị của hôn nhân. 3. Đời sống hôn nhân, những năm đầu hôn nhân, thời điểm quyết định, lắng nghe và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu và ở mọi giai đoạn cuộc sống. 4. Trong những khó khăn của cuộc sống, đồng hành và nâng đỡ, đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp. 5. Các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội, đón nhận tình yêu hôn nhân và gia đình như động lực cho sứ vụ truyền giáo.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo đến Tenerife mang lại doanh thu hàng triệu euro. Trong những năm gần đây, nhiều ý kiến đã chỉ trích việc sử dụng ngân sách công để tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, trường hợp của đảo nghỉ dưỡng Tenerife của Tây Ban Nha lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 12 tháng 6 vừa qua không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng nhưng còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Theo một nghiên cứu do chính quyền thành phố Santa Cruz de Tenerife công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vào ngày 12 tháng 6 đã tạo ra những tác động kinh tế tích cực với tổng giá trị 5,71 triệu euro. Theo kết quả nghiên cứu, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn và các doanh nghiệp vận tải địa phương. Theo thống kê chính thức, thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo cử hành tại cảng Santa Cruz đã thu hút hơn 47.000 người tham dự. Gần 90% trong số họ cho biết đã đến Tenerife chủ yếu vì sự kiện này. Mức chi tiêu trung bình của mỗi người tham dự vào khoảng 80 euro. Nghiên cứu cũng kết luận rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã góp phần đáng kể nâng cao hình ảnh của đảo Tenerife như một điểm đến du lịch trên trường quốc tế. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những tác động tích cực có thể đo lường được đối với sự gắn kết và đoàn kết xã hội của cư dân trên đảo.
0: Tin Roma, Italia cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu chống thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Rất có thể Italia cũng sẽ phản đối kế hoạch của Liên hiệp Châu Âu EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đức Thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Lập trường này giống như của Bulgaria. Theo cổng thông tin Politico, ba nhà ngoại giao EU am hiểu các cuộc tham vấn đã cho biết như vậy vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, người phát ngôn của phái đoàn thường trực của Italia bên cạnh EU đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, Russell dự định đưa cả thượng phụ chính thống Nga vào danh sách bị trừng phạt. Vị đứng đầu giáo hội chính thống Nga đã công khai ủng hộ cuộc chiến tấn công chống Ukraine và thường xuyên ca ngợi đường lối của Tổng thống Vladimir Putin. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Putin và Kirill một lần nữa được chính Đức Thượng phụ thể hiện rõ vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nhân ngày nước Nga. Trong thông điệp chúc mừng, Thượng phụ Kirill đánh giá cao sự phát triển của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Theo vị Thượng phụ, ngày nay nước Nga là một hình mẫu về chủ quyền đích thực và bản sắc dân tộc, về sự phát triển thành công trên các lĩnh vực xã hội và kinh tế, cũng như về sự kết hợp hài hòa giữa tiến bộ công nghệ với việc gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống. Đức Thượng phụ cũng cảm ơn Tổng thống Putin vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống của giáo hội chính thống Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các cộng đồng tôn giáo các tổ chức xã hội và tất cả những người thiện chí sẽ giúp đất nước vượt qua những thách thức trong tương lai, đồng thời bảo vệ quốc gia.
2: Tin Oslo, Na Uy. Phản ứng của giám mục giáo phận Oslo, Na Uy trước cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp của Huynh đoàn Thánh Bio. Đức cha Ferris Hansen, giám mục giáo phận Oslo bên Na Uy, tuyên bố sẽ nới rộng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng trong giáo phận của ngài sau vụ Huynh đoàn Thánh Bio 10 truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Thụy Sĩ. Tuyên bố hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức cha Hansen nói, hai giám mục phong chức cùng 4 giám mục vừa được tấn phong đã tự tách mình khỏi sự hiệp thông của giáo hội và khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Đây là một điều đáng buồn, đau đớn và mời gọi chúng ta cầu nguyện cũng như thực hành việc đền tội. Đức cha kêu gọi các tín hữu công giáo lần hạt mân côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội nhân dịp lễ kính thánh Suniva vào ngày 8 tháng 7. Ngài nhắc lại lời giải thích của Đức Hồng Y Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo đó, các cuộc tấn phong này là một hành vi ly giáo, và các linh mục của Huynh đoàn Thánh Bio 10 không còn có thể ban phép giải tội thành sự trong bí tích hòa giải nữa. Đức cha cũng khuyến cáo các tín hữu công giáo không nên tham dự các thánh lễ cũng như các sinh hoạt của Huynh đoàn. Mỗi lời trực tiếp với các tín hữu thuộc Huynh đoàn này, Đức cha viết, tôi hiểu rằng đây là những ngày rất khó khăn và đầy âu lo đối với anh chị em. Anh chị em có thể cảm thấy mình bị kéo theo những hướng khác nhau và có lẽ đang hoang mang trước tất cả những gì xảy ra. Đức cha Hansen mời gọi các tín hữu tham dự các thánh lễ theo nghi thức cũ, được cử hành trong sự hiệp thông với Ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi Chủ nhật tại nhà thờ Thánh Giuse ở Oslo đều có thánh lễ được cử hành theo sách lễ Roma năm 1962. Nếu có nhu cầu và nếu điều đó mang lại ích lợi cho giáo hội cũng như cho các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành thánh thể này trong giáo hội địa phương của chúng ta. Số lượng tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Thánh Bio 10 vẫn chưa rõ ràng. Các ước tính dao động từ 100.000 đến 600.000 người. Con số này không chắc chắn, nhưng người ta được biết Huynh đoàn này đảm trách khoảng 800 nhà thờ trên toàn thế giới. Theo trang mạng Rotate Chile tại Mỹ, Huynh đoàn Thánh Bio 10 có gần 25.000 người tham dự thánh lễ Chủ nhật. Nhiều tín hữu đi dự lễ do các linh mục thuộc Huynh đoàn cử hành vì ái mộ nghi thức thánh lễ tiền công đồng chung Vatican thứ hai, chứ không phải vì muốn ly khai với giáo hội.
0: Tin Bratislava, Đức Hồng Y Pizabala và Đức Hồng Y Nemeth kêu gọi Kitô hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình. Trong các bài giảng lễ trọng tại hai cuộc đại hành hương mùa hè lớn nhất của giáo hội công giáo ở Slovakia vào cuối tuần qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, và Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, tổng giám mục Belgrade ở Serbia, đã nhấn mạnh rằng các Kitô hữu cần làm chứng một cách chân thực cho đức tin của mình, đồng thời dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y Pizabala đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại cuộc hành hương đến Levoča, một trong những cuộc hành hương kính Đức Mẹ Maria lớn nhất Trung Âu. Theo ban tổ chức, mặc dù trời mưa, năm nay vẫn có khoảng 250.000 tín hữu tham dự toàn bộ cuối tuần hành hương nhân lễ Đức Mẹ Maria thăm viếng. Trong khi đó, thánh lễ trọng thể của cuộc hành hương kính hai thánh Cyrilo và Methodio tại Nitra, Slovakia vào thứ Bảy 4 tháng 7 do Đức Hồng Y Nemeth chủ sự, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. Đức Hồng Y Pizabala nói với các tín hữu tại Levoča rằng, sứ mạng của người Kitô hữu không dựa trên sức mạnh hay thành công của con người, nhưng trên mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống họ. Giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự tín thác. Vì thế, các tín hữu không được nản lòng trước chiến tranh, những căng thẳng xã hội và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, niềm hy vọng Kitô giáo giúp con người trở thành những người xây dựng hòa bình, thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Dựa trên những kinh nghiệm của mình tại Thánh Địa, Ngài nhấn mạnh rằng chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chứng tá Kitô giáo càng trở nên đáng tin cậy hơn. cuộc hành hương Levoka năm nay gắn liền với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập giáo phận Spitz. Đức giám mục František Trzetański của giáo phận này nói rằng những người hành hương đang bước đi trên con đường canh tân nội tâm. Theo ngài, hành hương không chỉ đơn thuần là đến được một địa điểm linh thiêng, mà điều quan trọng là sẵn sàng để Đức Kitô biến đổi mình. Trước hàng chục nghìn tín hữu tham dự cuộc hành hương tại Nitra, Đức Hồng Y Nemeth đã nhắc lại sứ vụ của hai vị tông đồ của các dân tộc Slava là Thánh Cyrilo và Thánh Methodio. Từ cuộc đời của hai vị, Tổng giám mục Begray mời gọi mọi người nhìn lại quá khứ của mình, đời sống hôm nay cũng như ơn gọi và sứ mạng của mình. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vị Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu nhấn mạnh trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hòa bình và sự gắn kết xã hội. Theo ngài, hòa bình không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng của sự thật, công lý và tình liên đới. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Châu Âu phải trung thành với các cội rễ Kitô giáo của mình, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, nhà nước pháp quyền và tinh thần liên đới. Đức Hồng Y ca ngợi khả năng của hai Thánh Cyrilo và Thánh Methodio trong việc loan báo tin mừng bằng chính ngôn ngữ của người dân như là di sản quan trọng nhất các ngài để lại. Theo ngài, giáo hội phải biết tôn trọng các nền văn hóa và truyền đạt đức tin theo cách con người có thể đón nhận được. Ngài nói, văn hóa là do con người tạo nên. Vì thế chúng ta được mời gọi góp phần hình thành nền văn hóa của mình bằng cách cho thấy chúng ta tin vào Thiên Chúa như thế nào và sống như những Kitô hữu tốt lành trong hòa bình cũng như cộng tác với mọi người. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, sứ mạng truyền giáo thuộc về mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngài nói, truyền giáo bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang sống. Nó bắt đầu từ cách chúng ta nói năng, cách chúng ta tha thứ, cách chúng ta sống và cách chúng ta yêu thương. Tại Cộng hòa Séc, cuối tuần đầu tiên của tháng 7 được dành cho cuộc hành hương toàn quốc kính hai Thánh Cyrilo và Thánh Methodio tại Velerat. Khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cùng với Tổng giám mục Praha, kiêm giáo chủ vùng Bohemia, Đức Tổng giám mục Stanislav Pribyl và 17 giám mục khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Vâng, với một trích đoạn của nhạc phẩm Tình Ca Muôn Thuở, con xin gửi lời chào rất trân trọng đến quý cụ ông bà anh chị em. Và cũng với bài hát này thì con xin được đi vào tâm tình chia sẻ của lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của một Giê-xu đầy lòng thiết tha với các đồ đệ của mình cũng như với tất cả mọi người. Cái lòng thiết tha đó thể hiện như thế nào? Chúng ta thấy Đức Giê-xu trước hết Ngài đã mặc khải cái mầu nhiệm nước trời cho các môn đệ, và Ngài cũng nói cho các môn đệ thấy là ngoài Ngài ra, các môn đệ còn hạnh phúc vô cùng khi mà được một người cha chung của Ngài và của các môn đệ rất yêu thương và luôn luôn sẵn sàng ban ơn chúc phúc cho họ. Bên cạnh đó, Đức Giê-xu còn tiếp tục dâng những lời cầu nguyện thiết tha lên Cha để xin Cha thương đón nhận chúc phúc cho các đồ đệ của mình, cho những người mà Cha trao phó cho người. Kính thưa cộng đoàn, chỉ một chút tâm tình của Đức Giê-xu như thế cũng đủ để cho chúng ta thấy cái giá trị con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Nó thật cao quý, nó thật lớn lao và không thể mất được. Cho nên khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta lỡ lầm, khi chúng ta sa ngã phạm tội, Thiên Chúa vẫn một mực tìm đủ mọi cách để đưa chúng ta về với Ngài. Và cái cách mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, đó là Thiên Chúa đã chấp nhận hy sinh chính người con duy nhất để chết thay cho tội lỗi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, với một cái nhìn và một niềm xác tín như vậy, chúng ta thấy giá trị con người của mình trước mặt Chúa. Để rồi từ đó trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng này, là mỗi lần chúng ta được cảm nếm tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu, khi mà Ngài muốn trao ban tất cả cho mỗi con người. Và nhất là Ngài muốn hy sinh mạng sống mình để mà nâng đỡ ủi an, để mà nuôi dưỡng chúng ta. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, Ngài cũng có được cái kinh nghiệm, đó là những lúc con người yếu đuối, những lúc con người cô đơn, những lúc con người thiếu thốn. Để rồi tình chính từ những cái kinh nghiệm ấy, Đức Giê-xu đã ngỏ một lời rất là đáng trân trọng, đáng yêu thương: hỡi tất cả những ai bé nhỏ, hãy đến với Thầy. Nơi Thầy gánh nặng thì nhẹ nhàng, nơi Thầy thì có thù của ăn thức uống, nơi Thầy chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Quả thực, con người của chúng ta phải có một giá trị nào đó thì Thiên Chúa mới chấp nhận hy sinh. Đối với Ngài, chúng ta không là gì, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn là báu vật trong bàn tay của Thiên Chúa. Một tác giả mà làm ra một tác phẩm thì tác giả ấy rất trân trọng tác phẩm của mình. Và nếu giả sử có một ai đó muốn xúc phạm đến tác phẩm của mình thì chắc chắn tác giả ấy sẽ tìm đủ mọi cách để mà bảo vệ tác phẩm của mình. Chúng ta là những tạo vật của Thiên Chúa, chúng ta là những tác phẩm trong bàn tay quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta rất trân trọng, rất đáng trân trọng trong trái tim, trong ánh mắt của Ngài. Cho nên tất cả những gì mà Ngài làm là chỉ vì yêu thương, chỉ vì muốn ôm ấp và nâng đỡ chúng ta mà thôi. Hiểu được như vậy, để rồi trong đời sống, trước hết chúng ta không có quyền thất vọng về chính bản thân mình. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, bên cạnh cuộc đời của chúng ta, ánh mắt và tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng dõi theo, lúc nào cũng âu yếm, lúc nào cũng muốn bảo vệ, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta.
Hiểu được như vậy để rồi chúng ta cũng biết trân trọng giá trị của từng người anh chị em, để chúng ta biết sống vì tình yêu thương, cho tình yêu thương mà hy sinh, để cho anh chị em có niềm vui, có được nụ cười, có được nguồn hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, nhận ra được chân giá trị của một con người trước mặt Chúa và trước mặt nhau như vậy, để rồi từng ngày trong cuộc sống chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã thương tạo dựng nên chúng ta. Và để bày tỏ cái tấm lòng cảm mến tri ân ấy, chúng ta sống theo lời mời gọi của Đức Giê-xu, đó là đi vào con đường tình yêu. Con đường ấy Đức Giê-xu đã cảm nghiệm, đã sống và đã chia sẻ. Giờ phút này Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào con đường đó, để chúng ta xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa và tình yêu của Cha chúng ta, và nhất là để chúng ta mãnh liệt hơn sống cho một ngày mới, một chân trời mới, sống cho một tình yêu mới, tình yêu mà Đức Giê-xu đã khai mở cho chúng ta khi Ngài xin Cha thương, nâng đỡ, ôm ấp, đón nhận chúng ta, và khi Ngài hứa ban tất cả mọi sự cho chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng để tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Phúc cho ai hiền lành vì họ được đất làm gia nghiệp. Kính thưa cộng đoàn, đó là một trong tám bối phúc thật Đức Kitô đã công bố và mỗi người chúng ta đều mong muốn đạt được. Phúc cho ai hiền lành, họ được đất làm cơ nghiệp. Các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về sự hiền lành ấy. Việt Nam chúng ta khi nói hiền, người ta hay nói hiền như đất, nói hiền như bụt và hiền như củ khoai. Hiền như đất, người ta có đào, có bới cũng chẳng kêu ca gì. Hiền như bụt, đây là muốn nói đến pho tượng đứng đó có chửi bới, có la mắng, có đánh đập thì cũng chẳng phản ứng gì. Và hiền như củ khoai là người ta có nhai, có nuốt thì cũng không kêu ca gì. Thật ra những lối nói đó muốn nói đến cái cách phản ứng từ phía bên ngoài. Nhưng mà cả ba thí dụ đó, đất hay bụt hay củ khoai, chúng không thể có phản ứng được, chúng chẳng làm gì được nên đành chịu vậy. Trong cuộc sống ngày hôm nay, giữa một cái xã hội xô bồ, một xã hội chạy đua với nhau trên thị trường kinh tế, trên việc cạnh tranh chỗ đứng, thì gần như người ta coi sự hiền lành là ngu. Nào đứa nào hiền thì bị bắt nạt. Và vì thế nó phát sinh một thứ văn hóa, đó là đi ngoài đường nếu cứ đụng chạm nhau, anh nào nhanh thì ta lên tiếng chửi trước. Mày có mắt cũng như mù, tại sao mày đâm vào tao mà thực sự mình đâm vào nó. Và người ta coi kẻ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy là những người lanh lợi, là những người sẽ thành công trong cuộc đời. Thật ra họ chiến thắng tại chỗ, còn lâu dài thì họ thất bại. Trong bài đọc 1 giới thiệu cho chúng ta chân dung của Đức Giêsu đến trong trần gian. Ngài đến đem đến hòa bình cho nhân loại, nhưng Ngài xuất hiện với một cung cách của một vị vua hiền từ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng, kìa đức vua của ngươi đang ngự đến, người khiêm tốn cưỡi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Chắc chắn đây là đoạn văn được ứng hợp một cách cụ thể nhất trong hình ảnh của Đức Giêsu ngày lễ lá, cưỡi lừa đi vào trong thành Jerusalem. Nhưng với chân dung hiền lành ấy, Ngài vẫn là người quét sạch chiến xa khỏi Ephraim, chiến mã khỏi Jerusalem. Cung đỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, người công bố hòa bình cho buôn dân và thống trị từ biển này đến biển nọ, từ sông Cà đến tận cùng trái đất. Vâng, Đức Giêsu không phải là người nhu nhược, nhưng mà Ngài đến với một sứ mệnh của vị ngôn sứ hòa bình. Ở một đoạn khác trong Tin Mừng Matthew trích lại Isaiah thì nói: không dập tắt tim đèn còn ngút khói, không bẻ gãy cây sậy dù nó đã dập nát. Vậy thì đâu là lý do của sự hiền lành này? Vâng, chúng ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, giữa bối cảnh Ngài bị những người Do Thái phản đối, chê bai, chất vấn, thì Đức Giêsu thốt lên một lời nguyện có thể rất bất ngờ với cử tòa Do Thái tại đó. Lạy Cha là Chúa Trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời, không phải cho những người thông thái mà là những người bé mọn. Đây là lời kinh, trong đó toát lên một cái mối tương quan rất chặt chẽ giữa Ngài với Cha trên trời. Ta có thể thấy âm vang của lời sấm: đây là con ta rất yêu dấu, ở sông Giô-đan. Đây là mối tương quan của người con nhận thức rằng Cha luôn ở trong con và con luôn ở trong Cha. Đó cũng là một nhân vật nhận thức một cách rõ rệt rằng tôi đến để thực thi theo ý muốn của Cha tôi. Và những người bé nhỏ ở đây chính là những người có thể đón nhận được mầu nhiệm của nước trời. Mầu nhiệm đó có vẻ khác với lối suy tính của nhân loại.
Và Đức Giêsu đến trong trần gian đối với những người tội lỗi thì Ngài muốn chinh phục họ chứ không phải muốn diệt trừ họ. Trong lời đáp ca ca đoàn vừa hát, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng rộng lượng từ bi, Ngài chậm giận và giàu lòng khoan dung. Một Thiên Chúa khoan dung với con người chính là để cho con người có cơ hội để có thể thay đổi. Hay nói một cách nào đó, cái sức mạnh chinh phục của Thiên Chúa chính là biến những tội nhân trở thành thánh nhân. Ta thấy đó là chân dung của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài. Giữa một cái đám đông giận dữ định ném đá người phụ nữ ngoại tình, thì Đức Giêsu đã im lặng, nhưng mà đã làm thay đổi những con người giận dữ ấy. Họ sẽ ném viên đá của họ xuống và bỏ về, từ những người lớn tuổi nhất. Ta thấy chân dung của một Đức Giêsu đã ngăn cản các tông đồ khi họ thốt lên: Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, con sẽ xin lửa từ trời xuống để tru diệt cái thành phố này. Và Ngài khẳng định đó không phải là thần khí của Cha trên trời. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu khi Phêrô chém đứt tay tên đầy tớ Manco. Đúng, những người Do Thái lúc này gươm giáo gậy gộc đến để bắt Ngài, nhưng Ngài vẫn tự tay chữa lành, gắn lại đôi tay cho anh ta. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu trong cuộc khổ hình. Ngài vẫn cứ im lặng đến độ khó hiểu, im lặng đến độ Phi-la-tô phải thốt lên rằng Ngài không có điều gì để nói sao. Ấy thế nhưng, chính sự im lặng của Đức Giêsu đó sẽ khiến cho Phi-la-tô tuyên bố: Tôi không thấy nơi người này có tội gì để kết án. Và đặc biệt nữa, cái mẫu gương hiền lành của thầy Giêsu trên đỉnh cao thập giá vẫn thốt lên một lời tha thứ: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Thế đó, khi Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng thì cái anh lính cầm đồng đâm vào cạnh nương long của Ngài, đó là một vị thánh, Thánh Longino sau này. Vâng, như vậy chúng ta thấy sự hiền lành của Đức Giêsu ở đây đặt nền tảng ở một niềm tin sâu sắc rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình không có gì ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả mọi diễn biến xảy ra không có điều gì mà không thể thay đổi được, không thể biến cải nó bằng tình yêu. Đó cũng là sức mạnh của những con người làm chủ được chính mình, làm chủ được cơn giận dữ, làm chủ được cách phản ứng, làm chủ được lời ăn tiếng nói, thay vì trả đũa mà tìm cách để có thể giúp cho mọi người được thay đổi. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn sẽ có kinh nghiệm ấy. Ở trong một khu xóm, những con người nóng nảy, chúng ta quen gọi dữ như bà chằn, thì đúng là mọi người sợ người đó, chẳng ai muốn tiếp xúc. Tránh được bao nhiêu thì tránh. Ngược lại, những con người dễ gặp gỡ, dễ đối thoại, luôn nhìn thấy nụ cười nở trên môi, đó là những người nhiều bạn bè nhất. Trong tương quan của gia đình chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy một cách phản ứng mà nóng vội của chúng ta thường là đưa đến đổ vỡ. Còn nếu bình tĩnh, vẫn phải nói lên sự thật, nhưng một cách êm ái và dịu dàng, thì có thể biến đổi được hoàn cảnh. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê là thế. Và ở đây ta sẽ thấy đất được làm cơ nghiệp cũng chính là một mối tương quan tốt đẹp với tất cả mọi người. Đất được làm gia nghiệp đó cũng chính là chúng ta được kết hiệp với thầy Giêsu để đi biến đổi trái đất và thế giới này. Và như vậy, sự hiền lành mà chúng ta được kêu gọi nhắc nhở ngày hôm nay không phải là một sự hiền lành nhu nhược, nhát đảm, hoảng sợ, nhưng mà là một sự hiền lành theo mẫu gương của thầy Giêsu, đấng đã mời gọi chúng ta: Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa luôn bao trùm trên lịch sử này. Chúng ta cũng nhận ra được trước những điều có vẻ như rất bất nhẫn, rất dễ gây bực bội, một Thiên Chúa sẽ có cách sắp xếp tốt đẹp nhất.
hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa. Để rồi chúng ta tìm ra một cách ứng xử như một thầy Giê-xu, đó là chúng ta đối diện, tôn trọng sự kiện như nó đang xảy ra, nhưng không bao giờ quên cái sứ mệnh của chúng ta cũng cùng với Ngài, công bố hòa bình cho muôn dân, để quét sạch chiến xa, chiến mã, bẻ gãy cung nỏ của chiến tranh, để công bố hòa bình của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là lại những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con, nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng: tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay

ngoài, mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn.
Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường,

cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi, mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung, và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là cái kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa, và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chức.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Vâng, với một trích đoạn của nhạc phẩm Tình ca muôn thuở, con xin gửi lời chào rất trân trọng đến quý cụ ông bà anh chị em. Và cũng với bài hát này thì con xin được đi vào tâm tình chia sẻ của lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của một Giê-xu đầy lòng thiết tha với các đồ đệ của mình cũng như với tất cả mọi người. Cái lòng thiết tha đó thể hiện như thế nào? Chúng ta thấy Đức Giê-xu trước hết Ngài đã mặc khải cái mầu nhiệm nước trời cho các môn đệ, và Ngài cũng nói cho các môn đệ thấy là ngoài Ngài ra, các môn đệ còn hạnh phúc vô cùng khi mà được một người cha chung của Ngài và của các môn đệ rất yêu thương và luôn luôn sẵn sàng ban ơn chúc phúc cho họ. Bên cạnh đó, Đức Giê-xu còn tiếp tục dâng những lời cầu nguyện thiết tha lên Cha để xin Cha thương đón nhận chúc phúc cho các đồ đệ của mình, cho những người mà Cha trao phó cho người. Kính thưa cộng đoàn, chỉ một chút tâm tình của Đức Giê-xu như thế cũng đủ để cho chúng ta thấy cái giá trị con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Nó thật cao quý, nó thật lớn lao và không thể mất được. Cho nên khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta lỡ lầm, khi chúng ta sa ngã phạm tội, Thiên Chúa vẫn một mực tìm đủ mọi cách để đưa chúng ta về với Ngài. Và cái cách mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, đó là Thiên Chúa đã chấp nhận hy sinh chính người con duy nhất để chết thay cho tội lỗi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, với một cái nhìn và một niềm xác tín như vậy, chúng ta thấy giá trị con người của mình trước mặt Chúa. Để rồi từ đó trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng này, là mỗi lần chúng ta được cảm nếm tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu, khi mà Ngài muốn trao ban tất cả cho mỗi con người. Và nhất là Ngài muốn hy sinh mạng sống mình để mà nâng đỡ ủi an, để mà nuôi dưỡng chúng ta. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, Ngài cũng có được cái kinh nghiệm, đó là những lúc con người yếu đuối, những lúc con người cô đơn, những lúc con người thiếu thốn. Để rồi tình chính từ những cái kinh nghiệm ấy, Đức Giê-xu đã ngỏ một lời rất là đáng trân trọng, đáng yêu thương: hỡi tất cả những ai bé nhỏ, hãy đến với Thầy. Nơi Thầy gánh nặng thì nhẹ nhàng, nơi Thầy thì có thù của ăn thức uống, nơi Thầy chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Quả thực, con người của chúng ta phải có một giá trị nào đó thì Thiên Chúa mới chấp nhận hy sinh. Đối với Ngài, chúng ta không là gì, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn là báu vật trong bàn tay của Thiên Chúa. Một tác giả mà làm ra một tác phẩm thì tác giả ấy rất trân trọng tác phẩm của mình. Và nếu giả sử có một ai đó muốn xúc phạm đến tác phẩm của mình thì chắc chắn tác giả ấy sẽ tìm đủ mọi cách để mà bảo vệ tác phẩm của mình. Chúng ta là những tạo vật của Thiên Chúa, chúng ta là những tác phẩm trong bàn tay quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta rất trân trọng, rất đáng trân trọng trong trái tim, trong ánh mắt của Ngài. Cho nên tất cả những gì mà Ngài làm là chỉ vì yêu thương, chỉ vì muốn ôm ấp và nâng đỡ chúng ta mà thôi. Hiểu được như vậy, để rồi trong đời sống, trước hết chúng ta không có quyền thất vọng về chính bản thân mình. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, bên cạnh cuộc đời của chúng ta, ánh mắt và tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng dõi theo, lúc nào cũng âu yếm, lúc nào cũng muốn bảo vệ, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta.
Hiểu được như vậy để rồi chúng ta cũng biết trân trọng giá trị của từng người anh chị em, để chúng ta biết sống vì tình yêu thương, cho tình yêu thương mà hy sinh, để cho anh chị em có niềm vui, có được nụ cười, có được nguồn hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, nhận ra được chân giá trị của một con người trước mặt Chúa và trước mặt nhau như vậy, để rồi từng ngày trong cuộc sống chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã thương tạo dựng nên chúng ta. Và để bày tỏ cái tấm lòng cảm mến tri ân ấy, chúng ta sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là đi vào con đường tình yêu. Con đường ấy Đức Giêsu đã cảm nghiệm, đã sống và đã chia sẻ. Giờ phút này Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào con đường đó, để chúng ta xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa và tình yêu của Cha chúng ta, và nhất là để chúng ta mãnh liệt hơn sống cho một ngày mới, một chân trời mới, sống cho một tình yêu mới, tình yêu mà Đức Giêsu đã khai mở cho chúng ta khi Ngài xin Cha thương, nâng đỡ, ôm ấp, đón nhận chúng ta, và khi Ngài hứa ban tất cả mọi sự cho chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng để tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến hết câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì làm thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi thành hay nhà ấy, anh em hãy vũ bùi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó." Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, nhà văn Thạch Lam từng để lại một chuyện ngắn rất nhẹ nhàng, nhưng dư vị thì đầy ám ảnh, mang tên Gió Lạnh Đầu Mùa. Câu chuyện cảm động về hai đứa trẻ nhà giàu, Sơn và Lam. Khi thấy đứa bạn nghèo nơi xóm chợ đang co rúm vì lạnh trong chiếc áo rách tả tơi, hai đứa trẻ ấy đã bí mật chạy về nhà lấy chiếc áo bôm cũ đem cho bạn. Hành động ấy hoàn toàn tự phát, không mưu cầu, không tính toán. Nó thuần khiết như hơi thở và ấm áp như bếp lửa đêm đông. Đó là vẻ đẹp của một tình yêu trao ban vô điều kiện. Thưa anh chị em, chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này với hai bạn.

tay trắng, nhưng chúng ta lại dành cả đời để nắm chặt và tích lũy. Chúng ta sợ mất mát, sợ thiệt thòi. Thế nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa nhịp sống của một ngày thường nhật, Chúa Giêsu gửi đến chúng ta một lời mời gọi đảo ngược hoàn toàn cái lối tư duy quy ngã ấy. Ngài sai các môn đệ đi và căn dặn các ông: anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Chúa Giêsu thấu suốt tâm lý con người. Khi sai các môn đệ đi làm việc tông đồ, Ngài ban cho họ quyền năng cao cả, đó là chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ. Nhưng đi kèm với quyền năng ấy là một lời nhắc nhở về cội nguồn. Tất cả những điều đó, họ không hề mua bằng tiền, không đổi bằng công trạng. Đó là quà tặng nhưng không xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho họ. Chúa muốn các môn đệ hiểu rằng họ chỉ là máng chuyển thông dòng nước ân sủng, chứ không phải là chủ sở hữu của nguồn nước ấy. Thưa anh chị em, lắng nghe lời Chúa giữa bối cảnh cuộc sống hiện đại, mỗi người chúng ta đều cảm thấy bị chất vấn. Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành theo cái quy luật thị trường, tiền trao, cháo múc, sòng phẳng và thực dụng. Và sự sòng phẳng ấy vô tình thấm sâu vào các mối quan hệ của chúng ta và tạo nên những chiếc mặt nạ tinh vi. Chúng ta cân đo đong đếm, ngay cả trong tình yêu và sự tử tế. Tôi giúp anh điều này, liệu anh có trả ơn tôi điều khác hay không? Tôi hy sinh cho gia đình, tại sao mọi người không công nhận tôi? Đôi khi ngay cả với Chúa, chúng ta cũng giữ cái lối tư duy đổi trác. Con đi lễ, con dâng cúng, xin Chúa ban cho con điều này, điều nọ. Áp lực của cuộc sống, gánh nặng của cơm áo gạo tiền và nỗi sợ bị lợi dụng khiến trái tim con người co rút lại. Chúng ta phòng thủ, giữ chặt những gì mình có và ngoảnh mặt làm ngơ trước những tổn thương của anh chị em xung quanh mình. Nhưng càng nắm chặt, lòng chúng ta càng chật chội và đầy lo âu. Sự nghèo nàn đáng sợ nhất của con người ngày hôm nay không phải là thiếu thốn vật chất, mà là một bàn tay không biết mở ra để trao ban. Thiếu tình người, thiếu tình thương, sự thông cảm. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu bảo các môn đệ dọc đường hãy đi rao giảng và đừng mang theo vàng bạc tiền nong. Ngài muốn các môn đệ lên đường với một tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, không bị vướng bận bởi của cải vật chất. Khi không có gì nắm giữ, người ta mới có thể đón nhận và trao ban một cách trọn vẹn. Và khi không có gì nắm giữ, thì chúng ta sẽ nắm lấy Thiên Chúa và chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa để ra đi thực hiện sứ vụ mà Chúa trao phó. Cho không, không có nghĩa là chúng ta phải có thật nhiều tài sản mới đem phân phát, bởi vì không ai nghèo đến mức không có gì để cho người khác. Đối với người Kitô hữu, cho không chính là trao đi những món quà vô hình nhưng vô giá mà Chúa đã đặt vào lòng chúng ta. Một sự lắng nghe kiên nhẫn dành cho người bạn đang tuyệt vọng, một nụ cười bao dung giải phóng người khác khỏi sự mặc cảm lầm lỗi, một lời cầu nguyện âm thầm sốt sắng cho những mảnh đời đang bất hạnh. Mỗi khi chúng ta dám trao ban mà không đòi hỏi sự đáp đền, là chúng ta đang kéo nước trời xuống thật gần với trần gian. Khi chúng ta cho đi tình thương, chúng ta không nghèo, nhưng lòng chúng ta sẽ rộng lớn hơn để chứa đựng chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại cuộc đời, con nhận ra tất cả những gì con đang có, sự sống, gia đình, đức tin và cả những thành công, tất cả đều là quà tặng nhưng không mà Chúa đã ban cho con. Thế nhưng nhiều lần con đã sống ích kỷ, con giữ chặt cho riêng mình và tính toán thiệt hơn với anh chị em. Xin Chúa chạm vào trái tim đầy lo âu và khép kín của con hôm nay. Xin cất khỏi con chiếc mặt nạ của sự ích kỷ, ban cho con lòng can đảm để biết sống bằng một bàn tay mở rộng và một tâm hồn thanh thoát. Ước gì qua cuộc sống thường ngày của con, qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé và vô vị lợi, mọi người chung quanh có thể nhận ra dòng chảy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, chủ đề cuộc họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican. Theo tài liệu chuẩn bị được công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, khóa họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 năm nay sẽ tập trung vào vấn đề ly thân và ly hôn, cùng với nhiều vấn đề khác liên quan đến gia đình. Cùng tham dự khóa họp có các thủ lãnh của 24 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Đây sẽ là diễn đàn để thảo luận việc áp dụng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương trong bối cảnh hiện nay. Đây là tông huấn gây nhiều tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2016 về hôn nhân và gia đình. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cùng với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thông báo rằng khóa học này sẽ xoay quanh 5 chủ đề, trong đó có việc đồng hành và nâng đỡ các gia đình trong những khó khăn của cuộc sống như nạn bỏ rơi, ly thân và ly hôn, để họ cảm thấy được lắng nghe và được tham gia vào đời sống của giáo hội. Khóa học cũng sẽ bàn về các cặp sống chung không hôn thú, sự sẵn sàng đón nhận con cái, tình trạng giới trẻ ngày càng ít kết hôn và việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Vào cuối công nghị Hồng Y lần thứ hai, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho biết, ngoài các vị thủ lãnh các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo Đông Phương, một số gia đình cũng sẽ tham dự khóa họp. Ngài nói rằng sự hiện diện của các gia đình là điều thiết yếu. Đồng thời, Ngài bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham dự sẽ chuẩn bị bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng và mang theo kinh nghiệm của các gia đình trong giáo hội địa phương của mình. Đức Giáo Hoàng cũng giải thích rằng mục đích của sự kiện này là đánh giá những tiến bộ đã đạt được kể từ Amoris Laetitia. Theo thông cáo ngày 6 tháng 7, tuy khóa họp tháng 10 tới đây không phải là một kỳ họp thượng hội đồng, nhưng nó sẽ được tiến hành theo phong cách hiệp hành vì chia sẻ tinh thần của tiến trình thực thi thượng hội đồng, được đánh dấu bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và phân định. Tuy ban tổ chức không giải thích cụ thể, phong cách hiệp hành nhiều khả năng ám chỉ phương pháp đã được sử dụng tại Vatican trong Thượng Hội đồng về hiệp hành và trong hai công nghị Hồng Y năm nay, cụ thể là chia các tham dự viên thành các nhóm nhỏ để thảo luận tại bàn tròn dưới sự điều phối chặt chẽ. Năm chủ đề chính của cuộc họp: 1. Các gia đình hôm nay, thực tại, vẻ đẹp và thách đố, phân định các dấu chỉ thời đại qua kinh nghiệm của các gia đình và hoạt động mục vụ hiện nay của giáo hội. 2. Giới trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, lắng nghe và đồng hành với giới trẻ để khám phá giá trị của hôn nhân. 3. Đời sống hôn nhân, những năm đầu hôn nhân, thời điểm quyết định, lắng nghe và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu và ở mọi giai đoạn cuộc sống. 4. Trong những khó khăn của cuộc sống, đồng hành và nâng đỡ, đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp. 5. Các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội, đón nhận tình yêu hôn nhân và gia đình như động lực cho sứ vụ truyền giáo.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo đến Tenerife mang lại doanh thu hàng triệu euro. Trong những năm gần đây, nhiều ý kiến đã chỉ trích việc sử dụng ngân sách công để tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, trường hợp của đảo nghỉ dưỡng Tenerife của Tây Ban Nha lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 12 tháng 6 vừa qua không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng nhưng còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Theo một nghiên cứu do chính quyền thành phố Santa Cruz de Tenerife công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vào ngày 12 tháng 6 đã tạo ra những tác động kinh tế tích cực với tổng giá trị 5,71 triệu euro. Theo kết quả nghiên cứu, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn và các doanh nghiệp vận tải địa phương. Theo thống kê chính thức, thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo cử hành tại cảng Santa Cruz đã thu hút hơn 47.000 người tham dự. Gần 90% trong số họ cho biết đã đến Tenerife chủ yếu vì sự kiện này. Mức chi tiêu trung bình của mỗi người tham dự vào khoảng 80 euro. Nghiên cứu cũng kết luận rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã góp phần đáng kể nâng cao hình ảnh của đảo Tenerife như một điểm đến du lịch trên trường quốc tế. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những tác động tích cực có thể đo lường được đối với sự gắn kết và đoàn kết xã hội của cư dân trên đảo.
1: Tin Roma, Italia cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu chống thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Rất có thể Italia cũng sẽ phản đối kế hoạch của Liên hiệp châu Âu EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đức thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Lập trường này giống như của Bulgaria. Theo cổng thông tin Politico, ba nhà ngoại giao EU am hiểu các cuộc tham vấn đã cho biết như vậy vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, người phát ngôn của phái đoàn thường trực của Italia bên cạnh EU đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, Brussels dự định đưa cả thượng phụ chính thống Nga vào danh sách bị trừng phạt. Vị đứng đầu giáo hội chính thống Nga đã công khai ủng hộ cuộc chiến tấn công chống Ukraine và thường xuyên ca ngợi đường lối của Tổng thống Vladimir Putin. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Putin và Kirill một lần nữa được chính Đức Thượng Phụ thể hiện rõ vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nhân ngày nước Nga. Trong thông điệp chúc mừng, Thượng Phụ Kirill đánh giá cao sự phát triển của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Theo vị Thượng Phụ, ngày nay nước Nga là một hình mẫu về chủ quyền đích thực và bản sắc dân tộc, về sự phát triển thành công trên các lĩnh vực xã hội và kinh tế, cũng như về sự kết hợp hài hòa giữa tiến bộ công nghệ với việc gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống. Đức Thượng Phụ cũng cảm ơn Tổng thống Putin vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống của giáo hội chính thống Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các cộng đồng tôn giáo, các tổ chức xã hội và tất cả những người thiện chí sẽ giúp đất nước vượt qua những thách thức trong tương lai, đồng thời bảo vệ quốc gia.
2: Tin Oslo, Na Uy. Phản ứng của giám mục giáo phận Oslo, Na Uy trước cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp của Huynh đoàn Thánh Leo. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo bên Na Uy, tuyên bố sẽ nới rộng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng trong giáo phận của ngài sau vụ Huynh đoàn Thánh Leo 10 chuyên chức bất hợp pháp cho 4 giám mục ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Thụy Sĩ. Tuyên bố hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức cha Hansen nói, hai giám mục phong chức cùng 4 giám mục vừa được tấn phong đã tự tách mình khỏi sự hiệp thông của giáo hội và khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Đây là một điều đáng buồn, đau đớn và mời gọi chúng ta cầu nguyện cũng như thực hành việc đền tội. Đức cha kêu gọi các tín hữu công giáo lần hạt mân côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội nhân dịp lễ kính thánh Suniva vào ngày 8 tháng 7. Ngài nhắc lại lời giải thích của Đức Hồng Y Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo đó, các cuộc tấn phong này là một hành vi ly giáo, và các linh mục của Huynh đoàn Thánh Leo X không còn có thể ban phép giải tội thành sự trong bí tích hòa giải nữa. Đức cha cũng khuyến cáo các tín hữu công giáo không nên tham dự các thánh lễ cũng như các sinh hoạt của Huynh đoàn. Nói lời trực tiếp với các tín hữu thuộc Huynh đoàn này, Đức cha viết, tôi hiểu rằng, đây là những ngày rất khó khăn và đầy âu lo đối với anh chị em. Anh chị em có thể cảm thấy mình bị kéo theo những hướng khác nhau và có lẽ đang hoang mang trước tất cả những gì xảy ra. Đức cha Hansen mời gọi các tín hữu tham dự các thánh lễ theo nghi thức cũ, được cử hành trong sự hiệp thông với Ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi Chủ nhật tại nhà thờ Thánh Giuse ở Oslo đều có thánh lễ được cử hành theo sách lễ Roma năm 1962. Nếu có nhu cầu và nếu điều đó mang lại ích lợi cho giáo hội cũng như cho các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành thánh thể này trong giáo hội địa phương của chúng ta. Số lượng tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Thánh Leo X vẫn chưa rõ ràng. Các ước tính dao động từ 100.000 đến 600.000 người. Con số này không chắc chắn, nhưng người ta được biết Huynh đoàn này đảm trách khoảng 800 nhà thờ trên toàn thế giới. Theo trang mạng Rotate Chile tại Mỹ, Huynh đoàn Thánh Leo X có gần 25.000 người tham dự thánh lễ Chủ nhật. Nhiều tín hữu đi dự lễ do các linh mục thuộc Huynh đoàn cử hành vì ái mộ nghi thức thánh lễ tiền công đồng chung Vatican thứ hai, chứ không phải vì muốn ly khai với giáo hội.
1: Tin Bratislava. Đức Hồng Y Pizzaballa và Đức Hồng Y Nemeth kêu gọi Kitô hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình. Trong các bài giảng lễ trọng tại hai cuộc đại hành hương mùa hè lớn nhất của giáo hội công giáo ở Slovakia vào cuối tuần qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, và Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, tổng giám mục Belgrade ở Serbia, đã nhấn mạnh rằng các Kitô hữu cần làm chứng một cách chân thực cho đức tin của mình, đồng thời dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại cuộc hành hương đến Levoca, một trong những cuộc hành hương kính Đức Mẹ Maria lớn nhất Trung Âu. Theo ban tổ chức, mặc dù trời mưa, năm nay vẫn có khoảng 250.000 tín hữu tham dự toàn bộ cuối tuần hành hương nhân lễ Đức Mẹ Maria thăm viếng. Trong khi đó, thánh lễ trọng thể của cuộc hành hương kính hai thánh Cyrilo và Methodio tại Nitra, Slovakia vào thứ Bảy 4 tháng 7 do Đức Hồng Y Nemeth chủ sự, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. Đức Hồng Y Pizzaballa nói với các tín hữu tại Levoca rằng, sứ mạng của người Kitô hữu không dựa trên sức mạnh hay thành công của con người, nhưng trên mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống họ. Giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự tín thác. Vì thế, các tín hữu không được nản lòng trước chiến tranh, những căng thẳng xã hội và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, niềm hy vọng Kitô giáo giúp con người trở thành những người xây dựng hòa bình, thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Dựa trên những kinh nghiệm của mình tại Thánh Địa, Ngài nhấn mạnh rằng chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chứng tá Kitô giáo càng trở nên đáng tin cậy hơn. Cuộc hành hương Levoca năm nay gắn liền với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập giáo phận Spitz. Đức giám mục František Tretensky của giáo phận này nói rằng những người hành hương đang bước đi trên con đường canh tân nội tâm. Theo Ngài, hành hương không chỉ đơn thuần là đến được một địa điểm linh thiêng, mà điều quan trọng là sẵn sàng để Đức Kitô biến đổi mình. Trước hàng chục nghìn tín hữu tham dự cuộc hành hương tại Nitra, Đức Hồng Y Nemeth đã nhắc lại sứ vụ của hai vị tông đồ của các dân tộc Slaver là Thánh Cyrilo và Thánh Methodio. Từ cuộc đời của hai vị, Tổng giám mục Begray mời gọi mọi người nhìn lại quá khứ của mình, đời sống hôm nay cũng như ơn gọi và sứ mạng của mình. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vị Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu nhấn mạnh trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hòa bình và sự gắn kết xã hội. Theo Ngài, hòa bình không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng của sự thật, công lý và tình liên đới. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Châu Âu phải trung thành với các cội rễ Kitô giáo của mình, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, nhà nước pháp quyền và tinh thần liên đới. Đức Hồng Y ca ngợi khả năng của hai thánh Cyrilo và thánh Methodio trong việc loan báo tin mừng bằng chính ngôn ngữ của người dân như là di sản quan trọng nhất các ngài để lại. Theo ngài, giáo hội phải biết tôn trọng các nền văn hóa và truyền đạt đức tin theo cách con người có thể đón nhận được. Ngài nói, văn hóa là do con người tạo nên. Vì thế chúng ta được mời gọi góp phần hình thành nền văn hóa của mình bằng cách cho thấy chúng ta tin vào Thiên Chúa như thế nào và sống như những Kitô hữu tốt lành trong hòa bình cũng như cộng tác với mọi người. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, sứ mạng truyền giáo thuộc về mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngài nói, truyền giáo bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang sống. Nó bắt đầu từ cách chúng ta nói năng, cách chúng ta tha thứ, cách chúng ta sống và cách chúng ta yêu thương. Tại Cộng hòa Séc, cuối tuần đầu tiên của tháng 7 được dành cho cuộc hành hương toàn quốc kính hai thánh Cyrilo và thánh Methodio tại Velerat. Khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cùng với Tổng giám mục Praha, kiêm giáo chủ vùng Bohemia, Đức Tổng giám mục Stanislav Rybil và 17 giám mục khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Phúc cho ai hiền lành vì họ được đất làm gia nghiệp. Kính thưa cộng đoàn, đó là một trong tám bối phúc thật Đức Kitô đã công bố và mỗi người chúng ta đều mong muốn đạt được. Phúc cho ai hiền lành, họ được đất làm cơ nghiệp. Các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về sự hiền lành ấy. Việt Nam chúng ta khi nói hiền, người ta hay nói hiền như đất, nói hiền như bụt và hiền như củ khoai. Hiền như đất, người ta có đào, có bới cũng chẳng kêu ca gì. Hiền như bụt, đây là muốn nói đến pho tượng đứng đó

kinh tế, trên việc cạnh tranh chỗ đứng, thì gần như người ta coi sự hiền lành là ngu. Nào đứa nào hiền thì bị bắt nạt. Và vì thế nó phát sinh một thứ văn hóa, đó là đi ngoài đường nếu cứ đụng chạm nhau, anh nào nhanh thì ta lên tiếng chửi trước. Mày có mắt cũng như mù, tại sao mày đâm vào tao mà thực sự mình đâm vào nó? Và người ta coi kẻ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy là những người lanh lợi, là những người sẽ thành công trong cuộc đời. Thật ra họ chiến thắng tại chỗ, còn lâu dài thì họ thất bại. Trong bài đọc 1 giới thiệu cho chúng ta chân dung của Đức Giêsu đến trong trần gian. Ngài đến đem đến hòa bình cho nhân loại, nhưng Ngài xuất hiện với một cung cách của một vị vua hiền từ. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng, kìa đức vua của ngươi đang ngự đến, người khiêm tốn cưỡi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Chắc chắn đây là đoạn văn được ứng hợp một cách cụ thể nhất trong hình ảnh của Đức Giêsu ngày lễ lá, cưỡi lừa đi vào trong thành Jerusalem. Nhưng với chân dung hiền lành ấy, Ngài vẫn là người quét sạch chiến xa khỏi Ephraim, chiến mã khỏi Jerusalem. Cung đỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, người công bố hòa bình cho buôn dân và thống trị từ biển này đến biển nọ, từ sông Cà đến tận cùng trái đất. Vâng, Đức Giêsu không phải là người nhu nhược, nhưng mà Ngài đến với một sứ mệnh của vị ngôn sứ hòa bình. Ở một đoạn khác trong tin mừng Matthew trích lại Isaiah thì nói: không dập tắt tim đèn còn ngút khói, không bẻ gãy cây sậy dù nó đã dập nát. Vậy thì đâu là lý do của sự hiền lành này? Vâng, chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa bối cảnh Ngài bị những người Do Thái phản đối, chê bai, chất vấn, thì Đức Giêsu thốt lên một lời nguyện có thể rất bất ngờ với cử tòa Do Thái tại đó: lạy Cha là Chúa Trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời, không phải cho những người thông thái mà là những người bé mọn. Đây là lời kinh, trong đó toát lên một cái mối tương quan rất chặt chẽ giữa Ngài với Cha trên trời. Ta có thể thấy âm vang của lời sấm: đây là con ta rất yêu dấu, ở sông Giô-đan. Đây là mối tương quan của người con nhận thức rằng Cha luôn ở trong con và con luôn ở trong Cha. Đó cũng là một nhân vật nhận thức một cách rõ rệt rằng tôi đến để thực thi theo ý muốn của Cha tôi. Và những người bé nhỏ ở đây chính là những người có thể đón nhận được mầu nhiệm của nước trời. Mầu nhiệm đó có vẻ khác với lối suy tính của nhân loại. Và Đức Giêsu đến trong trần gian, đối với những người tội lỗi thì Ngài muốn chinh phục họ chứ không phải muốn diệt trừ họ. Trong lời đáp ca ca đoàn vừa hát, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng rộng lượng từ bi, Ngài chậm giận và giàu lòng khoan dung. Một Thiên Chúa khoan dung với con người chính là để cho con người có cơ hội để có thể thay đổi. Hay nói một cách nào đó, cái sức mạnh chinh phục của Thiên Chúa chính là biến những tội nhân trở thành thánh nhân. Ta thấy đó là chân dung của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài, giữa một cái đám đông giận dữ định ném đá người phụ nữ ngoại tình thì Đức Giêsu đã im lặng, nhưng mà đã làm thay đổi những con người giận dữ ấy. Họ sẽ ném viên đá của họ xuống và bỏ về, từ những người lớn tuổi nhất. Ta thấy chân dung của một Đức Giêsu đã ngăn cản các tông đồ khi họ thốt lên: lạy Chúa, nếu Ngài muốn, con sẽ xin lửa từ trời xuống để tru diệt cái thành phố này. Và Ngài khẳng định đó không phải là thần khí của Cha trên trời. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu khi Phêrô chém đứt tai tên đầy tớ Manco. Đúng, những người Do Thái lúc này gươm giáo gậy gộc đến để bắt Ngài, nhưng Ngài vẫn tự tay chữa lành.

gắn lại đôi tai cho anh ta. Đó cũng là chân dung của một thầy Giê-xu trong cuộc khổ hình. Ngài vẫn cứ im lặng đến độ khó hiểu, im lặng đến độ Phi-la-tô phải thốt lên rằng Ngài không có điều gì để nói sao. Ấy thế nhưng, chính sự im lặng của Đức Giê-xu đó sẽ khiến cho Phi-la-tô tuyên bố: tôi không thấy nơi người này có tội gì để kết án. Và đặc biệt nữa, cái mẫu gương hiền lành của thầy Giê-xu trên đỉnh cao thập giá vẫn thốt lên một lời tha thứ: lạy cha, xin cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Thế đó, khi Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng, thì cái anh lính cầm đồng đâm vào cạnh nương long của Ngài, đó là một vị thánh, thánh Longino sau này. Vâng. Như vậy chúng ta thấy sự hiền lành của Đức Giê-xu ở đây đặt nền tảng ở một niềm tin sâu sắc rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình không có gì ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả mọi diễn biến xảy ra không có điều gì mà không thể thay đổi được, không thể biến cải nó bằng tình yêu. Đó cũng là sức mạnh của những con người làm chủ được chính mình, làm chủ được cơn giận dữ, làm chủ được cách phản ứng, làm chủ được lời ăn tiếng nói, thay vì trả đũa mà tìm cách để có thể giúp cho mọi người được thay đổi. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn sẽ có kinh nghiệm ấy. Ở trong một khu xóm, những con người nóng nảy, chúng ta quen gọi dữ như bà chằn, thì đúng là mọi người sợ người đó, chẳng ai muốn tiếp xúc. Tránh được bao nhiêu thì tránh. Ngược lại, những con người dễ gặp gỡ, dễ đối thoại, luôn nhìn thấy nụ cười nở trên môi, đó là những người nhiều bạn bè nhất. Trong tương quan của gia đình chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy một cách phản ứng mà nóng vội của chúng ta thường là đưa đến đổ vỡ. Còn nếu bình tĩnh, vẫn phải nói lên sự thật nhưng một cách êm ái và dịu dàng thì có thể biến đổi được hoàn cảnh. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê là thế. Và ở đây ta sẽ thấy đất được làm cơ nghiệp cũng chính là một mối tương quan tốt đẹp với tất cả mọi người. Đất được làm gia nghiệp đó cũng chính là chúng ta được kết hiệp với thầy Giê-xu để đi biến đổi trái đất và thế giới này. Và như vậy, sự hiền lành mà chúng ta được kêu gọi nhắc nhở ngày hôm nay không phải là một sự hiền lành nhu nhược, nhát đảm, hoảng sợ, nhưng mà là một sự hiền lành theo mẫu gương của thầy Giê-xu. Đấng đã mời gọi chúng ta: anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa luôn bao trùm trên lịch sử này. Chúng ta cũng nhận ra được trước những điều có vẻ như rất bất nhẫn, rất dễ gây bực bội, một Thiên Chúa sẽ có cách sắp xếp tốt đẹp nhất. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa. Để rồi chúng ta tìm ra một cách ứng xử như một thầy Giê-xu, đó là chúng ta đối diện, tôn trọng sự kiện như nó đang xảy ra, nhưng không bao giờ quên cái sứ mệnh của chúng ta cũng cùng với Ngài, công bố hòa bình cho muôn dân, để quét sạch chiến xa, chiến mã, bẻ gãy cung nỏ của chiến tranh, để công bố hòa bình của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn, để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game, thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó,
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm. Từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy ô, có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con, nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó, trong một số gia đình các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được như người đó thì mình luôn luôn hướng lên, hướng lên, hướng lên, mà tạo ra một cái ảo tưởng tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, và mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình tới những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình

cái suy tư của mình nó tốt hơn, nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách nó lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư, tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành 1 giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Vâng, với một trích đoạn của nhạc phẩm Tình ca muôn thuở, con xin gửi lời chào rất trân trọng đến quý cụ ông bà anh chị em. Và cũng với bài hát này thì con xin được đi vào tâm tình chia sẻ của lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của một Giê-xu đầy lòng thiết tha với các đồ đệ của mình cũng như với tất cả mọi người. Cái lòng thiết tha đó thể hiện như thế nào? Chúng ta thấy Đức Giê-xu trước hết Ngài đã mặc khải cái mầu nhiệm nước trời cho các môn đệ, và Ngài cũng nói cho các môn đệ thấy là ngoài Ngài ra, các môn đệ còn hạnh phúc vô cùng khi mà được một người cha chung của Ngài và của các môn đệ rất yêu thương và luôn luôn sẵn sàng ban ơn chúc phúc cho họ. Bên cạnh đó, Đức Giê-xu còn tiếp tục dâng những lời cầu nguyện thiết tha lên Cha để xin Cha thương đón nhận chúc phúc cho các đồ đệ của mình, cho những người mà Cha trao phó cho người. Kính thưa cộng đoàn, chỉ một chút tâm tình của Đức Giê-xu như thế cũng đủ để cho chúng ta thấy cái giá trị con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Nó thật cao quý, nó thật lớn lao và không thể mất được. Cho nên khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta lỡ lầm, khi chúng ta sa ngã phạm tội, Thiên Chúa vẫn một mực tìm đủ mọi cách để đưa chúng ta về với Ngài. Và cái cách mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, đó là Thiên Chúa đã chấp nhận hy sinh chính người con duy nhất để chết thay cho tội lỗi chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, với một cái nhìn và một niềm xác tín như vậy, chúng ta thấy giá trị con người của mình trước mặt Chúa. Để rồi từ đó trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng này, là mỗi lần chúng ta được cảm nếm tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu, khi mà Ngài muốn trao ban tất cả cho mỗi con người. Và nhất là Ngài muốn hy sinh mạng sống mình để mà nâng đỡ ủi an, để mà nuôi dưỡng chúng ta. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, Ngài cũng có được cái kinh nghiệm, đó là những lúc con người yếu đuối, những lúc con người cô đơn, những lúc con người thiếu thốn. Để rồi tình chính từ những cái kinh nghiệm ấy, Đức Giê-xu đã ngỏ một lời rất là đáng trân trọng, đáng yêu thương: hỡi tất cả những ai bé nhỏ, hãy đến với Thầy. Nơi Thầy gánh nặng thì nhẹ nhàng, nơi Thầy thì có thù của ăn thức uống, nơi Thầy chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Quả thực, con người của chúng ta phải có một giá trị nào đó thì Thiên Chúa mới chấp nhận hy sinh. Đối với Ngài, chúng ta không là gì, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta vẫn là báu vật trong bàn tay của Thiên Chúa. Một tác giả mà làm ra một tác phẩm thì tác giả ấy rất trân trọng tác phẩm của mình. Và nếu giả sử có một ai đó muốn xúc phạm đến tác phẩm của mình thì chắc chắn tác giả ấy sẽ tìm đủ mọi cách để mà bảo vệ tác phẩm của mình. Chúng ta là những tạo vật của Thiên Chúa, chúng ta là những tác phẩm trong bàn tay quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta rất trân trọng, rất đáng trân trọng trong trái tim, trong ánh mắt của Ngài. Cho nên tất cả những gì mà Ngài làm là chỉ vì yêu thương, chỉ vì muốn ôm ấp và nâng đỡ chúng ta mà thôi. Hiểu được như vậy, để rồi trong đời sống, trước hết chúng ta không có quyền thất vọng về chính bản thân mình. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta, bên cạnh cuộc đời của chúng ta, ánh mắt và tình yêu của Thiên Chúa lúc nào cũng dõi theo, lúc nào cũng âu yếm, lúc nào cũng muốn bảo vệ, nâng đỡ và tha thứ cho chúng ta.
Hiểu được như vậy để rồi chúng ta cũng biết trân trọng giá trị của từng người anh chị em, để chúng ta biết sống vì tình yêu thương, cho tình yêu thương mà hy sinh, để cho anh chị em có niềm vui, có được nụ cười, có được nguồn hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, nhận ra được chân giá trị của một con người trước mặt Chúa và trước mặt nhau như vậy, để rồi từng ngày trong cuộc sống chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã thương tạo dựng nên chúng ta. Và để bày tỏ cái tấm lòng cảm mến tri ân ấy, chúng ta sống theo lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là đi vào con đường tình yêu. Con đường ấy Đức Giêsu đã cảm nghiệm, đã sống và đã chia sẻ. Giờ phút này Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào con đường đó, để chúng ta xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa và tình yêu của Cha chúng ta, và nhất là để chúng ta mãnh liệt hơn sống cho một ngày mới, một chân trời mới, sống cho một tình yêu mới, tình yêu mà Đức Giêsu đã khai mở cho chúng ta khi Ngài xin Cha thương, nâng đỡ, ôm ấp, đón nhận chúng ta, và khi Ngài hứa ban tất cả mọi sự cho chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng để tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Phúc cho ai hiền lành vì họ được đất làm gia nghiệp. Kính thưa cộng đoàn, đó là một trong tám bối phúc thật Đức Kitô đã công bố và mỗi người chúng ta đều mong muốn đạt được. Phúc cho ai hiền lành, họ được đất làm cơ nghiệp. Các bài đọc phụng vụ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về sự hiền lành ấy. Việt Nam chúng ta khi nói hiền, người ta hay nói hiền như đất, nói hiền như bụt và hiền như củ khoai. Hiền như đất, người ta có đào, có bới, cũng chẳng kêu ca gì. Hiền như bụt, đây là muốn nói đến pho tượng, đứng đó có chửi bới, có la mắng, có đánh đập, thì cũng chẳng phản ứng gì. Và hiền như củ khoai là người ta có nhai, có nuốt, thì cũng không kêu ca gì. Thật ra, những lối nói đó muốn nói đến cái cách phản ứng từ phía bên ngoài. Nhưng mà cả ba thí dụ đó, đất hay bụt hay củ khoai, chúng không thể có phản ứng được, chúng chẳng làm gì được nên đành chịu vậy. Trong cuộc sống ngày hôm nay giữa một cái xã hội xô bồ, một xã hội chạy đua với nhau trên thị trường kinh tế, trên việc cạnh tranh chỗ đứng, thì gần như người ta coi sự hiền lành là ngu. Nào đứa nào hiền thì bị bắt nạt. Và vì thế nó phát sinh một thứ văn hóa, đó là đi ngoài đường nếu cứ đụng chạm nhau, anh nào nhanh thì ta lên tiếng chửi trước. Mày có mắt cũng như mù, tại sao mày đâm vào tao mà thực sự mình đâm vào nó. Và người ta coi kẻ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy là những người lanh lợi, là những người sẽ thành công trong cuộc đời. Thật ra

Vừa đi vào trong thành Jerusalem, nhưng với chân dung hiền lành ấy, Ngài vẫn là người quét sạch chiến xa khỏi Ephraim, chiến mã khỏi Jerusalem. Cung đỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy. Người công bố hòa bình cho buôn dân và thống trị từ biển này đến biển nọ, từ sông Cà đến tận cùng trái đất. Vâng, Đức Giêsu không phải là người nhu nhược, nhưng mà Ngài đến với một sứ mệnh của vị ngôn sứ hòa bình. Ở một đoạn khác trong Tin Mừng Matthew trích lại Isaiah thì nói: không dập tắt tim đèn còn ngút khói, không bẻ gãy cây sậy dù nó đã dập nát. Vậy thì đâu là lý do của sự hiền lành này? Vâng, chúng ta thấy trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, giữa bối cảnh Ngài bị những người Do Thái phản đối, chê bai, chất vấn, thì Đức Giêsu thốt lên một lời nguyện có thể rất bất ngờ với cử tòa Do Thái tại đó. Lạy Cha là Chúa Trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời, không phải cho những người thông thái mà là những người bé mọn. Đây là lời kinh, trong đó toát lên một cái mối tương quan rất chặt chẽ giữa Ngài với Cha trên trời. Ta có thể thấy âm vang của lời sấm: đây là con Ta rất yêu dấu, ở sông Giô-đan. Đây là mối tương quan của người con nhận thức rằng Cha luôn ở trong con và con luôn ở trong Cha. Đó cũng là một nhân vật nhận thức một cách rõ rệt rằng tôi đến để thực thi theo ý muốn của Cha tôi. Và những người bé nhỏ ở đây chính là những người có thể đón nhận được mầu nhiệm của nước trời. Mầu nhiệm đó có vẻ khác với lối suy tính của nhân loại. Và Đức Giêsu đến trong trần gian đối với những người tội lỗi thì Ngài muốn chinh phục họ chứ không phải muốn diệt trừ họ. Trong lời đáp ca ca đoàn vừa hát, chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng rộng lượng từ bi, Ngài chậm giận và giàu lòng khoan dung. Một Thiên Chúa khoan dung với con người chính là để cho con người có cơ hội để có thể thay đổi. Hay nói một cách nào đó, cái sức mạnh chinh phục của Thiên Chúa chính là biến những tội nhân trở thành thánh nhân. Ta thấy đó là chân dung của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của Ngài. Giữa một cái đám đông giận dữ định ném đá người phụ nữ ngoại tình, thì Đức Giêsu đã im lặng, nhưng mà đã làm thay đổi những con người giận dữ ấy. Họ sẽ ném viên đá của họ xuống và bỏ về, từ những người lớn tuổi nhất. Ta thấy chân dung của một Đức Giêsu đã ngăn cản các tông đồ khi họ thốt lên: lạy Chúa, nếu Ngài muốn, con sẽ xin lửa từ trời xuống để tru diệt cái thành phố này. Và Ngài khẳng định đó không phải là thần khí của Cha trên trời. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu khi Phêrô chém đứt tai tên đầy tớ Manco. Đúng, những người Do Thái lúc này gươm giáo gậy gộc đến để bắt Ngài, nhưng Ngài vẫn tự tay chữa lành, gắn lại đôi tai cho anh ta. Đó cũng là chân dung của một thầy Giêsu trong cuộc khổ hình. Ngài vẫn cứ im lặng đến độ khó hiểu, im lặng đến độ Phi-la-tô phải thốt lên rằng Ngài không có điều gì để nói sao. Ấy thế nhưng, chính sự im lặng của Đức Giêsu đó sẽ khiến cho Phi-la-tô tuyên bố: tôi không thấy nơi người này có tội gì để kết án. Và đặc biệt nữa, cái mẫu gương hiền lành của thầy Giêsu trên đỉnh cao thập giá vẫn thốt lên một lời tha thứ: lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Thế đó, khi Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng thì cái anh lính cầm đòng đâm vào cạnh nương long của Ngài, đó là một vị thánh, thánh Longino sau này. Vâng, như vậy chúng ta thấy sự hiền lành của Đức Giêsu ở đây đặt nền tảng ở một niềm tin sâu sắc rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình không có gì ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Tất cả mọi diễn biến xảy ra không có điều gì mà không thể thay đổi được, không thể biến cải nó bằng tình yêu. Đó cũng là sức mạnh của những con người làm chủ được chính mình,
làm chủ được

giận dữ, làm chủ được cách phản ứng, làm chủ được lời ăn tiếng nói, thay vì trả đũa mà tìm cách để có thể giúp cho mọi người được thay đổi. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn sẽ có kinh nghiệm ấy. Ở trong một khu xóm, những con người nóng nảy, chúng ta quen gọi dữ như bà chằn, thì đúng là mọi người sợ người đó, chẳng ai muốn tiếp xúc, tránh được bao nhiêu thì tránh. Ngược lại, những con người dễ gặp gỡ, dễ đối thoại, luôn nhìn thấy nụ cười nở trên môi, đó là những người nhiều bạn bè nhất. Trong tương quan của gia đình chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thấy một cách phản ứng mà nóng vội của chúng ta thường là đưa đến đổ vỡ. Còn nếu bình tĩnh vẫn phải nói lên sự thật nhưng một cách êm ái và dịu dàng thì có thể biến đổi được hoàn cảnh. Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê là thế. Và ở đây ta sẽ thấy đất được làm cơ nghiệp cũng chính là một mối tương quan tốt đẹp với tất cả mọi người. Đất được làm gia nghiệp đó cũng chính là chúng ta được kết hiệp với Thầy Giê-xu để đi biến đổi trái đất và thế giới này. Và như vậy, sự hiền lành mà chúng ta được kêu gọi nhắc nhở ngày hôm nay không phải là một sự hiền lành nhu nhược, nhát đảm, hoảng sợ, nhưng mà là một sự hiền lành theo mẫu gương của Thầy Giê-xu, Đấng đã mời gọi chúng ta, anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra được bàn tay quyền năng của Thiên Chúa luôn bao trùm trên lịch sử này. Chúng ta cũng nhận ra được trước những điều có vẻ như rất bất nhẫn, rất dễ gây bực bội, một Thiên Chúa sẽ có cách sắp xếp tốt đẹp nhất. Hay nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Chúa. Để rồi chúng ta tìm ra một cách ứng xử như một Thầy Giê-xu, đó là chúng ta đối diện, tôn trọng sự kiện như nó đang xảy ra, nhưng không bao giờ quên cái sứ mệnh của chúng ta cũng cùng với Ngài, công bố hòa bình cho muôn dân, để quét sạch chiến xa, chiến mã, bẻ gãy cung nỏ của chiến tranh, để công bố hòa bình của Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 14 Thượng Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến hết câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì làm thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi thành hay nhà ấy, anh em hãy vũ bùi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, nhà văn Thạch Lam từng để lại một chuyện ngắn rất nhẹ nhàng, nhưng dư vị thì đầy ám ảnh, mang tên Gió Lạnh Đầu Mùa. Câu chuyện cảm động về hai đứa trẻ nhà giàu, Sơn và Lam, khi thấy đứa bạn nghèo nơi xóm chợ đang co rúm vì lạnh trong chiếc áo rách tả tơi. Hai đứa trẻ ấy đã bí mật chạy về nhà, lấy chiếc áo bông cũ đem cho bạn. Hành động ấy hoàn toàn tự phát, không mưu cầu, không tính toán. Nó thuần khiết như hơi thở và ấm áp như bếp lửa đêm đông. Đó là vẻ đẹp của một tình yêu trao ban vô điều kiện. Thưa anh chị em, chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này với hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta lại dành cả đời để nắm chặt và tích lũy. Chúng ta sợ mất mát, sợ thiệt thòi. Thế nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa nhịp sống của một ngày thường nhật, Chúa Giêsu gửi đến chúng ta một lời mời gọi đảo ngược hoàn toàn cái lối tư duy quy ngã ấy. Ngài sai các môn đệ đi và căn dặn các ông: Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Chúa Giêsu thấu suốt tâm lý con người. Khi sai các môn đệ đi làm việc tông đồ, Ngài ban cho họ quyền năng cao cả, đó là chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ. Nhưng đi kèm với quyền năng ấy là một lời nhắc nhở về cội nguồn. Tất cả những điều đó, họ không hề mua bằng tiền, không đổi bằng công trạng. Đó là quà tặng nhưng không xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho họ. Chúa muốn các môn đệ hiểu rằng, họ chỉ là máng chuyển thông dòng nước ân sủng, chứ không phải là chủ sở hữu của nguồn nước ấy. Thưa anh chị em, lắng nghe lời Chúa giữa bối cảnh cuộc sống hiện đại, mỗi người chúng ta đều cảm thấy bị chất vấn. Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành theo cái quy luật thị trường, tiền trao, cháo múc, sòng phẳng và thực dụng. Và sự sòng phẳng ấy vô tình thấm sâu vào các mối quan hệ của chúng ta và tạo nên những chiếc mặt nạ tinh vi. Chúng ta cân đo đong đếm, ngay cả trong tình yêu và sự tử tế. Tôi giúp anh điều này, liệu anh có trả ơn tôi điều khác hay không? Tôi hy sinh cho gia đình, tại sao mọi người không công nhận tôi?
Đôi khi ngay cả với Chúa, chúng ta cũng giữ cái lối tư duy đổi chác. Con đi lễ, con dâng cúng, xin Chúa ban cho con điều này, điều nọ. Áp lực của cuộc sống, gánh nặng của cơm áo gạo tiền và nỗi sợ bị lợi dụng khiến trái tim con người co rút lại. Chúng ta phòng thủ, giữ chặt những gì mình có và ngoảnh mặt làm ngơ trước những tổn thương của anh chị em xung quanh mình. Nhưng càng nắm chặt, lòng chúng ta càng chật chội và đầy lo âu. Sự nghèo nàn đáng sợ nhất của con người ngày hôm nay không phải là thiếu thốn vật chất, mà là một bàn tay không biết mở ra để trao ban. Thiếu tình người, thiếu tình thương, sự thông cảm. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu bảo các môn đệ, dọc đường hãy đi rao giảng và đừng mang theo vàng bạc tiền nong. Ngài muốn các môn đệ lên đường với một tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, không bị vướng bận bởi của cải vật chất. Khi không có gì nắm giữ, người ta mới có thể đón nhận và trao ban một cách trọn vẹn. Và khi không có gì nắm giữ, thì chúng ta sẽ nắm lấy Thiên Chúa và chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa để ra đi thực hiện sứ vụ mà Chúa trao phó. Cho không, không có nghĩa là chúng ta phải có thật nhiều tài sản mới đem phân phát, bởi vì không ai nghèo đến mức không có gì để cho người khác. Đối với người Kitô hữu, cho không chính là trao đi những món quà vô hình nhưng vô giá mà Chúa đã đặt vào lòng chúng ta. Một sự lắng nghe kiên nhẫn dành cho người bạn đang tuyệt vọng. Một nụ cười bao dung giải phóng người khác khỏi sự mặc cảm lầm lỗi. Một lời cầu nguyện âm thầm sốt sắng cho những mảnh đời đang bất hạnh. Mỗi khi chúng ta dám trao ban mà không đòi hỏi sự đáp đền, là chúng ta đang kéo nước trời xuống thật gần với trần gian. Khi chúng ta cho đi tình thương, chúng ta không nghèo, nhưng lòng chúng ta sẽ rộng lớn hơn để chứa đựng chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại cuộc đời, con nhận ra tất cả những gì con đang có, sự sống, gia đình, đức tin và cả những thành công. Tất cả đều là quà tặng nhưng không mà Chúa đã ban cho con. Thế nhưng nhiều lần con đã sống ích kỷ, con giữ chặt cho riêng mình và tính toán thiệt hơn với anh chị em. Xin Chúa chạm vào trái tim đầy lo âu và khép kín của con hôm nay. Xin cất khỏi con chiếc mặt nạ của sự ích kỷ, ban cho con lòng can đảm để biết sống bằng một bàn tay mở rộng và một tâm hồn thanh thoát. Ước gì qua cuộc sống thường ngày của con, qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé và vô vị lợi, mọi người chung quanh có thể nhận ra dòng chảy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, chủ đề cuộc họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican. Theo tài liệu chuẩn bị được công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, khóa họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10 năm nay sẽ tập trung vào vấn đề ly thân và ly hôn, cùng với nhiều vấn đề khác liên quan đến gia đình. Cùng tham dự khóa họp có các thủ lãnh của 24 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Đây sẽ là diễn đàn để thảo luận việc áp dụng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương trong bối cảnh hiện nay. Đây là tông huấn gây nhiều tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2016 về hôn nhân và gia đình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cùng với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thông báo rằng khóa học này sẽ xoay quanh 5 chủ đề, trong đó có việc đồng hành và nâng đỡ các gia đình trong những khó khăn của cuộc sống như nạn bỏ rơi, ly thân và ly hôn, để họ cảm thấy được lắng nghe và được tham gia vào đời sống của giáo hội. Khóa học cũng sẽ bàn về các cặp sống chung không hôn thú, sự sẵn sàng đón nhận con cái, tình trạng giới trẻ ngày càng ít kết hôn và việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Vào cuối công nghị Hồng Y lần thứ hai, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho biết, ngoài các vị thủ lãnh, các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo Đông Phương, một số gia đình cũng sẽ tham dự khóa họp. Ngài nói rằng sự hiện diện của các gia đình là điều thiết yếu. Đồng thời, Ngài bày tỏ hy vọng rằng tất cả những người tham dự sẽ chuẩn bị bằng cách lắng nghe kỹ lưỡng và mang theo kinh nghiệm của các gia đình trong giáo hội địa phương của mình. Đức Giáo Hoàng cũng giải thích rằng mục đích của sự kiện này là đánh giá những tiến bộ đã đạt được kể từ Amoris Laetitia. Theo thông cáo ngày 6 tháng 7, tuy khóa họp tháng 10 tới đây không phải là một kỳ họp thượng hội đồng, nhưng nó sẽ được tiến hành theo phong cách hiệp hành vì chia sẻ tinh thần của tiến trình thực thi thượng hội đồng, được đánh dấu bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và phân định. Tuy ban tổ chức không giải thích cụ thể, phong cách hiệp hành nhiều khả năng ám chỉ phương pháp đã được sử dụng tại Vatican trong thượng hội đồng về hiệp hành và trong hai công nghị Hồng Y năm nay, cụ thể là chia các tham dự viên thành các nhóm nhỏ để thảo luận tại bàn tròn dưới sự điều phối chặt chẽ. Năm chủ đề chính của cuộc họp: 1. Các gia đình hôm nay, thực tại, vẻ đẹp và thách đố, phân định các dấu chỉ thời đại qua kinh nghiệm của các gia đình và hoạt động mục vụ hiện nay của giáo hội. 2. Giới trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, lắng nghe và đồng hành với giới trẻ để khám phá giá trị của hôn nhân. 3. Đời sống hôn nhân, những năm đầu hôn nhân, thời điểm quyết định, lắng nghe và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu và ở mọi giai đoạn cuộc sống. 4. Trong những khó khăn của cuộc sống, đồng hành và nâng đỡ, đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh phức tạp. 5. Các gia đình Kitô hữu như những chủ thể của sứ mạng giáo hội, đón nhận tình yêu hôn nhân và gia đình như động lực cho sứ vụ truyền giáo.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo đến Tenerife mang lại doanh thu hàng triệu euro. Trong những năm gần đây, nhiều ý kiến đã chỉ trích việc sử dụng ngân sách công để tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, trường hợp của đảo nghỉ dưỡng Tenerife của Tây Ban Nha lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 12 tháng 6 vừa qua không chỉ là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng nhưng còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Theo một nghiên cứu do chính quyền thành phố Santa Cruz de Tenerife công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vào ngày 12 tháng 6 đã tạo ra những tác động kinh tế tích cực với tổng giá trị 5,71 triệu euro. Theo kết quả nghiên cứu, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là ngành dịch vụ ăn uống, khách sạn và các doanh nghiệp vận tải địa phương. Theo thống kê chính thức, thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Leo cử hành tại cảng Santa Cruz đã thu hút hơn 47.000 người tham dự. Gần 90% trong số họ cho biết đã đến Tenerife chủ yếu vì sự kiện này. Mức chi tiêu trung bình của mỗi người tham dự vào khoảng 80 euro. Nghiên cứu cũng kết luận rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã góp phần đáng kể nâng cao hình ảnh của đảo Tenerife như một điểm đến du lịch trên trường quốc tế. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận những tác động tích cực có thể đo lường được đối với sự gắn kết và đoàn kết xã hội của cư dân trên đảo.
1: Tin Roma, Italia cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu chống thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Rất có thể Italia cũng sẽ phản đối kế hoạch của Liên hiệp châu Âu EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đức thượng phụ Kirill của chính thống Nga. Lập trường này giống như của Bulgaria. Theo cổng thông tin Politico, ba nhà ngoại giao EU am hiểu các cuộc tham vấn đã cho biết như vậy vào cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, người phát ngôn của phái đoàn thường trực của Italia bên cạnh EU đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, Brussels dự định đưa cả thượng phụ chính thống Nga vào danh sách bị trừng phạt. Vị đứng đầu giáo hội chính thống Nga đã công khai ủng hộ cuộc chiến tấn công chống Ukraine và thường xuyên ca ngợi đường lối của Tổng thống Vladimir Putin. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Putin và Kirill một lần nữa được chính Đức Thượng Phụ thể hiện rõ vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nhân ngày nước Nga. Trong thông điệp chúc mừng, Thượng Phụ Kirill đánh giá cao sự phát triển của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Theo vị Thượng Phụ, ngày nay nước Nga là một hình mẫu về chủ quyền đích thực và bản sắc dân tộc, về sự phát triển thành công trên các lĩnh vực xã hội và kinh tế, cũng như về sự kết hợp hài hòa giữa tiến bộ công nghệ với việc gìn giữ các giá trị đạo đức truyền thống. Đức Thượng Phụ cũng cảm ơn Tổng thống Putin vì sự quan tâm thường xuyên dành cho đời sống của giáo hội chính thống Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các cộng đồng tôn giáo, các tổ chức xã hội và tất cả những người thiện chí sẽ giúp đất nước vượt qua những thách thức trong tương lai, đồng thời bảo vệ quốc gia.
2: Tin Oslo, Na Uy. Phản ứng của giám mục giáo phận Oslo, Na Uy trước cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp của Huynh đoàn Thánh Pio. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo bên Na Uy, tuyên bố sẽ nới rộng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng trong giáo phận của ngài sau vụ Huynh đoàn Thánh Pio 10 chuyên chức bất hợp pháp cho 4 giám mục ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Thụy Sĩ. Tuyên bố hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức cha Hansen nói hai giám mục phong chức cùng 4 giám mục vừa được tấn phong đã tự tách mình khỏi sự hiệp thông của giáo hội và khỏi sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Đây là một điều đáng buồn, đau đớn và mời gọi chúng ta cầu nguyện cũng như thực hành việc đền tội. Đức cha kêu gọi các tín hữu công giáo lần hạt mân côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội nhân dịp lễ kính thánh Suniva vào ngày 8 tháng 7. Ngài nhắc lại lời giải thích của Đức Hồng Y Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo đó, các cuộc tấn phong này là một hành vi ly giáo và các linh mục của Huynh đoàn Thánh Pio X không còn có thể ban phép giải tội thành sự trong bí tích hòa giải nữa. Đức cha cũng khuyến cáo các tín hữu công giáo không nên tham dự các thánh lễ cũng như các sinh hoạt của huynh đoàn. Ngỏ lời trực tiếp với các tín hữu thuộc huynh đoàn này, Đức cha viết, tôi hiểu rằng đây là những ngày rất khó khăn và đầy âu lo đối với anh chị em. Anh chị em có thể cảm thấy mình bị kéo theo những hướng khác nhau và có lẽ đang hoang mang trước tất cả những gì xảy ra. Đức cha Hansen mời gọi các tín hữu tham dự các thánh lễ theo nghi thức cũ, được cử hành trong sự hiệp thông với Ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi Chủ nhật tại nhà thờ Thánh Giuse ở Oslo đều có thánh lễ được cử hành theo sách lễ Roma năm 1962. Nếu có nhu cầu và nếu điều đó mang lại ích lợi cho giáo hội cũng như cho các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành thánh thể này trong giáo hội địa phương của chúng ta. Số lượng tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn chưa rõ ràng. Các ước tính dao động từ 100.000 đến 600.000 người. Con số này không chắc chắn, nhưng người ta được biết huynh đoàn này đảm trách khoảng 800 nhà thờ trên toàn thế giới. Theo trang mạng Rotate Chile tại Mỹ, Huynh đoàn Thánh Pio X có gần 25.000 người tham dự thánh lễ Chủ nhật. Nhiều tín hữu đi dự lễ do các linh mục thuộc huynh đoàn cử hành vì ái mộ nghi thức thánh lễ tiền công đồng chung Vatican thứ hai, chứ không phải vì muốn ly khai với giáo hội.
1: Tin Bratislava, Đức Hồng Y Pizzaballa và Đức Hồng Y Nemeth kêu gọi Kitô hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình. Trong các bài giảng lễ trọng tại hai cuộc đại hành hương mùa hè lớn nhất của giáo hội công giáo ở Slovakia vào cuối tuần qua, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, và Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, tổng giám mục Belgrade ở Serbia, đã nhấn mạnh rằng các Kitô hữu cần làm chứng một cách chân thực cho đức tin của mình, đồng thời dấn thân cho hòa bình và hòa giải. Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y Pizzaballa đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại cuộc hành hương đến Levoca, một trong những cuộc hành hương kính Đức Mẹ Maria lớn nhất Trung Âu. Theo ban tổ chức, mặc dù trời mưa, năm nay vẫn có khoảng 250.000 tín hữu tham dự toàn bộ cuối tuần hành hương nhân lễ Đức Mẹ Maria thăm viếng. Trong khi đó, thánh lễ trọng thể của cuộc hành hương kính hai thánh Cyrilo và Methodio tại Nitra, Slovakia vào thứ Bảy 4 tháng 7 do Đức Hồng Y Nemec chủ sự, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. Đức Hồng Y Pizzaballa nói với các tín hữu tại Levoca rằng, sứ mạng của người Kitô hữu không dựa trên sức mạnh hay thành công của con người, nhưng trên mối tương quan cá vị với Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống họ. Giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự tín thác. Vì thế, các tín hữu không được nản lòng trước chiến tranh, những căng thẳng xã hội và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, niềm hy vọng Kitô giáo giúp con người trở thành những người xây dựng hòa bình, thúc đẩy sự hòa giải và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Dựa trên những kinh nghiệm của mình tại Thánh Địa, Ngài nhấn mạnh rằng chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chứng tá Kitô giáo càng trở nên đáng tin cậy hơn. Cuộc hành hương Levoca năm nay gắn liền với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập giáo phận Spiš. Đức giám mục František Tretensky của giáo phận này nói rằng những người hành hương đang bước đi trên con đường canh tân nội tâm. Theo Ngài, hành hương không chỉ đơn thuần là đến được một địa điểm linh thiêng, mà điều quan trọng là sẵn sàng để Đức Kitô biến đổi mình. Trước hàng chục nghìn tín hữu tham dự cuộc hành hương tại Nitra, Đức Hồng Y Nemec đã nhắc lại sứ vụ của hai vị tông đồ của các dân tộc Slava là Thánh Cyrilo và Thánh Methodio. Từ cuộc đời của hai vị, Tổng giám mục Begray mời gọi mọi người nhìn lại quá khứ của mình, đời sống hôm nay cũng như ơn gọi và sứ mạng của mình. Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vị Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu nhấn mạnh trách nhiệm của người Kitô hữu đối với hòa bình và sự gắn kết xã hội. Theo Ngài, hòa bình không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh, mà còn phải được xây dựng trên nền tảng của sự thật, công lý và tình liên đới. Ngài cũng nhấn mạnh rằng Châu Âu phải trung thành với các cội rễ Kitô giáo của mình, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, nhà nước pháp quyền và tinh thần liên đới. Đức Hồng Y ca ngợi khả năng của hai thánh Cyrilo và thánh Methodio trong việc loan báo tin mừng bằng chính ngôn ngữ của người dân như là di sản quan trọng nhất các ngài để lại. Theo ngài, giáo hội phải biết tôn trọng các nền văn hóa và truyền đạt đức tin theo cách con người có thể đón nhận được. Ngài nói, văn hóa là do con người tạo nên. Vì thế chúng ta được mời gọi góp phần hình thành nền văn hóa của mình bằng cách cho thấy chúng ta tin vào Thiên Chúa như thế nào và sống như những Kitô hữu tốt lành trong hòa bình cũng như cộng tác với mọi người. Đức Hồng Y cũng nhắc rằng, sứ mạng truyền giáo thuộc về mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngài nói, truyền giáo bắt đầu ngay tại nơi chúng ta đang sống. Nó bắt đầu từ cách chúng ta nói năng, cách chúng ta tha thứ, cách chúng ta sống và cách chúng ta yêu thương. Tại Cộng hòa Séc, cuối tuần đầu tiên của tháng 7 được dành cho cuộc hành hương toàn quốc kính hai thánh Cyrilo và thánh Methodio tại Velerat. Khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ cùng với Tổng giám mục Praha, kiêm giáo chủ vùng Bohemia, Đức Tổng giám mục Stanislav Pribyl và 17 giám mục khác.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.

căng thẳng thần kinh, buồn bã, chán nản, thất vọng, trầm uất là chuyện thường tình trong cuộc sống. Xã hội càng văn minh, cuộc sống càng tạo căng thẳng cho con người. Tại đất nước giàu có và văn minh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy có đến 43% người lớn mắc những chứng bệnh, vốn là hậu quả của sự căng thẳng thần kinh. Từ 75-90% những người đến gặp bác sĩ đều than phiền về những rối loạn về sức khỏe có liên quan đến căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh có liên hệ đến những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong như yếu tim, ung thư, đau phổi, tai nạn, xơ gan và tự tử. Mỗi ngày có khoảng 1 triệu công nhân không đi làm vì bị căng thẳng thần kinh. Sự thiệt hại do căng thẳng thần kinh gây ra cho nền công nghiệp Hoa Kỳ như bỏ đi làm, hiệu năng giảm sút và nhất là bảo hiểm sức khỏe lên đến 330 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ngoài ra, do căng thẳng thần kinh, bạo động cũng ngày càng gia tăng trong công sở. Mỗi năm, có gần 2 triệu vụ giết người, tấn công hãm hiếp hay sách nhiễu tình dục. Những con số thống kê trên đây có thể làm cho nhiều người hoang mang. Kỳ thật, căng thẳng thần kinh là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người lớn đã đành mà trẻ con cũng không được miễn nhiễm đối với sự căng thẳng thần kinh. Lớn lên và trưởng thành là một tiến trình đầy cam go và đớn đau. Trẻ con không thể thành người lớn mà không trải qua vô số những căng thẳng. Những cảm xúc khó chịu là thành tố trong cuộc sống hàng ngày của người lớn cũng như trẻ con. Không ai có thể tránh khỏi những ngày, những giai đoạn xuống dốc, chán nản, thất vọng. Do đó, tập cách đối đầu với những giây phút ấy, và ngay cả trân quý những giây phút ấy, là một trong những kỹ năng mà con cái cần có được khi bước vào đời. Trẻ con cũng như người lớn, tùy theo tính tình và mức độ trưởng thành, đều có những phản ứng khác nhau trước sự căng thẳng thần kinh. Trong khi theo dõi và giúp đỡ con cái đương đầu với những giây phút bị căng thẳng trong cuộc sống, cha mẹ nên chú ý đến một số những biểu hiện có thể là triệu chứng của sự căng thẳng nơi trẻ con như trạng thái vô cảm và bất an kéo dài, xa lánh người khác, biếng ăn, mất ngủ, đi kèm với những triệu chứng như nhức đầu, táo bón, sa sút trong thành quả học tập, có thái độ gây hấn, lo âu, vân vân. Nếu một trong những triệu chứng trên đây kéo dài, cha mẹ nên tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, thông thường, chính cha mẹ là những người cũng có thể giúp con cái vượt qua được những khủng hoảng ấy. Trước hết, cha mẹ nên cho con cái biết rằng mình đã biết được tình trạng căng thẳng của nó. Kế đó, nếu nguyên nhân gây ra căng thẳng và khủng hoảng tương đối không trầm trọng, cha mẹ nên hướng sự chú ý của đứa con đến những sinh hoạt hay quan tâm khác. Đây là trường hợp thường xảy ra cho đứa con ở tuổi vừa tập tễnh cấp sách đến trường. Nếu sự buồn phiền có một nguyên nhân sâu xa hơn như mất một người thân chẳng hạn, thì lúc đó chính cha mẹ cũng đừng che giấu cảm xúc của mình. Khi cha mẹ bày tỏ cảm xúc của mình, sự liên kết trong cùng một cảm xúc sẽ giúp cho đứa con vượt qua được sự buồn phiền của nó. Thông thường, con người dễ rơi vào căng thẳng khi cảm thấy cô đơn. Do đó,
sự gần gũi của cha mẹ có thể giúp cho con cái vượt qua sự căng thẳng của nó. Sự hiện diện của người thân và bạn bè cũng giúp xoa dịu được sự căng thẳng của đứa con. Sự căng thẳng đôi khi cũng là triệu chứng của một lỗi lầm không vượt qua được. Nếu đứa con không thể thấy được nguyên nhân làm cho nó buồn phiền, cha mẹ nên cùng ngồi lại với nó để tìm hiểu nguyên nhân khiến nó buồn phiền. Cha mẹ cũng có thể gián tiếp đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân mà không lên án đứa con vì hành động lỗi phạm của nó. Cha mẹ sẽ giải thích cho đứa con hiểu rằng chính hành động che giấu ấy đè nặng lương tâm của nó và khiến nó buồn phiền. Xưng thú và được thứ tha là liều thuốc hữu hiệu nhất cho trường hợp này. Cha mẹ nên khuyến khích con cái bằng cách cho nó thấy rằng họ đặt tin tưởng nơi khả năng và sức mạnh của nó. Họ có thể nhắc lại bao nhiêu lần trong quá khứ nó đã vượt qua được thử thách và khủng hoảng. Họ cũng nên thuyết phục nó rằng thời gian là liều thuốc chữa trị được mọi căng thẳng và buồn chán. Tuy nhiên, sự cảm thông là thái độ tốt nhất của cha mẹ khi đứng trước tình trạng căng thẳng, buồn chán hay thất vọng của đứa con. Thái độ cảm thông là một cố gắng để thuyết phục con cái rằng khủng hoảng là chuyện tất yếu của cuộc sống và nó có thể vượt qua được. Cha mẹ cũng nên ý thức rằng một trong những phương thế hữu hiệu nhất để giúp vượt qua sự căng thẳng là sự vận động thể lý. Do đó, cha mẹ nên tập cho con cái có thói quen tập thể dục hoặc tham gia một môn thể thao. Một số hóa chất được phóng ra trong não bộ khi thân xác hoạt động luôn có sức xoa dịu sự căng thẳng. Trên hết mọi sự, cha mẹ nên nhớ rằng không ai có thể thay thế cho người khác để đối đầu hay xoa dịu được sự căng thẳng của họ. Đối với tình trạng căng thẳng của con cái cũng thế. Vai trò của cha mẹ không phải là thay thế chúng để chiến đấu hầu vượt qua sự căng thẳng. Chính chúng mới là người phải đương đầu với sự căng thẳng của chúng. Cố gắng của cha mẹ chỉ là cảm thông, hướng dẫn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không thể quên rằng những cố gắng của họ có thành công hay không là tùy ở cách thế họ đương đầu với sự căng thẳng của chính họ. Cha mẹ phải cho con cái thấy rằng trong việc đương đầu với những căng thẳng và thử thách của cuộc sống, như Kinh Thánh chỉ rõ, đau khổ mang lại sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn rèn luyện chí khí. Chí khí nuôi dưỡng hy vọng. Hoặc như người Tây Phương thường nói, không có thắng lợi nếu không có đớn đau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trang báo điện tử vnexpress.net ngày 25 tháng 3 năm 2022 có đăng một bài viết kể về hành trình sống sót thần kỳ của đoàn thám hiểm Nam Cực do nhà thám hiểm huyền thoại Ernest Shackleton thực hiện. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1914, Ernest Shackleton và 26 thành viên thủy thủ đoàn lên con tàu Endurance rời phía Nam Đại Tây Dương tới Nam Cực với mục tiêu là thiết lập một căn cứ trên bờ biển Weddell ở vùng Nam Cực. 2 ngày sau khi khởi hành, tàu Endurance tiến vào hàng rào băng dày bao quanh Nam Cực. Trong vài tuần sau đó, con tàu phải tìm cách rẽ qua lớp băng để tiến về phía Nam. Tuy nhiên, tới ngày 18 tháng Giêng năm 1915, một cơn bão đã đẩy các tảng băng trôi về phía đất liền và khiến chúng nén chặt vào nhau. Tàu Endurance bị kẹt cứng giữa các tảng băng ở biển. Họ đã cố gắng cầm cự cho đến ngày 9 tháng 4 thì lớp băng tách ra. Shackleton lập tức ra lệnh cho cả đoàn lên những chiếc thuyền nhỏ được chuẩn bị sẵn, bỏ lại con tàu Endurance. Mọi người đều có những vật dụng cá nhân quý giá mà họ muốn giữ lại. Tuy nhiên, Shackleton yêu cầu tất cả chỉ mang theo những thứ thực sự cần thiết cho việc sinh tồn như thực phẩm, nhiên liệu, quần áo và thiết bị cứu hộ. Ngay sau đó, những con thuyền bắt đầu vượt qua sóng gió. Một số thủy thủ kiệt sức vì say sóng, còn thuyền trưởng Worsley không ngủ trong suốt 80 tiếng. Cuối cùng, ngày 30 tháng 8 năm 1916, hành trình gian khổ của đoàn thám hiểm đã kết thúc khi họ đón được đoàn thủy thủ trên đảo Voi. Sau 20 tháng kể từ khi bắt đầu hành trình tới Nam Cực, tất cả thành viên trong đoàn thám hiểm đều sống sót và trở về an toàn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự kiện đoàn thám hiểm an toàn trở về sau gần 2 năm chống chọi với gian nan và nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết đã trở thành một câu chuyện hào hùng về sức mạnh sinh tồn và khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong lịch sử.

phụ đắc công việc ổn định, tiền bạc dồi dào, sự thành công rực rỡ, tình cảm vững bền và những dự định tươi sáng ở tương lai. Những điều ấy đều tốt đẹp, nhưng đôi khi chúng chiếm quá nhiều chỗ trong tâm hồn, đến nỗi chúng ta quên mất điều gì là quan trọng nhất. Với tốc độ phát triển thần kỳ, thế giới hôm nay có biết bao điều mới mẻ, đa dạng và hấp dẫn, khiến con người dễ rơi vào cám dỗ, muốn sở hữu mỗi ngày một nhiều hơn. Người ta dễ nghĩ rằng, có quyền lực thì sẽ hạnh phúc hơn, có nhiều tiền của thì sẽ an toàn hơn, và có địa vị cao thì sẽ được người khác nhìn nhận, nể trọng. Thế nhưng, càng cố nắm giữ, lòng người lại càng bất an. Bởi vì không có quyền lực, địa vị nào hay bao nhiêu của cải đủ để lấp đầy cơn khát sâu thẳm trong trái tim con người. Chính trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Chúa Giê-xu từ hơn 2.000 năm trước vẫn không ngừng vang lên. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Khi tuyên bố mối phúc này, Chúa Giê-xu không dạy chúng ta khinh chê của cải hay tìm kiếm sự thiếu thốn, nhưng Người mời gọi chúng ta đừng để trái tim mình bị trói buộc vào những gì chóng qua. Bởi vì điều làm cho con người hạnh phúc không phải là sở hữu thật nhiều, nhưng là biết những gì mình sở hữu bắt nguồn từ đâu. Người có tâm hồn nghèo khó là người biết mọi sự mình có đều đến từ tình yêu và sự quảng đại của Thiên Chúa. Họ đón nhận mọi cơ hội, tài năng và của cải với lòng biết ơn, sử dụng với tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Ước mong mỗi người chúng ta luôn cố gắng sống theo lời mời gọi của Chúa, sống khó nghèo giữa một thế giới không thích khó nghèo, qua thái độ biết sống vừa đủ thay vì muốn nhiều hơn, biết vui với những gì mình đang có thay vì so sánh với người khác, và biết mở lòng trước nhu cầu của tha nhân thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Nhờ đó, chúng ta không để của cải trở thành chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình, nhưng luôn biết tín thác vào tình thương và sự khoan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, giữa sự hấp dẫn của danh vọng, quyền lực và của cải, xin gìn giữ tâm trí của chúng con luôn được tự do và thanh thoát. Xin giúp chúng con hiểu rằng giá trị của đời mình không hề tại ở những gì mình sở hữu, nhưng ở tình yêu mình dành cho Chúa và tha nhân. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, là đền thờ thiêng liêng và là đoàn chiên có tổ chức theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật được khai triển trong thư thứ nhất Thánh Phêrô đó là giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, là đền thờ thiêng liêng và là đoàn chiên có tổ chức. Lấy lại các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt là sách Ngôn Sứ Hosea chương 2 câu 23, sách Xuất Hành chương 19 câu 6, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 61 câu 6 và Thánh Vịnh 118 câu 22, Thánh Phêrô miêu tả một vài đặc thái nền tảng của dân riêng mới của Thiên Chúa. Cũng giống như trong trường hợp dân riêng cũ của Thiên Chúa là Israel, dân riêng mới của Thiên Chúa phát xuất do sáng kiến của chính Thiên Chúa là đứng dựng ra nó, cho nó từ không mà trở thành có, dưỡng nuôi chăm sóc nó. Thánh Nhân viết trong chương 2 câu 10, xưa anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Cũng giống như dân Israel thời xuất hành, vì là dân được tuyển chọn, nên dân riêng mới của Thiên Chúa có đặc thái thánh thiêng và có sứ mệnh soi sáng, cũng như loan báo cho các dân tộc khác biết ơn cứu độ. Thánh Phêrô nhắn nhủ các tín hữu rằng, còn anh chị em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Tuy nhiên cũng có sự khác biệt, dân cũ trong thời Cựu Ước hoàn toàn dựa trên giao ước và sự trung thành tuân giữ giao ước đó, trong khi dân mới của Tân Ước được xây nền trên chính Đức Kitô, là Đấng nhập thể giao ước mới và lòng trung thành triệt để đối với Thiên Chúa. Đức Kitô là viên đá góc tường của tòa nhà mới, là dân riêng mới của Thiên Chúa. Thánh Phêrô viết, quả thật có lời Kinh Thánh chép, này đây, ta đặt tại Si-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh chị em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường, và là viên đá làm cho vấp ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Nhưng Chúa Kitô, đá tảng góc tường của tòa nhà giáo hội, là một viên đá sống động. Vì thế các Kitô hữu cũng phải là những viên đá sống động cùng với Chúa Kitô xây nên ngôi đền thánh thiêng, được Thánh Thần linh hoạt, một đền thờ mới lý tưởng. Qua việc thực thi cuộc sống lòng tin Kitô, tín hữu trở thành các lễ tế thiêng liêng của phụng tự mới.